Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Doina vindecă sufletul.

0: Grijă voi de n-ați avea, măi, Dumnezeu v-o judeca. Dumnezeu v-o judeca după bună voia sa, măi.
1: Radio Someș, oriunde și online.

oriunde și online pe radiosomes.ro. Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

0: Radio Someș. Muzică, nu zgomot.
1: Radiosomes.ro, cel mai aproape de sufletul tău.

0: fost altul locul tău, mă.
1: Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.

cum ești mamă, ce faci tată.

0: otro.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: În pădurea cu alune aveau casă trei pitici. Vine pupăza și spune:
2: Petra Maria, ce spune pupăza?
3: Aici comuna Aluniș.
2: Să nu credeți că eu și Petra Maria, fica mea, vrem să rescriem legenda comunei Aluniș din județul Cluj. Vrem doar să fiți bine dispuși și să pornim la drum cu gând bun pentru a descoperi satul Aluniș și cele care mai formează comuna cu acest nume: Corneni, Ghirolt, Pruneni și Vale. Fiecare au câte o poveste îndelungată și frumoasă care se cere cunoscută. Aproape de Dej și Cluj-Napoca, situată în nordul județului Cluj, comuna Aluniș își întinde hotarele larg, pe dealuri și văi cu pământ mănos, care a fost mereu prielnic agriculturii și creșterii animalelor. Acum întreaga comună s-a modernizat și rețeaua electrică sau cea de apă curentă și canalizare ajunge în toate satele. Drumurile sunt și ele amenajate și comuna are oportunități dintre cele mai bune pentru turism și investiții economice. Satul Aluniș este multisecular și urmele arheologice îi duc istoria locuirii în negura timpului, încă în vremea dacilor liberi. Biserica din Aluniș veghează deasupra tuturor acoperișurilor și cinstea acordată ei izvorăște din sufletele credincioșilor din comună, care sunt oameni iubitori de Dumnezeu și știu că munca este rugăciunea fiecărei zile. Satul Corneni își ia numele de la pădurile de corni din apropiere și este pomenit în documente încă de la 1219. Din istoria lui îndelungată au rămas case tradiționale care vin din arhitectura dacică, având adaptarea la mediu care le-a permis să dăinuiască milenii prin reconstrucție perpetuă. La marginea satului, dintre coroane de copaci, se decupează meterezele castelului Schilling, monument istoric de secol XIX, care arată ca un desen din cărțile de basme ale copilăriei. El merită vizitat pentru că amestecul de elemente constructive specific barocului transilvan îi dă un farmec al liniilor arhitectonice unic. În sat există o biserică ortodoxă care dă răgaz de rugăciune și admirare a artei religioase călătorului. În satul Ghirolt, care este încă de la 1333 pomenit cu numele în documente, se află un monument al eroilor care face dovada păstrării memoriei înaintașilor și prilejuiește un moment de reculegere pentru viețile jertfite de locuitorii acestor ținuturi pentru apărarea țării în cele două războaie mondiale. De văzut în Ghirolt este și Biserica Reformată, care este declarată monument istoric având o vechime remarcabilă. Satul Vale oferă și el din îndelungata istorie obiective atrăgătoare ca Biserica Ortodoxă cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, dar are și un cămin cultural unde adesea au loc manifestări care atestă tradițiile și cultura locală. Peisajul mioritic al comunei Aluniș din județul Cluj este în armonie cu firea cumpătată și răbdătoare a locuitorilor și călătorul va găsi un pahar de apă proaspătă în orice poartă, pentru că aici ospitalitatea și vorba bună sunt în firea lucrurilor. O vizită în comuna Aluniș este un câștig pentru pacea sufletească și bucuria privirii. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: A Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Pe valea care străbate comuna Râșca din județul Cluj, în nordul comunei, există o porțiune care se numește Valea Fericirii, o vale ce parcă arată o direcție a viitorului turism local. Poate vă încărcați cu puțină bucurie, știu eu, luați în buzunare să duceți la Cluj, ne-ndemna glumind binevoitorul preot din Râșca de Sus. Valea se întinde până la gura de vărsare în lacul Tarnița. Câteva pitorești și excelente cabane construite aici vă îndeamnă să petreceți concedii în care să faceți adevărate exerciții de fericire, datorită frumuseții răpitoare a zonei, a curățeniei aerului și a liniștii care te îndeamnă la visare și relaxare. Situată pe malul stâng al Someșului, pe latura nordică a munților Apuseni, mai precis în munții Gileului, la 40 de kilometri de municipiul Cluj-Napoca, comuna Râșca din județul Cluj, supranumită și comuna oamenilor cu bun simț, este una dintre cele mai întinse zone rurale din România și este alcătuită în total din 4 sate, Râșca, Dealul Mare, Lăpuștești și Mărcești, iar satul Râșca include la rândul său Râșca de Sus, Râșca Unicești, Râșca Pleș și Cristești, așezate în specificul satelor montane românești, cu distanțe

0: mari între ele și gospodării de teren generos. În administrația comunei intră de asemenea și stațiunea Fântânele, un obiectiv turistic semnificativ pentru turismul din Cluj. Atracțiile turistice ale zonei Râșca vin din multitudinea de posibilități pe care le oferă zona, ce păstrează încă trăsături, tradiții și obiceiuri străvechi, precum și o bogată istorie păstrată încă vie în conștiința moților. Tradițiile și obiceiurile unei așezări omenești reprezintă lada de zestre a acelei comune. Comuna Râșca se poate mândri cu unele tradiții și obiceiuri care sunt moștenite din tată în fiu, de la o generație la alta. Costumul popular este o adevărată bijuterie a portului popular din Ardeal, fiind de o eleganță desăvârșită prin liniile sale austere sau vibrante, pendulând între alb și negru. Comuna Râșca are prima atestare în 1637, anul în care este menționată în documente scrise. Prima școală și prima biserică ce s-au înființat în comuna Râșca sunt atestate de monumentul din vale. Acest monument este așezat pe Valea Râștii și a fost construit de către Ioan Petre și profesor Ioan Vâtcă. De anul 1861...
1: Aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
2: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
3: Da, bună dimineața, frumoșilor.
4: Bună dimineața, ai noștri frumoși. Vai, mi-am revenit un pic ralu, vezi, da?
3: Da, se vede că ești mult mai bine, mult mai voioasă, ceea ce ne bucură tare, da. tare mult, să știi.
4: Nu știu câți dintre ascultători au sesizat ieri că ieri am încercat să trăiesc pe cuvântul meu. M-am simțit atât de rău, îngrozitor, Raluca știe. Și am făcut eforturi imense să rezist la matinal, să nu o las singură. Pentru că hoinarii ăștia doi nu sunt în zonă și...
3: Sunt în zonă fără semnal.
4: Da.
3: Da, dragilor, cred că și noi am dorit să fim în zonă fără semnal. Știți de ce? Pentru că a intrat călătorul de nicăieri. Nici noi nu ne explicăm de ce a intrat fix înainte de ora exactă. Dar vreau să cred, știi, că totul este un semn și că poate și noi ar trebui să decolăm spre țări mai calde. Știi?
4: Băi,
3: să ne vină și nouă rândul.
4: Ce călător a intrat? Din ce comunitate? Chiar sunt curioasă.
3: Râșca, Cluj.
4: Râșca, Cluj.
3: Da. Cluj, da.
4: Păi, eu știu ce... întâmplare.
3: Ne-a luat și pe noi prin surprindere, dar cred că ar trebui să începem să fim călători prin Ardeal. Înseamnă că ne urcăm în mașină, știi?
4: Dar tu știi că plec cândva săptămâna asta. Doamne, să vin odată fiul rătăcitor acasă.
3: Petrică nu ne ascultă la ora asta cum de e el.
4: Evident,
3: e
4: abia are șase treburi
3: dimineața.
4: Mai faine.
3: El toarme foarte bine, noi facem matinalul, dar o să vină și lui rândul pentru că o să se întoarcă săptămâna aceasta și o să fie și el pe același scaun pe care stau eu. Așa că, Petrică, dacă ne asculți da. Retroactiv, să știi că te așteptăm cu mare, mare drag. Da,
4: de mine nu vă faceți griji că eu rămân tot pe același scaun, aceeași eu, ei se tot schimbă, eu nu,
3: pe același scaun. Noi ne tot rotim degeaba, ca la școală, știi, asta e că nu-mi place aici, stai că nu văd bine de aici, stai că nu
4: da,
3: îmi dă mie cu virgulă.
4: Niște figuranți.
3: Ne dăm și noi aere de vedete și suntem într-o zi de 15 septembrie, pe vremuri, dacă nu mă înșel, abia acum începea
4: Vai,
3: școala.
4: Cum sună asta cu pe vremuri?
3: Nu? Acum începea școala, acum, inclusiv pe vremea
4: mea. 15 septembrie de obicei, da.
3: Cum s-ar spune, cam la jumătatea lunii septembrie începea școala, acum începe cu o săptămână mai repede.
4: Da.
3: Săracii copilași, că pentru ei nu e o bucurie neapărat că începe mai repede cu o săptămână.
4: Dar de ce săracii merg acolo, mai socializează, mai și învață, asta înseamnă muncă, se învață cu chestia asta. De ce săracii? Cum ar fi lumea asta fără educație? De ar fi crunt, cred că am fi toți niște bestii, niște, nu știu, animale, wow, mamă. Nici da. Nu pot imagina, nu mi-ar plăcea o lume din aia.
3: Dar
4: de nicio culoare. Deci
3: mereți
4: la școală.
3: Mereți.
4: Vorba. Asta bunica lui Petrică.
3: Avea vorba asta cu...
4: Mereți. Bine, el știe să spune, nu eu, aia e. Dar oricum, doamna era personaj, cel puțin pentru mine, foarte, foarte funny.
3: Da, uite, e interesant că nu am auzit niciun copil să spună, îmi place școala. Da, mă duc cu drag. De obicei, la vârsta lor, apoi că sunt la liceu în general sau așa, se duc cu groază așa, cu chin, cu dor, cu de-astea, știi?
4: Mai, uite, nu prea, nu toți, sunt care merg și na, chiar dacă nu învață ei nu știu cât, dar merg cu drag la școală, că
3: da, și chiar...
4: e faină pauză.
3: E adevărată vorba aia că e cea mai faină perioadă școala, că nici după ce intri în câmpul muncii nu-ți devine viața mai ușoară neapărat.
4: E, nu știu, mie, eu nu m-aș mai întoarce acolo. Eu nu m-aș mai întoarce nicăieri. Nici o perioadă din trecutul meu sau din viața mea, așa. Că sunt mai curioasă parcă de viitor, de prezent și de viitor. Dar dacă ar fi să mă întorc la o perioadă,
3: care ar fi aceea?
4: Sau să mai reiau anul ăsta de la început, de prim martie, așa.
3: Deci, cred că
4: știi, da, ce zic?
3: Da, cred,
4: dar
3: că
4: bine, și dacă e puțin, da, diferit. Adică poate să fie mai fain doar atât. Deși, da, se poate mai fain. Da, ăsta l-aș relua. Și aș mai relua, știi ce, perioada când Horea a fost foarte mic. Anul ăla cu, uai, sau chiar doi, poți și doi să aleg?
3: Da.
4: Bine, de la 2 la 4 ani, când avea Horea între 2 și 4, vai și 5, ce dulce era, Doamne, atâta sunt de drăguță, la vârsta aia sunt favoriții mei.
3: E cea mai dulce perioadă.
4: Mie aia mi-a plăcut, nu, aia o simt, nu știu, mi-a plăcut și o simțeam și atunci, deși era mai greu pentru că învăța să meargă în picioare, mă rog, era peste tot, știi?
3: Da.
4: Trebuia să fii non-stop cu el, fără să, așa, în premergător, dar stai că nu...
3: La...
4: Da, în premergătorul ăla nu l-am ținut niciodată.
3: Dar se zice despre premergător, unii
4: că nu
3: zic
4: e,
3: că
4: da,
3: nu e,
4: da,
3: cel
4: da,
3: mai...
4: asta nu, niciodată. Nici nu i-a plăcut, a încercat la ceva prieteni de-a lui și nu i-a plăcut chestia aia deloc.
3: Acolo e puțin dubios, sărac cu copilaș așa micuț, cum știi, îl pui acolo și stă
4: da, interesant, dar cred că nu e ok pentru coloană sau așa. Și atunci el a mers de-a bușilea și trebuia să stau după el non-stop, îți dai seama.
3: Păi când încep să meargă,
4: da,
3: e cea
4: frumos.
3: Mai mare treabă, cred că. Știi că trebuie să tot fii. După...
4: Da, și umblă prin sertare apoi, că după aia pe la 2 ani și încep, deschid sertare, controlează, verifică. Na, nu e o problemă asta, dar se pot lovi sau știu, trebuie să
3: sau
4: stai.
3: Sau prizele,
4: na, deci, asta a fost și cea mai grea, dar mi-a plăcut cel mai mult perioada asta, mi-o amintesc cu drag.
3: Da,
4: aș fi oprit
3: dulci.
4: Timpul acolo câteva, o vreme.
3: Să iai direct la cam la 3 anișori, știi? Să...
4: Nu, că
3: de fapt, și
4: nu,
3: de bebeluș,
4: e fain, totul e frumos, da.
3: Când sunt bebeluși așa mici, nu fac altceva decât să mănânce, să doarmă.
4: La mineralul.
3: Așa din afară, știi?
4: Da, da.
3: Se spune.
4: Da,
3: n-ai
4: nu,
3: așa mare
4: și
3: treabă.
4: Dorm, da, da. Până la o lună.
3: Știi, hai eu așa am auzit persoane, păi nu, că acum e mai ușor relativ, știi, că dorm mult, se trezesc doar să mănânce sau dacă trebuie schimbați, iară se pun la somn.
4: Da, da, să nu-ți imaginezi că se trezesc la din 7-7 ore. Sau din 3 în 3 sau din, depinde și de copil. Adică și în intervalul ăsta tu mai faci câte ceva că se trezește și după aceea trebuie să dea de mâncare și după aceea trebuie să-l schimbi și după aceea să, mă rog, nu asta e ordinea, dar în fine. Și după aceea să-l ții să își scoată gazele,
3: da,
4: pe gură,
3: tot,
4: să,
3: da,
4: nu știu, cum se numește chestia.
3: Vai.
4: Să regurgiteze?
3: Cred că da,
4: da,
3: nu știu.
4: Da, în fine, lasă că eu cum am tot fost plecată în țări străine, vorbesc doar alte limbi acum și...
3: Știi cum era? Stai, mi-a venit.
4: Mă iertați puțin, dar la... nu, serios, acum o mai dau și în maghiară, dacă chiar mi-e dor.
3: La Insula Iubirii a fost o fază, acum că ai spus, era o concurentă care, mă rog, locuiește în Italia de foarte mulți ani, nu știu.
4: Sărăcuța.
3: Da, și plângea și la un moment dat, știu că este un podcast făcut de Speak și de Florin Ristei, dacă nu mă înșel, în care comentează episoade din Insulă, știi? Și cred că Speak, da, întreba, aoleo, dar în ce limbă plânge? În italiană? Nu? Și chiar mi se pare interesant că...
4: Mie gen, nu mi se pare atât de penibil, l-am văzut și eu.
3: Ăștia da, care vorbesc în mai multe limbi, știi?
4: Da,
3: e
4: nu,
3: interesant ce, cum...
4: Tipa despre care tu, da, spui, concurent aceea, este... Cred că locuiește prin Italia, din ce știu eu. Și atunci, da, plângea în italiană, vezi, Doamne.
3: Da, vorbea ceva în italiană, dar oricum chiar vorbeam cu mama mea ieri și ziceam că eu nu judec, nu neapărat că judec, știi? Dar mi se pare că nu-i văd rostul. Adică de ce te-ai duce să te vadă o țară întreagă cum îți testezi tu... relația.
4: Da, bine, asta este o scuză din punctul meu de vedere. Dragilor care ați intrat mai târziu, vorbim despre Insula Iubirii, un mare subiect și o mare, da. Adică vă rog să stați pe poziție, că mai venim cu tot felul de alte... Da, bine, tot legat de Insula Iubirii, adică... Na, mă
3: dar
4: rog.
3: E un fenomen social, dacă îl urmărești, chiar...
4: Și la încheiere punem șomania, tare,
3: da,
4: în boxe.
3: Da, și iar ne-o primim. Și iar ne-o primim. ce
4: da,
3: ziceți
4: eu
3: voi?
4: N-am luat-o, nu știu, odată cineva și n-am luat-o, nu știu, cred că am...
3: Nu, numai un avertisment ne-o trimis pe WhatsApp atâta. Un avertisment, nici măcar nu ne-a sunat, dragi ascultători, doar ne-a scris. Deci nu a fost interacțiunea propriu-zisă, știți? A fost doar prin mesaje, frumos, un avertisment dulce și atât.
4: Păi, da...
3: Nu a fost mai mult de atât. Să trecem rapid în revistă și reperele.
4: Așa vă spune vă oralul, da.
3: Așa ne-a pus direcțiunea, să zicem.
4: Nu producția.
3: Producția, stați că direcțiunea e plecată. E dusă puțin în străinătate. Da. Bun, suntem într-o zi de 15 septembrie și să trecem rapid în revistă Reperele Zilei. 1486, din ordinul lui Ștefan cel Mare, domnul Moldovei, a început construcția unui nou palat domnesc la Hârlau. În 1521, domnitorul țării românești Neagoe Basarabu moare și este urmat de fiul său Teodosie. În 1538, instaurarea dominației otomane asupra Moldovei, Ștefan Lăcust a fost numit domn de către sultan și va domni până în 1540. Așa, în 1653, Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, mitropolitul Timișoarei, ocrotitorul Banatului și ocrotitorul spiritual al pompierilor, a realizat o serie de minuni, între care și salvarea orașului Timișoara de la un puternic incendiu provocat de armata otomană. Continuăm și cu 1774, a început prima domnie a lui Alexandru Ipsilanti în țara românească, a reorganizat fiscalitatea și administrația, iar în domeniul justiției a promulgat un nou cod de legi, pravilniceasca condică. Ne mutăm mai departe. În 1821, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua și Costa Rica își declară independența față de Spania. În 1830 este inaugurată în Anglia linia de cale ferată Liverpool-Manchester, prima cale ferată din lume. În 1831, New Jersey, a circulat pentru prima oară locomotiva John Bull, cea mai veche locomotivă cu aburi din lume încă în funcțiune. Mamă, dar multe mai sunt. Să vedem ce mai avem... În 1885, probabil din cauza unei defecțiuni a comutatorului, faimosul elefant de circ Jumbo al showmanului american Phineas Taylor Barnum este lovit de o locomotivă în timp ce era transportat la St. Thomas, Ontario. Deci Jumbo a existat în realitate. Și a și murit. Tragic, am putea spune. A și murit într-un mod tragic.
4: A murit atunci? Nu doar transportat la spital și... Nu știu, aia zic, nu avem continuare.
3: Stai așa. A, păi nu cred că a murit atunci, stai.
4: Mai devine rar. Vezi că le distruși copiilor.
3: Ba.
4: Le distruși copiilor existența,
3: ba,
4: viața.
3: Ba, atunci a murit. Da, deces. 15 septembrie 1885, mai și zice la 24 de ani, uite, accident feroviar. Mm. Deci da, atunci a murit. Stai că nu l-am răposat eu, că chiar a...
4: Nu l-am răposat, na, asta e, n-am auzit.
3: Doamne, Dumnezeu să-l ierte. 1890, debutează amplele lucrări de regularizare a cursului Dunării la porțile de fier. În 1924, în România, începe răscoala de la Tatar Bunar. Și cred că cam atât avem deocamdată. În 1959 la Brașov se încheie procesul scriitorilor germani. 5 scriitori transilvaneni de limbă germană sunt condamnați pentru infracțiunea de instigare împotriva ordinii sociale și agitație la un total de 95 de ani de muncă silnică, confiscarea averilor și anularea drepturilor civile. Trecem rapid și prin nașteri și avem așa, să vedem pe cine găsim prima dată, Elie Carafoli, inginer constructor de avioane român, 1901. După aceea avem și Constantin Virgil Gheorghiu, poet, romancier, jurnalist, preot și diplomat român, în 1916. Fărâmiță Lambru, lăutar român, 1927. Avem în cele ce urmează și pe Tiberiu Ovidiu Mușetescu, politician român, 1955. Alexandru Tomescu, violonist român, 1976. O avem pe Regina Letizia a Spaniei. Să vedem unde este, că nu-i văd anul nașterii, stai așa... 1972, 54 de ani, arată bine.
4: Da?
3: Mie mi se pare că arată bine, mie mi-a plăcut de ea, știu că a fost jurnalistă la începuturile ei, a dat norocul peste ea, nu de alta, după aceea acum e regină.
4: Mie nu mi-ar plăcea să fiu...
3: Da, într-un fel
4: mie nu mi-ar plăcea, sunt prea multe reguli, prea multe constrângeri, pentru mine ar fi greu.
3: De-aia pare că s-a adaptat cât de cât ok.
4: Păi depinde de firea ta, da, și depinde ce-ți dorești. Nu, sunt prea multe și etichete și nu.
3: Protocoale.
4: Da, pentru mine ar fi prea plictisitor. Mie îmi place să trăiesc altfel, fix liberă și fix cum vreau, nu să... Uite că la fel cum mi-ar plăcea să fiu nici foarte celebră sau, știi?
3: Nici da, asta nu. Genul ăla de să nu poți să ieși nici pe stradă că îți fac cafea cum... Cafea! Îți fac poză cum ești la cafea sau ceva. Îl avem și pe prințul Harry, al doilea fiu al prințului Charles de Wales, care astăzi își aniversează ziua de naștere, și David Popovici, înotător român, în 2004. La mulți ani, David, și felicitări pentru tot ceea ce faci, pentru România, pentru că ne duci mai departe cu mândrie numele și așa mai departe, pe noi toți românii ne faci mândri. Și zilele internaționale rapid, ziua internațională a democrației, ziua europeană a prostatei.
4: Treci peste Dumnezeu, rar că astea nici nu le-aș citi. Deci eu nebunesc când aud. Okay.
3: Păi da. Sănătății prostatei. E importantă sănătatea la prostată.
4: Sigur, foarte.
3: Ziua învățării online, ziua confecționării pălăriilor, ziua Greenpeace, asociată cu promovarea protecției mediului și activismului ecologic. Și cam atât, și am ajuns și la finalul reperelor, dragilor, și luăm și o scurtă pauză și revenim după aceea și cu un horoscop. Vă spunem încă o dată

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Bună dimineața, Geo!
2: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
4: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră! Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
6: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
7: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
8: Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Noi promoții la utilaje Macao: mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, ne-am întors, dragilor, și după cum vă promisesem, urmează să vă dăm citire și unui horoscop cinstit ca să vedem ce v-au pregătit astrele pentru astăzi, marți, 15 septembrie.
2: Iuhu! Ce facem? Mai ține-mă un pic de poveste, rog, că nu sunt atât de pregătită, pentru că vezi că am venit mai târziu.
1: Nu intenționam să încep horoscopul.
2: Am crezut că vrei să încep horoscopul.
1: L-am prezentat doar.
2: Da, n-am știut.
1: Îl putem începe și mai târziu.
2: N-am știut ce facem, dar după 10 nu-l putem începe, oare vorba lui Petrică? Ba. Că lui atunci îi place horoscopul, după ora 10.
1: Lui ar plăcea să
2: și nu
1: existe.
2: În eter. Păi aia zic. Bine, oricum nu va mai exista după ce vine el, dar va reveni, că... Mă rog, îl tot readucem când nu e Petrică. Că așa ne place să-i facem în ciudă, când nu e el, să facem chestii pe care... Nu, chestii...
1: Obraznice,
2: care nu-i plac lui. Da, obraznice, lasă-l.
1: Că așa zice el, obraznicelor.
2: Sigur, pentru că el mereu exagerează.
1: Da, uite, mi se pare interesant că nu-i place horoscopul, nu înțeleg de ce nu-i
2: place. Nici mie nu-mi place,
1: că...
2: nu, dar n-am recunoscut niciodată lucrul ăsta. Nu-mi place nici mie, nu-mi place, na, nu-mi place pentru că nu-mi place textul. Uite, chiar așa, o să renunț la doamna Zvârlefus.
1: Da, unde vezi
2: că știi cum am ales-o pe asta?
1: Că eu nu-i văd numele, eu de când citesc horoscopul
2: sus,
1: acesta,
2: pe blog,
1: eu nu-i
2: pe site,
1: văd.
2: Sus, acum, Nicoleta. Eu de asta am ales acest, dar și tu citești de pe același, nu mai pot de râs.
1: Da, și eu citesc, dar stai să-mi caut altă pagină, așa, de
2: da,
1: curiozitate,
2: nu,
1: să vedem.
2: Ne căutăm alta, ce? Eu am mai încercat și n-am găsit una să-mi placă și de asta am revenit iarăși, dar n-am căutat foarte intens, ca să zic așa.
1: M-aș duce pe doamna Neti Sandu, dar e scurt.
2: Na, nu ne place chiar așa scurt. Cât?
1: E foarte scurt, 3 fraze cred că are.
2: Păi 3 fraze nu e scurt are.
1: Stai că am găsit altul. O, am găsit Eva ești tu. Așa se numește site-ul. Da, Eva ești tu. Stai să... Și e scris de Selena Stamate.
2: Îmi place și numele ăsta mie.
1: Da, da, da, sună. Știi că era melodia aia cu Alex Stamate la un moment dat pe TikTok, făcea ravagii.
2: Nu,
1: o să
2: da,
1: strig
2: era...
1: în gura mare, ești un nesimțit, Alex da. Stamate.
2: Da, era un Alex Stamate care de fapt el nu există, l-au inventat ăștia așa. Ăla
1: da,
2: știi că nu
1: da,
2: există.
1: Da,
2: da.
1: Da. No, bine, era pentru un băiat, dar nu se numea Alex Stamate. Nu i-a dat chiar numele adevărat, că săracul băiat cred că nu mai putea să scoată capul pe stradă de îi punea numele adevărat.
2: Da.
1: Păi și-a luat mult hate atunci acel Alex Stamate, imagina. Bine, s-au făcut și trenduri, tot felul de oameni
2: exact,
1: care făceau
2: făcut.
1: Trenduri. Noi l-am ratat pe acela. N-am mai făcut TikTok, n-am mai făcut nimic.
2: Hai că o să căutăm asta, să vedem ce trenduri mai sunt pe TikTok și facem.
1: Facem noi două.
2: Da.
1: Da. Bun. Purcedem la...
2: să mă răzbun. Știi piesa? Știi că este un trend? De fapt, nu e trend. E o chestie care tot așa rolează foarte tare pe TikTok cu o piesă de Aurel Tămaș.
1: Nu.
2: Bine, tu știi că mi-e place Aurel Tămaș teribil. Ba da, și asta, pe piesa asta cu am să mă răzbun și am na-na-na-na, nu știu ce, lasă că mă cau și ți-arăt.
1: Pe cine ne-am răzbunat oare?
2: Da, ceva cu blestem, dacă nu te-au atins blestemele mele să te atingă ale lui Aurel Tămaș sau ceva de genul, pentru că, da, are un vers în care zice și am să te blestem ca nimeni pe lume să nu te iubească. Vai ce, i-am pocit-o, scuză Mărelu, sunt eu.
1: Wow.
2: Ioana, care știi tu.
1: E un fel
2: nu le-am cu cântatul.
1: Mănăstirea, mă duc să te blestem.
2: E, nu e un fel de mănăstirea, dar no, mă rog. E mai rafinat. E mai rafinat textul și nu știu. Sau cel puțin pentru mine.
1: Depinde și termenul acesta, blestem, răzbunare. Acum, dacă îți dorești, de exemplu, nu știu, nu-mi vine un exemplu acum, dar depinde că e linia foarte subțire, știi? Adică nu neapărat că îi dorești rău, dar poate că îți dorești să te vadă în fiecare colț de pe stradă, știi?
2: Da, pe, eu, da, dacă tu îți dorești, e suficient.
1: Manifestăm!
2: Eu doresc să mă vadă în frigider.
1: Acum vine toamna, nu în frigider, cum?
2: Ba da, că nu-mi place iarna. Ori să mă vadă undeva să mă îmburde, vorba aia.
1: Îmburde.
2: Să mă îmburde.
1: Ce aia?
2: Ai, Ralu, nu cred, caută.
1: Să te îmburde.
2: Să mă răstoarne, gen.
1: Să îmburde. Să te îmburde.
2: Să mă îmburde, dragă.
1: A trânti, a doborâ.
2: Bine, să mă răstorne, am zis eu, vezi ce frumos am găsit, așa, undeva pe o insulă faină, unde este soare, dar undeva în Europa, cred că mi-ar plăcea. Ba nu, acum mi-ar plăcea și în alte părți. Opa, stai. Da, ori asta, ori undeva să, nu știu, în frigider, cum am zis, ca să trec iarna, știi, și să mă întorc în primăvară frumos.
1: Ba nu, că acum e frumos să bronzată. Te țină sub pătură.
2: Nu.
1: Acum cum vine frigul.
2: Și tu ai, cât stau eu sub pătură? Nu mă te întreb așa, știindu-mă pe mine, te rog frumos, da? Cât pot și cât pot să stau sub pătură? Puțin, nu rezist mult, nu, mult. Da, de pace. Nu, și asta dacă mă întreții frumos, nu știu. Da, nu știu. Și dacă îmi pui un film fain pe care nu l-am mai văzut. Pentru că nu mă pot uita de două ori la un film, deci despre asta este
1: acum
2: vorba.
1: Așa e cu filmul, știi, îl poți recrea la o adică.
2: La bine.
1: Depinde și de film.
2: Da, mi-ar plăcea unele, dar bine, la mine în curte, la mine în ocol.
1: La mine în curte?
2: Auzi, la mine în ocol. Da, știi și știu și care, doamne, ce tare ar fi.
1: Care?
2: Da, bine, știi, să vină și actorii ăia.
1: Da, care?
2: În tot felul, cu Jason Statham, de exemplu, toate le-aș recrea la mine acasă.
1: Cel, da, Fast and Furious a mai jucat el, nu?
2: Nu, nu Jason... știu.
1: Cel Kel, e Kel,
2: păi nu? E Kel, dar vezi că s-ar putea să-l confunzi cu...
1: Ba nu, că acela e.
2: Cu vai, Dumnezeu, ajutați-ne. 0724-212500. Nu, wow, nu.
1: Vin Diesel.
2: Nu, păi Vin Diesel este ăla Kelu din Fast and Furious. Vezi că ăla îl confundai tu pe
1: e.
2: Jason.
1: Nu, că ăsta e.
2: Nu e Jason, e Vin Diesel ăla.
1: Da, da, da, zic că a jucat în Fast and Furious.
2: Da, dar acesta. Nu Jason. Jason nu. Și Jason.
1: Da, da.
2: Oh my God, nu mi-a plăcut niciodată Fast and Furious.
1: Cred că în 7, dacă nu mă înșel, a jucat
2: el. Nu, cred că e singurul film pe care nu l-am văzut al lui. Înseamnă că...
1: De ce e actorul tău preferat?
2: Sau printre. Și mai am de culoare vreo doi. Da, haideți să trecem la horoscop.
1: Da, să trecem la un horoscop, da. Fără nicio bază științifică. Încep tu sau încep eu?
2: Încep că am deschis berbecul, vrei?
1: Da.
2: Vrei? Ori nu
1: o
2: vrei.
1: Leacă. Vai, chiar după, eu sunt curioasă, am zis astea ardelenești, regionalisme.
2: Păi uite că de tot
1: eu
2: ne batem de ale.
1: Eu sunt curioasă de astea moldovenești sau știi, din alte zone. Care, da. Cu care nu intrăm în contact noi poate atât de des, știi? Oleacă. Știu că oleacă se folosește prin Moldova, nu?
2: I don't know. Oleacă. Asta nu le știu. Nu și nu. Uite, mi-ar plăcea să aud așa niște cuvinte care se folosesc prin Banat. Măi, mie îmi place Banatul. Mi-a plăcut dintotdeauna. Am vrut să merg la facultate la litere, am vrut la Timișoara. Dar nu era așa centru universitar și atunci am rămas la Cluj, dar îmi place. Am artiști care îmi plac de acolo, minim doi.
1: Din
2: minim
1: Banat,
2: doi,
1: minim
2: da.
1: Doi. Pe unul îl știu, cred.
2: Pe Petrică, pe,
1: da,
2: îl știi?
1: Da, da, Miulescu. Da.
2: Da. Și mai am unul care este și favoritul cuiva de aici, de la noi, dar îmi scap acum numele. Eu am o problemă cu numele. Bine că rețin numele primarilor, bine nici al lor la toți, dar mă rog, mă mai descurc.
1: Păi în obiectul nostru de activitate trebuie să și reținem multe nume, știi? Asta e problema, că văd și eu la mine că nu mai trebuie să-mi notez. Trebuie să-mi notez pe o foaie. Mai ales, nu ți se întâmplă la evenimente? Acum dăm așa din casă când mergem la evenimente. Dar când ai de urcat pe scenă mai mulți oameni și vin toți, eu mă numesc așa, eu sunt cu tare, eu mă ocup cu asta. Mi se face un haos în cap, că nu mai știu pe rând.
2: Da, dar tu nu trebuie să reții toate alea. Tu de ce trebuie? Tu ești atent, ok, dar tu nu trebuie să reții fiecare nume. Dacă urcai a 7 pe scenă, trebuie să reții fiecare nume pentru ce?
1: Păi nu chiar doamne, trebuie să-mi scot cuvântul ăsta din vocabular. Nu chiar alui toți, sau cum să zic, dar cei care urmează să vorbească, da, că trebuie să-i prezinți. Și atunci dacă sunt vreo 5 persoane care urmează să vorbească, nu știu, un consilier, un domn părinte și nu mai știu cine, atunci trebuie să le rețin numele.
2: Eu fac altfel. Da, eu fac altfel, vezi?
1: Cum?
2: Eu îmi țin un microfon mie și celălalt îl dau și îl pasează fiecare de la fiecare și nu mi-a prezint, adică se prezintă fiecare pe scenă, eu nu mi-a prezint încă o dată, mi-e soare că devine boring dacă mi-a prezint încă o dată, pentru că nu suntem pe radio, eu așa, știi?
1: Da, da, da.
2: Și le dau microfon lor și fiecare își pasează microfonul și vorbește ce are de vorbit. Eu...
1: Păi nu se prezintă ei, ce-a
2: da,
1: ce tot
2: și face deschiderea, zice două cuvinte, păi serios.
1: Da.
2: Îți dai seama că le-aș lua fața unora să mă duc cu microfonul la fiecare, știi? Mergi la
1: eu
2: fiecare.
1: Am făcut o dată bine.
2: Stai și cu spatele înspre spectator. Nu știu, eu nu mă complic așa.
1: Eu le-am
2: și
1: dat o dată
2: acolo frumos, țin și ei pe tine și fac
1: treaba. Le-am pasat o dată microfonul și să știi că la final sau la alt eveniment chiar mi-a spus una dintre acele persoane că ei nu voiau să vorbească neapărat. Ei urcaseră pe scenă că așa trebuia, dar nu cu scopul de a vorbi. Și atunci, data viitoare când ne mai întâlnim la evenimente, să nu mai le dau microfonul, pentru că ei nu intenționează să vorbească.
2: Așa, e, excelent. Știi? Și ce?
1: Și atunci,
2: ce faceți aici, oameni buni? Nu i-ai întrebat, nu, eu nu m-am zis.
1: Evit să mai pasez, că după aia să nu mă trezesc că dar noi, tu, de
2: Raluca,
1: fapt, nu voiam să vorbim.
2: Raluca, tu ești șef acolo, pentru că tu prezinți, tu faci programul cumva, ok, depindeți de niște oameni, mă rog, se mai fac întârzieri, ok, dar cum adică să se gândim?
1: Da.
2: Ok, dacă spune înainte, pot să înțeleg asta, dar nu atrage atenția după. Da, bine.
1: Bine, într-adevăr, eu nu i-am întrebat, dar am considerat că dar dacă sunt pe scenă, știi, în mintea mea are logică, dacă ești pe scenă, acum o frază să spui acolo, nu știu, un Doamne ajută să ne distrăm cu toții, nu cred că e greu, știi, mai ales că obiectul de activitate chiar era acela de a vorbi în fața mai multor oameni.
2: Da, vezi, cu atât mai mult,
1: știi,
2: nasol.
1: Eu de asta am considerat, ok, un speech așa scurt, am spus o frază, două, acolo, să ne distrăm, să vă simțiți bine, mulțumim că sunteți aici, nu cred că este greu de spus. Dar fiecare persoană cum consideră și cum vede, nu știu.
2: Dar, Alu, hai să începem horoscopul. Mai avem timp? Avem.
1: Rapid, dacă trecem peste el,
2: nu-mi place rapid, hai.
1: Hai.
2: Bine, berbecii au tendința să pornească ziua în forță, dar pot descoperi foarte repede că planurile inițiale trebuie ajustate. La serviciu cineva poate schimba termenul unei sarcini sau poate apărea o urgență care îți mută atenția în altă direcție.
1: Da, Taur. Taurii pot avea o zi în care stabilitatea lor este pusă puțin la încercare, o schimbare venită din exterior te poate scoate din ritmul obișnuit, dar nu înseamnă neapărat că lucrurile merg într-o direcție greșită. Profesional poate apărea o discuție despre bani, responsabilități sau un proiect care trebuie reorganizat.
2: Gemeni. Gemenii au una dintre cele mai dinamice zile astăzi. Mesajele, telefoanele și întâlnirile se pot succede rapid, iar unele informații pot schimba complet ordinea priorităților.
1: Rac. Racii pot fi mai sensibili decât de obicei și pot resimți intens orice schimbare de ton sau de comportament din partea celor apropiați. În familie poate apărea o situație care îți cere atenție imediată, iar acest lucru îți poate modifica programul.
2: Leu. Leii pot avea parte de o zi favorabilă în plan profesional, mai ales dacă trebuie să se facă remarcați sau să-și susțină o idee.
1: Vai, acum mă uitam că pe pagina aceasta trebuie să și dai următoarea pagină.
2: Nu trebuie, trebuie să dai back și...
1: ok. Bun. Fecioară.
2: Acolo găsești. Pe cel zilnic. Că dacă dai pe următoarea pat mai jos, nu-ți dă, dă pe despre zodie, la trăsături.
1: Vai, Eva.
2: Bine, eu am dat fața mea, deci știu.
1: Eva
2: îmi place numele ăsta teribil. Pe sora lui fiul meu o cheamă Eva, deci superb nume, nu?
1: Îmi place și mie numele.
2: Așa e că e frumos.
1: Da, chiar îmi place
2: scurs,
1: foarte
2: așa, și românesc cumva, nu știu,
1: da,
2: mi-am sunat românesc foarte tare.
1: Cumva cu impact, știi?
2: Da.
1: Fecioară. Fecioarele sunt într-o perioadă în care lucrurile încep să se așeze, dar 15 septembrie poate aduce modificare neașteptată de ritm. Profesional, o informație nouă te poate obliga să reevalueze o decizie luată recent.
2: Ralu, unde suntem, la balanță?
1: Da.
2: Stai un pic că m-am pierdut. Balanță. Balanțele pot simți că ziua le cere să aleagă mai ferm ceea ce își doresc. Ai tendința să vezi toate punctele de vedere, dar nu, uneori acest lucru te face să amâni prea mult decizia.
1: Și trecem și la Scorpion. Scorpionii pot avea parte de o revelație sau de o informație care confirmă ceva ce bănuiau deja. La serviciu este bine să observi înainte să reacționezi.
2: Săgetător. Săgetătorii simt nevoia de libertate și de schimbare, iar 15 septembrie poate aduce exact genul de ocazie care le stârnește entuziasmul.
1: Capricorn. Capricornii pot avea o zi importantă în plan profesional, o discuție cu o persoană influentă sau o confirmare legată de un proiect poate schimba direcția următoarei perioade.
2: Vărsător. Vărsătorii pot avea o idee foarte bună sau pot descoperi o soluție neașteptată la o problemă care părea blocată.
1: Și ajungem și la pești. Peștii pot simți că ziua le oferă un răspuns pe care l-așteptau de ceva timp. Poate fi vorba despre muncă, bani sau o situație sentimentală, iar profesional, o veste te poate obliga să-ți reorganizezi planurile. Și se fini la comedii.
2: Și cum ți s-a părut? Că mie nu mi-a plăcut nici ăsta, mi se pare prea sintetizat, mi se pare nici cum nu-ți aduce nimic, nu știu, I don't know.
1: Celălalt la era prea întortocheat, acesta e prea banal.
2: Vezi, nu e ușor așa să găsești unul să ne placă. Oare cine ne-ar putea face un horoscop?
1: Petrică, cred că ne-ar face. Dar chiar sunt curioasă cum arată o simplă zodie de pe site-ul lui Petrică, că eu știu care e site-ul lui. Site-ul lui e cu steluțe. în funcție de cum o să-ți fie ziua, sunt și steluțele. Stai să vedem.
2: Ce, Petri? Tu de ce ne vorbești acum?
1: De colegul nostru, Petri, care are un site. Are un site de pe care citește el cu steluțe.
2: Am înțeles.
1: 5 steluțe înseamnă că o să ai o zi dinamică, 4 o zi pozitivă, 3 o zi obișnuită, 2 așa și așa și una o zi dificilă. Și pentru berbec să zic, uite, sună așa, vei fi încântat de cât de multe poți realiza astăzi. Marte, planeta care te guvernează, îi oferă energie soarelui în timp ce acesta traversează zona muncii din harta ta astrologică, ceea ce îți crește motivația și puterea de concentrare. Nici ăsta nu e, e cu Marte. E
2: mă,
1: cu...
2: mir că e atât de lung, că el le alegea pe cele mai scurte, că ura horoscopul. În fine, ce facem? Ieșim ral un pic?
1: Da, avem și un proverb.
2: Bine, misie, totuși.
1: Avem un... Eu l-am căutat că aici mi-am dădea cu virgulă.
2: Vai, și după aceea revenim și vă reamintim și vă spunem și vă mai povestim chestiuni despre Puntea, evenimentul exact. Din 13 noiembrie, simpozionul Puntea.
1: Și ascultăm următorul proverb spus de colegul nostru Alexandru Iuiu. Când îi dai, îi fată vaca, când îi ceri, îi moare vițelul. Așa sună proverbul.
2: Da,
1: asta e nou pentru mine, haideți să-l ascultăm, haideți. Dragilor, și vă spunem încă o dată.
2: Neața!
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
3: Când îi dai, îi fată vaca, dar când îi ceri, îi moare vițelul. Așa spunea Iuliu Zane într-o carte de la 1900, premiată de Academia Română, care se numește Proverbele românilor din România, Basarabia, Bucovina, Ungaria, Istria și Macedonia. Să notăm că lucrarea a apărut înainte de Marea Unire de la 1918 și era în felul ei o pledoarie pentru unitatea spiritualității românilor din toate provinciile firești, inclusiv din Ungaria. Când îi dai, îi fată vaca, când îi ceri, îi moare vițelul, notează Iuliu Zane, și cam așa a rămas să fie, pentru că omul zgârcit are arici în buzunare și dacă îi cer ceva, este trist și îți povestește despre ce probleme are, de se apucă să plângă și norii de pe cer. Cam cu atâtea alegi, cu o poveste tristă, pentru că zgârcenia s-a lipit de el cu superglu. I-am cerut de curând unui așa zis prieten niște bani împrumut, știindu-l mai înstărit decât mine. Dar când s-a apucat cu talent să-mi povestească ce necazuri are și că de aceea nu-mi poate da, mi-a venit să-mi dau jos cămeșa de pe mine și să-i o fac cadou să-și acopere vițelul mort. Acum, ce să zicem noi dacă lucrurile stau așa de secole? Să-i dăm bogatului zgârcit cât putem și din ce avem și din ce nu avem, că la el trebuie să se strângă și să-i cerem cât mai puțin, pentru ca să nu-i umbrim zilele, pentru că așa e el. Când îi dai, îi fată vaca, dar când îi ceri, îi moare vițelul.
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
4: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
5: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
6: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
7: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
8: Ambient. Casa casei tale.
9: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică. În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
0: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare. Restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
0: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie, de lăsatul secolului, la Cluj, Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea. Împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
3: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept! Cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița, în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, cu bună dispoziție, cu glumele la noi. Ne-am întors cu tot ce e mai frumos și mai bun într-o zi de marți, 15 septembrie. Deja suntem la jumătatea lunii septembrie. Dacă ne vine să credem, zici că abia ieri am început luna.
2: Păi mai am un pic și te chem la colindat.
1: Păi să știi că azi mâine intrăm în post și tot așa.
2: Da, o să vine octombrie, foarte repede.
1: Vine Halloween-ul.
2: Bine, nu, eu nu sunt cu astea, nici nu vreau să le aud.
1: Nu, nici eu nu sunt fan Halloween, sincer.
2: Bine, nu, mie nu-mi plac chestiunile astea așa împrumutate de la americani și de la... De ce să împrumutăm? Nu le avem pe ale noastre, nu putem să facem noi anumite lucruri, pentru ce...

0: Că ziua Spania aș sărbători eu, oricând.
1: Aia...
0: Uite, vezi, deci aici, la asta nu m-am gândit, că vezi pentru unii...
1: Știi, da, de ce? Wow. Aia m-ar face și pe mine fericită, sincer, da, să o sărbătoresc. Este pe 12 octombrie?
0: Nu știu, așa cred, nu mai țin
1: așa
0: minte
1: cred că este.
0: I don't know.
1: Cum zic ei, Dia de la Hispanidad sau ceva de genul. Cred
0: așa
1: eu.
0: Zic.
1: Da, dar nu sunt total convinsă. Dar
0: păi
1: nu cred că a trecut
0: pe
1: încă.
0: Acolo.
1: Nu cred că a trecut încă ziua Spaniei. Cred că urmează. Eu știu că e acum pe final de an cum ar veni. Undeva toamna spre iarna.
0: Da, așa, toamna spre iarnă va fi și lăsatul secolului și
1: exact.
0: Atunci va avea loc marele simpozion Puntea. Prima ediție a acestui simpozion este un simpozion dedicat administrației publice locale din tot Ardealul.
1: Da, și urmează să aibă loc în data de 13 noiembrie, zi în care toți edilii din Ardeal, împreună cu președinții de consilii județene, se vor reuni la același loc și focusul, după cum vă spunem de fiecare dată, va fi spre zona de turism, pentru că simpozionul are ca scop principal identificarea celor mai bune soluții pentru o legătură mai puternică, mai strânsă între comunități, între localități, tocmai pentru a crea o dezvoltare integrată a turismului prin proiecte care să implice în primul rând comunicarea, pentru că am văzut că cam de acolo pornesc problemele, de la o lipsă de comunicare sau de la faptul că, după cum ziceam și în emisiunea de ieri care a debutat Puntea, de multe ori poate simțim că trebuie să fie pe raza noastră teritorială tot ce este mai frumos, nu la vecinul, dar este o muncă de echipă până la urmă, adică este o chestie sau, mă rog, o soluție de viitor prin care cu toții vom câștiga, nu doar o singură persoană, ci toți.
0: Așa este și evenimentul acesta cumva l-am gândit și l-am împărțit în două părți. Prima parte este legată despre... Este legată de... Despre... Mama,
1: despre.
0: După ce mă aud, ce verbalizez, mai corectez. Da, Petrica ar fi zis ceva, dar nu... Nu pot
1: parcă
0: să reproduc.
1: Parcă și aud, parcă, dar și cum
0: gesticulează.
1: În fine,
0: lasă, nu-l auzi, încă n-am chef să-l aud.
1: Da,
0: așa, să stea acolo unde stă, să ne dea pace nouă. Așa, așadar, acest simpozion va fi împărțit în două părți mari și late. Prima parte, ca să zic așa, care va cuprinde niște ore, va fi cu speaker, vor fi tot felul de teme. Bineînțeles, profesioniști ne vor învăța sau ne vor da idei cum să facem... tot felul de lucruri legate de turism, ce soluții avem, plus alte, tot felul de discuții care sunt, vor fi foarte antrenante și foarte, foarte constructive. Iar apoi, a doua parte, bun, cu socializare, cu cafea, cu etc.
1: Cu mâncare.
0: Și, bine, și a doua parte va fi cea cu, hai să nu zic show, că va fi o chestiune
1: regal
0: elegantă.
1: Regal folcloric.
0: Va fi o chestiune elegantă și atunci nu. Da, va fi un regal folcloric, unde iarăși putem socializa, putem să petrecem, putem... juca, nu pe mese, și pe mese, nu pe mese.
1: Da,
0: nu știu sigur asta, dar simți eu trec și vă spun mâine dacă vreți.
1: Deci va fi un eveniment de excepție, cel mai mare eveniment care urmează la nivelul Transilvaniei până la urmă, așa că vom veni cu noutăți pe parcurs, pentru că și noi încercăm acum să punem cap la cap acest puzzle, dar vreau să știți că ne străduim ca să fie o primă ediție foarte reușită, care să ducă și la o a doua ediție, Doamne ajută!
0: Păi e clar, va fi deja se va face o tradiție din acest eveniment, sigur, vor fi și alte, dar acum să ne concentrăm pe prima ediție, pentru că nu mai avem foarte mult și da, m-a întrebat ieri cineva dacă ascultătorii pot să acheseze la acest eveniment. Nu cred.
1: Nu
0: este dedicat administrațiilor publice, administrației publice în general, și atunci nu e despre. Ascultătorii pot să vină când vom organiza Hora Someșană, când vom organiza, ia zi, Jocul din Străbuni și poate mai găsim ceva alte titluri și prin alte județe. Pe unde ați vrea? Chiar așa, pe unde ați vrea să venim să facem? La 0724212500 ne puteți lăsa și mesaje audio.
1: În Brașov. Chemați-ne în Brașov. Mie îmi place. Eu ador Brașovul.
0: Eu m-aș duce undeva unde emitem, serios.
1: Păi
0: mă duc undeva
1: în
0: Transilvania.
1: Păi
0: urmează. Nu, bine, urmează.
1: Urmează.
0: Da, urmează.
1: În Alba, uite. Pentru că și
0: da,
1: în Alba
0: în Alba vreau să merg.
1: Să ajungem.
0: Vai, ce mi-ar plăcea. în Alba, da.
1: Și e foarte

0: frumos în Alba, ne plac oamenii de acolo, ne-au primit bine, deci vrem să revenim și să ne întoarcem la nivelul județului
1: Alba. Nu, la cum sunt oamenii acolo, nici n-aveau cum să te primească rău, sincer îți spun.
0: Da,
1: sunt foarte deschiși, foarte amabili. Da, e mult mai dezvoltat decât alte județe de pe aici, deci pentru mine a fost o surpriză plăcută.
0: Și sincer mi se pare, poate mi se pare mie, că nu se vorbește suficient de județul Alba, știi? Tot timpul când auzim de turism, de obicei ne ducem cu gândul la, nu știu, Sibiu, Brașov, ce mai este?
1: Da, și orașul este superb. Uite, eu merg acolo destul de des, am fost și anul trecut de 1 decembrie, acolo am fost. De multe ori merg de 1 decembrie acolo. Eu am rude acolo și mie îmi place. Mie îmi place mult și orașul, foarte mult s-a dezvoltat și orașul e frumos.
0: E foarte frumos și am mai auzit de, cred că este un sătuc în județul Alba, foarte popular, foarte celebru, foarte cunoscut, pe val, cum s-ar spune, dar nu vreau să-i greșesc numele, Rimetea? Rimetea, cred că
1: Rimetea
0: se numește.
1: Sau Rimetea, nu știu, Rimetea,
0: da,
1: probabil.
0: Da, am auzit foarte multă lume care a fost și care chiar spuneau că zici că este efectiv din altă lume. Deci te duci acolo și nici măcar nu simți că ești în România neapărat, știi? Adică este un sătuc de poveste, cum s-ar spune.
1: Păi nu mai departe Blajul, zici că este oraș european, nu există. Uite, am fost la cetatea de Baltă. Este o comună din județul Alba. Frumos, ordine, curățenie, Dumnezeule, toate aranjate.
0: Uite și chiar ieri am mai descoperit o comunitate.
1: Jidvei la fel. Eu peste tot unde am fost în Alba, toate frumos aranjate. Încă n-am descoperit una care să arate dezolant, cum sunt multe în satul mare, de exemplu, sunt în Bistrița Năsăud.
0: Din păcate, da.
1: Da.
0: Din păcate, trebuie să recunoaștem că județul Bistrița Năsăud se poate dezvolta și mai mult de atât. Nu înțeleg de ce se stagnează într-un fel sau... Știi că auzi chestia aceasta, este un județ de tranzit și, într-adevăr, cred că a ajuns să fie un județ de tranzit, deși înainte, dacă ne gândim la Tihuța, era, mă rog, și acum este castelul, Hotel Castel Dracula, doar că acum este în ceva renovări, habar nu am, dar acel Hotel Castel atrăgea foarte mulți turiști și după ce a fost închis, dacă mergeai, pentru că încă aveai acces în curtea castelului, cum ar veni, în curtea hotelului, nici nu știu cum să zic, o perioadă ai mai avut acces la curtea respectivă și atunci mai mergeau turiști, deși era închis hotelul, nu mai puteai să intri și așa, dar oamenii încă mergeau efectiv în curtea castelului, hotelului, nici nu știu cum să-i spun, și era mâncarea foarte bună. Eu știu că am mâncat într-o iarnă acolo, foarte bună mâncarea, peisajul la Tihuța de vis, adică s-ar putea face foarte multe lucruri, inclusiv
1: păi
0: să legi
1: se facă,
0: cumva Tihuța, Colibița pe acolo.
1: Se va face ralul, deocamdată acela s-a vândut, este privat și la revedere, ăla face ce vrea, că a plătit o sumă, l-a cumpărat și fix.
0: La... Da, e păcat de zona aceea pentru că e foarte ofertantă. Mai ales acum că vine și iarna, era și, mă rog,
1: no, nu știu, am văzut altele și mai ofertante.
0: Acela, da?
1: Pentru mine nu e.
0: Era un punct de pornire sau de pornire pentru județ.
1: Pornire,
0: era un plus pentru județ, să zic așa.
1: Da, se va face pentru că îl vor renova și, da, cunosc proprietarii care știu sigur că îl vor renova, doar că trebuie să-i vină rândul.
0: Plus că eu am mai descoperit un județ... Nu e în area noastră de acoperire neapărat, dar am fost...
1: Dar va fi, poate.
0: Da, da. Suceava. Au niște peisaje foarte, foarte faine, sincer. Foarte. Pe mine m-a impresionat că eu n-am prea fost. Eu recunosc, cred că am fost
1: odată. Tu vorbești de Bucovina sau vorbești de... Exact, despre ce zonă vorbești? Suceava, Suceava ca și oraș?
0: Nu.
1: Județul
0: Suceava,
1: bine,
0: da.
1: Te referi la zona aia cu mănăstiri, cu nu știu ce, sau la ce zonă?
0: Mănăstiri, da, zona cu mănăstiri.
1: Bine, Bucovina e una, Suceava n-are sens. Nu.
0: Da, ori Bucovina în sine oricum e frumoasă.
1: Bucovina,
0: eu zic că am fost,
1: da,
0: în zona
1: aceea,
0: nu m-am dus mai dincolo, să zic, în Bucovina. Dar partea de Bucovina pe care am apucat să o văd în județul Suceava, cu... Au o mocăniță acum la început de drum ei. Într-adevăr, într-un sătuc mai... izolat, nu neapărat izolat, dar ai ceva de mers până în sătuc cu acela, dar e foarte fain mocănița lor, să știi, el a început cumva, cred că de un an, doi, în funcție, nu vreau să mă înșel, dar e foarte drăguț, așa, pusă la punct, cochetă, e drăguț.
1: Nu știu că nu sunt cu astea, eu nu...
0: Și mănăstirile sunt chiar drăguțe acolo.
1: Da, la mănăstiri, da, am fost și eu, la multe toate sunt, da, într-adevăr. Ce facem, Ralu? Intrăm, ieșim, mai stăm, cam o știre.
0: Spune.
1: Foarte interesantă. Comuna fără niciun elev, unde statul construiește o școală și primarul vine la birou cu elicopterul.
0: Cum?
1: Miliarde pe sate fantomă.
0: Cum adică?
1: A fost o emisiune, numai puțin, la ProTV, este o emisiune. ProTV Antena 1, TVR 1. Așa, este o emisiune. Care se numește România te iubesc, cred.
0: Da.
1: Da, România te iubesc, așa se numește. Mie îmi place emisiunea asta. Așa, și a fost zilele trecute tema despre această primărie. Hai să vedem, cu toate că sunt, așa începe articolul, ia să vedem, cu toate că sunt puțin bani în buget, sunt și risipiți pe proiecte inutile. Dintre cele mai mult de 3.000 de primării din țară, multe au doar câteva sute de cetățeni, dar sunt susținute de bugetul central, pentru că altfel nu ar putea funcționa. Corect!
0: Asta se întâmplă la... am rămas la faza cu elicopterul.
1: Păi stai că urmează, nu știu, stai
0: se
1: să văd.
0: Pare.
1: O soluție ar fi comasarea primărilor, alipirea lor, iar asta ar aduce imediat costuri mai mici. Totuși, politicienii nu au nicio inițiativă concretă, iar dintre funcționari și primari sunt destui care stau degeaba. Unii nici nu vin la lucru. Două sate, Brebu Nou și Gărâna, alcătuiesc comuna Brebu Nou în județul Caraș-Severin. 166 de oameni figurează aici la ultimul recensământ. În realitate, în comună locuiesc permanent până într-o sută de oameni. Tipic. Mai toate casele au lacăt pe poartă și obloanele trase. Proprietarii trăiesc în alte țări și vin aici doar în vacanță. Așezarea este în topul celor mai mici comune din țară. Primăria are 7 angajați. Ralu! Deja mă enervez. Da.
0: Am găsit unul singur. 7 angajați?
1: Ia, stai, stai că... Am găsit unul singur la lucru, zice articolul. Mă înțeles? Din 7, unul singur. Păi ce să facă 7? Cred și eu.
0: Păi la ce 7? Că
1: într-o marți dimineață, ora 9:30, uite măi că și ProTV-ul are aceeași probleme ca și noi.
0: Nu-i găsește. Nu-i găsește.
1: Nu-i găsește, da, da, da. Și era o domniță acolo care zice că domnul primar nu este, că e la o ședință. Ai mei sunt în teren, fată, știi?
0: Da, eu acum căutam, să știi că într-adevăr și pe internet e aceeași informație că sunt peste 150 de locuitori la momentul actual acolo, în acea comunitate. Dar e de noaptea minții oricum, adică în primul rând 7 angajați pentru ce? Că oameni sunt puțini și mă gândesc că satul e și îmbătrânit, adică nu cred că ai în fiecare zi 10 oameni la primărie.
1: Stai un pic să citesc, deci s-a dus acolo un reporter de la ProTV Antena 1, TV1.
0: Antena satelor?
1: Așa și a luat un interviu domniței de acolo, care era una singură din 7, era una, ce vreți, frații mei, deci așa, i-a luat interviul la aia și să vedeți ce a întrebat-o. Dar stai un pic, că l-o găsiți pe viceprimar, stai că revenim, că mi-a interesant interviu cu viceprimarul. Eu nu citesc articolele, înainte de asta revin, sac, pac, pac, ca să v-ați prins. Da,
0: lipa.
1: Da, adică, na, mie nu-mi place nimic preparat și nici pregătit și nimic.
0: Dar el nu era viceprimarul în ecuație în prima fază.
1: Nu, după în prima fază nu era, că de-aia m-a încurcat, știi ce zic?
0: Ok, după venise.
1: Da, și l-a prins pe viceprimar, că primarul... Deci, viceprimarul era la o ședință. Undeva la oraș, da, în care aș veni sau nu știu unde, și primarul la fel, dar între timp a apărut viceprimarul, da, de la ședință. Știi că lui a fost mai scurtă, Ralu.
0: No, bun. Nu e bine.
1: Și s-a dus prin sat cu omul ăsta, se prezinte la reporter, da, viceprimarul se prezinte reporterului prin sat, anumite lucruri.
0: Stai că poate cineva da sfoara în țară, hai dați unul încoace care e mai aproape, că uitați.
1: Și întreabă ăsta, asta e cămin? Nu, zice ăsta, aici este căminul, aici este școala, zice vicele. Reporterul, câți copii aveți în momentul ăsta? La școală, desigur, doar nu la cămin. La școală. Și zice ăsta, n-avem niciunul. Dar zice reporterul, n-aveți? Nu, niciun copil. Dar totuși construiți o școală. Da, construim 8 clase, da, grupuri sanitare. Nu se știe niciodată, poate se repopulează.
0: Dar cum nu? Construim o școală, apoi vedem noi.
1: Dacă... Ia uzi, banii pentru lucrare au venit de la guvern, din PNRR, 4 milioane de lei. Suntem pregătiți pentru peste 200 de copii.
0: De unde? 200 de copii?
1: N-am văzut că poate se vor repopula?
0: Păi, și mergi pe ideea că poate și toți banii am, mi se pare investiție
1: pierdută. Stai să zic că mai făcut ceva, la? O să mut... A, uite, o să facă și primăria. O să fac, se plimbă, da, în sat, da? Și întreabă reporterul, și aici ce o să fie? Vede la o clădire care e în construcție. La viceprimarul, tot o primărie, o să mutăm câteva birouri, sala de consiliu, suntem 5 oameni, cred că... O să facem o zi, două la noi, o zi, două la Brebu, adică sunt vecine pentru că sunt mici. Sunt vecini, știi, ele sunt, nu sunt unite, da, dar sunt corelații, pentru că sunt mici ambele. Și Brebu și ailaltă. Dar zice reporterul, asta cât a costat? Asta undeva la 1 milion și ceva.
0: Tu îți dai seama,
1: banii tot de la cuvert, desigur. Brebu Nou are și 9 consilieri locali, plătiți cu 500 de lei pe lună fiecare, adică o cheltuială de 216 lei. Într-un mandat. Bani de la guvern, desigur. Vaina. Uite, peste deal, da, o bandă de asfalt a fost turnată pe post de pistă de biciclete. Încă 1.000.000 de lei din PNRR.
0: A, păi, și cine se dă pe pentru pista că, de biciclete? Eu stare curioasă.
1: Nu mai lasă, că nu se poate da nimeni, pentru că au venit vremuri grele, ploile, au acoperit-o cu pământ și piatră. Le-au acoperit. Deci... A, stai de sub, dacă
0: vorba mea, s-a răposat și pista.
1: Da. Așa. Este vorba acolo și o stație de epurare care este lăsată cumva în paragină, în călătoria, în vizita lor prin comună, da? Reporterul vede stația așa de epurare și asta trebuia să fie stația care n-a fost pusă în funcțiune niciodată. E stația de epurare.
0: Doamne, măiculița Domnului din cerul.
1: Deci acest loc mie mi se pare că este o gaură. Și sunt convinsă că mai sunt asemenea locuri.
0: Comunități.
1: Nu, o gaură în care guvernul României aruncă bani.
0: Păi, astea sunt statul investiții care bani. Nu se justifică. Tu, de exemplu, construiești o școală dacă ai copii, dacă ai cerere. Dar tu construiești școala aia în speranța că vei avea cerere peste un an, doi, trei, patru, cinci. Adică e o investiție total fără rost. Niște bani aruncați, că banii aceia nu se justifică și au fost folosiți total la napoda.
1: Auzi, tot aici s-au mai cheltuit 1.000.000 de euro pentru canalizare în anul 2010.
0: Și de atunci?
1: Funcționează? Nu. A funcționat atunci, s-a făcut o recepție și cam atât, zice viceprimarul.
0: Deci canalizarea not found, cum s-ar spune.
1: Da, știi ce e trist? Că astfel de situații sunt în toată țara. Sunt bani aruncați așa pe apa sâmbetei.
0: Dar eu totuși mă
1: întreb. Nu știu, o posibilă soluție pentru pentru a reduce din cheltuieli este comasarea comunelor mici. Este
0: dar
1: clar și o reorganizare teritorială. Eu chiar cred asta. Uite, avem... Stai un pic.
0: Dar banii aceștia când ții de guvernul ei nu verifică ai nevoie, nu ai nevoie. Adică te duci așa, ceri bani că vrei să construiești o școală totală în apă dacă nu ai copii,
1: nu,
0: primești.
1: Nu este reglementată legislația în așa fel încât, băi, nu sunt copii, cred că nu pot să fac. Uite, nu ai voie să faci, adică nu știu. Eu așa cred că nu e.
0: Păi asta mă gândesc din moment ce a primit banii pentru școala.
1: Uite,
0: aia
1: avem...
0: și a ridicat-o.
1: Stai să-ți explic ceva. Avem 2862 de comune, din care 2395 au sub 5.000 de locuitori la nivel de țară. Aproape 900 de comune care n-au nici 2.000 de locuitori. Avem și 120 de orașe cu populație de până în 10.000 de cetățeni. Mai avem așa 41 de consilii județene, 42 de prefecturi, plus Consiliul General al Capitalei și Consilii de Sector în capitală, da? Toate aceste entități funcționează cu bani din bugetul statului care a fost secătuit. 67 de miliarde de lei au fost alocate în 2025.
0: Știi că ne zicea domnul primar din Beltiog, oare? Ne zicea că comunitățile care sunt sub 5.000 de locuitori, dar nu vreau să mă înșel, ar trebui să se comaseze. Ceva de genul ne spuseze, pentru că și comuna Beltiog se va comasa cu Socondul, Beltiogul cred că are 3.000 și ceva, Socondul 2.000 și ceva și împreună fac 5.000 și ceva de locuitori.
1: Ia auzi, hai că acum mai dăm și pe fanii. Continuând reportul, interviu cu domnul viceprimar din Brebă, județul Caraș-Severin.
0: Brebu Nou.
1: De unde?
0: Caraș-Severin, Banat.
1: Bine. Și întreabă de primar și așa și zice: primarul ajunge rar în comună și ajunge cu elicopterul. Face parte dintr-o familie înstărită din Timișoara și este ocupat cu afacerile. Și întreabă reporterul: când l-ați văzut pe primarul de aici ultima dată? Ca să fiu sincer, nu l-am prea văzut. Nu l-am mai văzut de vreo 2-3 luni. Dă ordine doar. Eu de când sunt aici, eu nici nu știu, nici nu-l cunosc.
0: E și primar la primul mandat, cel puțin așa da? Spune aici. Da, Iosif Gabriel Bordea. Domnul care se trage dintr-o familie înstărită și își permite să zboare cu elicopterul, că mașina nu mai este de nivelul dânsului, să meargă la primărie așa când are timp și când are chef.
1: În mașină viceprimarul, auzi, asta e fază de film, deci în mașină viceprimarul a uitat că are microfon și discuta cu șeful voluntarilor despre absența primarului. Și auzi, zice el, bine că mi-a venit mie minte să zic că e tot așa la o ședință. Era mai bine dacă ziceam că e în concediu. Nu? Dar așa fac, mulți fac chestia asta și eu îmi dau seama când minte cineva. Pentru că se vede, nu-i... Se vede, măi, se vede în ochii lui, se simte. Nu tot, nu foarte rar știu să mint așa de să nu mă prind.
0: Și cei pe care nu-i găsești în mod normal sunt cei care lipsesc constant, adică e clar.
1: Nu,
0: mergi la o primărie,
1: nu e așa. Nu, sunt primari. Uite, hai să-ți spun, îți pot da exemplu. Uite, domnul primar din Niclod, de exemplu.
0: Ok.
1: Îl cunosc pentru că am fost acolo de mai multe ori, deci nu e, dar și știu ce face și dacă pe primarul din Niclodiu sau pe primarul din Jucu la fel, că iar eu vorbesc despre cine, nu vreau să credeți că am favorizat pe cineva, dar mi-au venit aici în minte, pe ei dacă nu-i găsesc la primărie, eu sunt convinsă că sunt pe teren sau ceva. Asta fac, clar. Pentru că acolo se vede că fac, mai înțeles?
0: Se vede când intri în comună că se face, se lucrează.
1: Uite,
0: și se...
1: mai sunt primari pe care nu i-am găsit, dar nu i-am găsit, da, sau i-am găsit de puțin ori sau nu-i prea găsești, dar nu pot să dau acum un exemplu neapărat că nu-mi vine, dar care sunt convinsă că nu, că fac chestii pentru că se văd, mă înțelegi? Adică sunt într-adevăr pe teren, depun proiecte, se duc, semnează ședințe, știi?
0: Bine, da. Mai sunt și cazuri de cum e și domnul.
1: Bine, din
0: domnul
1: astea,
0: din
1: dar
0: Bregunou,
1: de acolo se vede. Acolo se vede, crede-mă.
0: Nici nu cred că știe cum arată primăria și unde e intrarea.
1: Ba știe dacă vine cu elicopterul, ce cât e nera lui.
0: Păi nu intră pe aceeași intrare, că bănuiesc că elicopterul îl parchează undeva. Are loc special amenajat, poate, în spatele primăriei sau undeva. Da, dragilor, ne presează și publicitatea, ne întoarcem și cu primarul gospodar. Până atunci, vă spunem încă o dată, neața!

0: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
1: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă. Helicopter!

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva, Mic-

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
1: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că-l supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta, altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0: înapoi. Supercom, pentru o Românie curată.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Am revenit, dragilor, și continuăm. Dacă ne apropiem cu pași repezi de ora 8.30, înseamnă că urmează rubrica noastră dragă. Tot timpul îmi vine să zic călător prin Ardeal, nu înțeleg de ce. Primarul gospodar, nu călător prin
2: Ardeal. Pentru că poate
1: Ardeal.
2: Te uiți la mine și eu sunt călător prin Ardeal de obicei și colegul Petrică este și te uiți la noi și îți amintești că...
1: Nu știu de ce tot timpul când zic rubrica noastră dragă, călător prin Ardeal. Și atunci nu e călătorul, e primarul gospodar. Să vedem spre ce comunități ne vom îndrepta în această dimineață cu primari gospodari, sperăm. Și încercăm în primă și în primă fază, uite, la nivelul județului Bistrița-Năsăud, mai exact în comuna Matei. Încercăm să luăm legătura cu domnul primar Octavian Pop. Să vedem. Dacă sună, dacă nu sună, da, sună. Primar tânăr.
3: Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Bună dimineața, domnule primar Octavian Pop, sunteți în direct la Radio Someș la rubrica Primarul Gospodar. Ce faceți? Cum sunteți?
3: Bună dimineața, bună dimineața. La activitate.
1: Da, la ce oră vă începeți activitatea, domnule primar? Noi mereu suntem curioși să vedem la ce oră își deschid primăriile porțile, cum s-ar spune.
3: În mod normal la 8 fără 5 minute, la 8 sunt la primărie.
1: Și cum arată o zi de lucru la nivelul comunei Matei, județul Bistrița-Năsăud?
3: Vă dați seama că ar fi ideal să fie toate la fel, dar din păcate nu sunt.
2: Vai, nu cred și că ar fi ideal, domnule primar. Ar fi atât de plictisitor, nu?
3: La fel, mă refer, măcar o săptămână să fie pe același sistem. Dar din păcate, nu. Fiecare zi are particularitățile ei. Și poate că, cum a spus și dumneavoastră, este mai frumos așa. Ne vedem dimineața la 8 la sediul primăriei. În prima fază am o discuție cu băieții de la Spații Verzi. Avem 3 băieți care se ocupă de ce înseamnă partea de activități în fiecare sat. Planificăm pe ziua respectivă ce chestiuni avem mai urgente. Și după aceea, cu colegii din primărie, ne apucăm de activitate pe partea de birocrație, dacă pot spune așa.
1: Ce aveți pe agenda pentru săptămâna aceasta, domnule primar Octavian Pop? Ce lucrați în această săptămână la nivelul comunității din Matei?
3: Am primit vineri o veste foarte, foarte importantă. S-a făcut recepția la rețeaua de apă, iar împreună cu colegii din primărie, începând de ieri, încercăm să ajutăm oamenii cu pregătirea documentelor ca dâns și să poată să-și facă contract de furnizare la Aquabiz. Pe această cale, cei care probabil încă nu au aflat sau nu s-au documentat, vreau să anunț că pot veni la primărie pentru a întocmi documentația pentru a semna contractul de furnizare. Pe urmă, lucrăm la 2 capele mortuare în satul Fântânele și în satul Bidiu, de la noi din localitate. Am început ieri trotuarele în satul Corvinești. Pe urmă, echipa care lucrează acolo o să se mute în satul Matei. Diferite activități. Pregătim pe sfârșit de săptămână terenul de fotbal din Matei, pentru că duminică avem meci acasă. Deci este o săptămână destul de aglomerată.
2: Domnule primar, ce vreau să vă întreb și eu. Dumneavoastră, sunteți un primar aflat la primul mandat, dacă nu mă înșel, așa e? Spuneți-mi, vă rog, cum vi s-au părut acești 2 ani și care vi se pare că este cea mai mare problemă din comuna Matei și încă nu s-a rezolvat?
3: A fost o perioadă destul de dificilă, vedem cu toții ce se întâmplă la nivel național, lucrurile nu merg într-o direcție favorabilă nici pentru noi ca și administrație locală, nici pentru cetățeni. Este așa o enigmă foarte, foarte dubioasă. Referitor la probleme, vă dați seama că acestea sunt destul de multe. Am preluat o comună care a fost condusă de un domn primar timp de 20 de ani, chiar peste 20 de ani. Sunt diferite probleme, așa o problemă foarte mare sau, mai bine zis, o dorință de-a mea care încă nu s-a concretizat cum mi-aș fi dorit, e vorba de cadastrarea comunei. Dar
2: și unde, cam unde sunteți? La ce... În ce fază sunteți acum cu cadastrarea, dacă tot ați menționat, ce soluții ați...
3: Sunt câteva, am început pe etape și am început-o cumva parțial, unde am întâlnit destul de mari probleme la oameni care în prima fază au fost destul de reticenți pentru că nu aduceau documentele la primărie de care avem nevoie pentru a demara aceste lucrări. Suntem pe loturi, acoperirea din punct de vedere actelor pe lot undeva la 75-80%, încercăm acum să mai adunăm documente, să mai informăm cetățenii, dar în rest sunt probleme cotidiene care încercăm pe cât posibil să le rezolvăm aici, la noi, la primărie.
1: Domnule primar, sunteți și cel mai tânăr din județul Bistrița Năsăud la momentul actual, dacă nu mă înșel. Așa exact. Știu.
2: O, da? Uite, asta da. Știu pe cel mai tânăr, uite, știu pe cel mai tânăr primar din județul Sălaj. Dar din, uite, n-am știut că din Cluj e domnul primar Octavian Pop.
1: Da, și vreau să vă întreb, cum contribuie acest lucru, domnule primar, la viziunea dumneavoastră în ceea ce privește administrația publică locală? Pentru că totuși veniți cu forțe proaspete și cu viziuni noi totodată în ceea ce privește dezvoltarea comunității.
3: Într-adevăr, sunt alte viziuni, sunt alte păreri la cum ar trebui să funcționeze anumite lucruri. Am încercat pe cât posibil să îmi pun amprenta pe lucrările care s-au finalizat, pe lucrările care sunt în construcții referitoare la viziunea mea, dar vedeți dumneavoastră că nu tot timpul pregătirea de acasă ți se potrivește cu cea din târg. Și prin urmare, cumva încercăm să combinăm energia cu care vin eu și tinerețea, probabil și partea de studii în situații în care mă ajută, și cu experiența persoanelor care au câțiva ani în administrația locală sau care au fost angrenați de foarte mult timp în acest domeniu.
1: Ce dorințe viitoare mai aveți, domnule primar Octavian Pop, pentru Comuna Matei, județul Bistrița Năsăud?
3: Sunt multe, vă dați seama. Prima dorință ar fi dezvoltare și când vorbesc de dezvoltare aici ar interveni tot, de la asfaltări, de la rețele publice, canalizarea mai exact, drumuri mai bune, condiții pentru copilașii din comunitate mai bune. Sunt multe, foarte multe.
1: Dar cum priviți ideea turismului, de exemplu, domnule primar Octavian Pop?
3: Ideea turismului, da, într-adevăr, sunt comunități care prin turism sunt salvate și este un lucru extrem de benefic. La noi încă în zonă, fiind și o zonă de câmpie, această ramură nu a fost atinsă, dar îmi doresc să ajungem și în punctul acela în care să putem să avem un punct gastronomic local, de ce nu, să putem implementa, dacă o să fie cazul, un proiect pentru activități pe timp de vară, nu știu, un traseu, o piscină, un strand, niște băi, deci diferite activități care cumva să ajute comunitatea și de ce nu, pentru că suntem angrenați tot timpul de luni până vineri, chiar și sâmbătă la țară, în activitățile terenului, vedeți, mergem, cules, căpălit, tot felul de activități, plus că în timpul săptămânii e jobul care 8-10 ore ești prins acolo și duminica cumva să te mai poți relaxa.
1: Chiar și eu mă trag din zona de câmpie, domnule primar, și într-adevăr turismul în zona de câmpie a județului Bistrița Năsăud nu este la cele mai înalte niveluri, putem să spunem, dar se pot face lucruri în acest sens. De ce vă zicem acest lucru? Pentru că sunteți invitat cu drag la prima ediție a simpozionului nostru drag, pe care îl organizăm în data de 13 noiembrie, Puntea se numește, care are ca scop principal tocmai dezvoltarea turismului și ce soluții putem să identificăm în acest scop.
3: Cu mare drag o să fiu prezent la acest eveniment. Am văzut chiar ieri dimineață, vă ascultam și am văzut că la matinal chiar povestea despre această chestiune.
2: Da, este o chestiune extrem de benefică pentru toată lumea din administrație. Mai ales că vin și profesioniști în domeniu, o să fie tot felul de personalități din domeniu.
3: Eu sunt de părere că ca să poți dezvolta tot timpul trebuie să fii înconjurat de oameni foarte buni. Și oamenii foarte buni sunt axați pe o singură activitate. Mecanică bun e mecanicul bun și atât. Nu e și instalator, nu e și inginer, nu e nimic, e doar mecanic.
2: Da, le poate exact face și pe și... Da, le poate face și pe celelalte în subsidiar, dar e bun, foarte bun la ceva, nu? Adică exact, cam despre,
3: exact,
2: da.
3: Exact. Exact.
1: Da, și
3: atunci, da. E nevoie de părerea specialiștilor pentru orice domeniu de activitate.
1: Da, plus că va fi un eveniment la care vor sta la aceeași masă și toți edilii din Ardeal și președinții de consilii județene și cred că este important să identificăm aceste soluții viabile pentru a dezvolta turismul, cumva aceste proiecte integrate, pentru că de unul singur cred că este greu să faci ceva, dar dacă sunt unite toate forțele spre același scop comun, cred că se pot face lucruri foarte frumoase.
3: Categoric și mai ales că bunul Dumnezeu ne-a cădorisit cu o zonă atât de frumoasă, zona Ardealului. Aș putea spune că e cea mai frumoasă zonă din România și atunci de ce nu să profităm de aceste peisaje extraordinar de frumoase de la noi, din comunitățile fiecare dintre noi.
1: Domnule primar Octavian Pop, pentru că ne apropiem și de finalul intervenției, vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și să vă întreb totodată dacă ascultă lumea Radio Someș în Comuna Matei.
3: Da, să știți că ascultă Radio Someș în Comuna Matei. Vreau să-i îmbrățișez cu drag pe fiecare în parte, să le urez să aibă parte de o toamnă bogată, să fie sănătos, să fie plin de viață și să... îți poate îndeplini toate dorințele pe care acestea le au.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar, că ați fost alături de noi în această dimineață și, după cum vă ziceam, vă așteptăm cu mare drag în data de 13 noiembrie la evenimentul nostru Drag Puntea, dar oricum o să primiți mai multe detalii pentru că urmează să primiți și o invitație oficială în acest sens.
3: Mulțumesc tare mult și vă îmbrățișez și pe voi cu mare drag.
2: Și noi, domnule primar, numai bine.
1: Numai bine vă dorim.
3: Numai bine, la revedere.
1: Da, alături de noi a fost domnul primar Octavian Pop, primarul Comunei Matei, județul Bistrița-Năsău, cel mai tânăr primar așadar din județul Bistrița-Năsău.
2: Câți ani are domnul primar, știi? Întreb ca să fac o comparație cu cel din Sălaș pe care eu știu că este cel mai tânăr. Plus că fată, nu, dar nu e cel mai tânăr. Ups, e cel mai tânăr, mai era cine, mai era un primar foarte tânăr în județul Cluj. Nu, era în Cluj. Da, gata,
1: Cluj.
2: Lasă că am confundat
1: dar
2: eu,
1: cine
2: da.
1: E în Cluj?
2: Stai numai puțin că imediat îți
1: 28
2: spun.
1: De ani are domnul primar.
2: Păi atunci cel din Cluj cred că este mai mic un pic.
1: 28 de ani are domnul primar.
2: Și cel
1: primar,
2: din Sălaj la fel. Din comuna Săuca.
1: Săuca.
2: David, vai, că nu știu.
1: Și din Cluj cine e cel mai tânăr?
2: Îți spun imediat Ralu, că știi că îmi scapă numele.
1: David Hodorog.
2: Care? Da, e din Sălaj, din Săuca, da, din Sălaj.
1: A, Satu Mare, nu? Săuca, Satu Mare.
2: E Satu Mare?
1: Da.
2: Mamă, da, că e lângă da. Pir și să călășe. Da, o, da, mamă, da. Ce-am făcut-o!
1: Nu-i problemă!
2: Păi nu-i problemă, că asta e, vezi, n-am mai fost pe teren. N-am mai fost.
1: Oh my God,
2: în fine,
1: noi,
2: hai să...
1: Da, și din Cluj, cine era? Că sunt curioasă acum.
2: Stai numai un pic, îți spun acum. Am fost eu și am și o poză cu domn primar acolo.
1: Geaca!
2: Da, măi, da, nu eram sigură și n-am vrut să... Da, Geaca, da, și cred că e mai tânăr decât cei doi.
1: Geaca, stai, că mi-aduc...
2: Dorin Nap?
1: A, nu e mai tânăr.
2: Nu e Geaca, o nu. Mamă, nu e Geaca, e alta.
1: Deși și domnul primar din Geaca e tânăr, are 30 de ani.
2: E, 33 e, chiar. E, dar lasă că nu vorbim despre... Nu vorbim despre... Dar da, vor sta la tot, că Ralu, oprește-te, te rog, frumos, acum... Noi facem un top cu cei mai tineri primari din Ardeal, adică
1: da,
2: da. Nu le menționăm la toți numele. Ia zi, cât are primarul din Iclod, dacă Iclodul, caută-l un pic, de rog, spun, da, vezi și Ralu, vezi că glumesc, sper că nu faci. Fii serioasă. Doamne, deci ia un pic să vezi, mai tânăr primar din, ia
1: Cluj, cel mai tânăr.
2: Asta vreau,
1: primar.
2: Că nu mai băi și am fost de ele. Mă iertați, domnule primar, că știu că ne ascultați. Doamne, Dumnezeu.
1: Totuși, cred că e cel din... Ba, nu.
2: Nu e, că avea sub 30, bine.
1: Apoi cine e atunci?
2: Stai, măi, fetiță. Are 30 de ani. Păi acum, că nu a avut atât. Când... A, uite, el e. Stai un pic, l-am găsit.
1: Da, el e.
2: Da, el e. Da. Daniel Cheța.
1: Da.
2: Păi cum? Are 30 de ani, știu eu, dar când a luat, era când a câștigat fotolul de primar, avea 28, 27, 28, așa știam. Dar în fine, acolo.
1: A, și din Maramureș cred că e domnul primar Lucian Morar Junior din Ulmeni.
2: Nu știu, pe acest aveți, nu-l cunoști deja și tot despre el.
1: Eu deodată cu mine nu mai zic vârsta. Dar știu că e dintr-o generație cu mine.
2: Deci e mai tânăr. Tânăr ca toți ceilalți. Da, foarte fain.
1: Foarte tânăr, da, domnul primar din orașul Ulmeni, județul Maramureș.
2: În Alba Iulia, în județ, este la Consiliul Județean, Alba Iulia, este un vicepreședinte. Unul dintre cei doi vicepreședinți are 27 de ani. Da, am aflat și eu când am fost la Blaj.
1: Dar și domnul primar din Căianu Mic, județul Bistrița Năsăud, parcă bine, a preluat primăria tot la
2: o vârstă, la 20 ceva de ani, nu știu. Petrică poate știe.
1: Știam acea informație.
2: Domnul primar Paul Știr, nu?
1: Da,
2: nu știu exact.
1: Preluase primăria la o vârstă foarte...
2: Nu, vă dați seama ce discuții avem noi?
1: La 23 de ani a preluat-o.
2: Serios?
1: Da,
2: 23, ce tare, bravo.
1: 24 plus minus.
2: Curaj, dar... curaj, da. Mă rog, foarte fain.
1: Da.
2: Alții la 23 de ani nici nu uită să-și plătească factura la... Sună mami. Mami, mi-am lădit factura. Și mi-au tăiat telefonul. Păi oare de ce? Păi pentru că ți-a plătit factura, măi copile.
1: Și a și făcut multe domnul primar din Căianu Mic la o vârstă fragedă.
2: Primar gospodar.
1: Da.
2: Mai avem timp de un articol, ceva?
1: Da, așa da. Așa da.
2: Hai să vorbim despre memorie, căci că declinul memoriei începe mai devreme decât credeam noi, că așa ne sugerează noi cercetători. Pierderea memoriei este de obicei considerată o problemă care apare odată cu înaintarea în vârstă. Greșeli precum uitarea numelui cuiva sau recunoașterea unui chip familiar, fără a-ți aminti de unde îl cunoști, sunt adesea privite ca probleme care apar mai târziu în viață. Un nou studiu însă, realizat de o echipă de la Universitatea din Binghamton, dezvăluie de ce memoria se modifică pe măsură ce îmbătrânim și că această schimbare are loc mai devreme decât cred majoritatea oamenilor, posibil chiar la vârsta mijlocie.
1: Apoi eu uit eu la vârsta mea.
2: Acesta este unul dintre studiile dintr-o listă tot mai lungă care sublinează faptul că perioada vârstei de mijloc este cu adevărat importantă pentru funcționarea memoriei și nu ar trebui ignorată. De mult timp, majoritatea studiilor s-au concentrat pe comparația dintre adulții tineri și cei în vârstă.
1: Asta cu uitatul, mie mi se pare că începe să fie de la vârstă tot mai fragedă să începi să uiți, nu ți se pare? Parcă... ești cu gândul, trebuie să fac ceva și taman atunci uiți să faci acel lucru, știi? De exemplu, să ieși din casă, trebuie să iau ceva înainte să ieși din casă și apuci să ieși din casă fără acel lucru.
2: Da, se întâmplă. Bun, deci observăm o scădere semnificativă a acuratețe memorie de la grupul de vârstă de 20, între 20 și 30 de ani, Ralu, uite, până la persoanele de 50 de ani. Unele dintre aceste procese hipocampale încep deja să se deterioreze la vârsta de mijloc. Acest lucru sugerează că vârsta de mijloc este într-adevăr un punct de tranziție. În contextul acestei cercetări, participanții de vârstă mijlocie asociau adesea un chip cu un obiect sau o scenă greșită. Ei își aminteau că au mai văzut-o înainte, dar nu și care asociere era corectă. Aproape ca un fenomen de genul, am mai văzut ceva de genul acesta înainte, dar nu știu să aminte de unde.
1: Da.
2: Ce să zic? Da, bun. Comparând modul în care persoanele mai tinere și cele mai în vârstă accesează amintirile, cercetătorii au presupus că adulții mai în vârstă vor prezenta o activitate hipocampală mai slabă, dar nu a fost exact așa. Ceea ce au descoperit a fost mai interesant. Când adulții tineri făceau greșeli la testele de memorie, acest lucru se datora faptului că creierul lor nu activa tiparele de memorie originale, ceea ce era de așteptat. Cu toate acestea, când adulții în vârstă făceau greșeli, creierul lor prezenta o reactivare puternică a celor tipare de memorie. Al revés, a invers.
1: Da. Al revés. Da, uite, e interesant acest lucru, mai ales că...
2: No, bine, Ralu, crezi că eu citesc articole neinteresante?
1: Nu, dar chiar...
2: Cum fac colegii noștri care nu sunt aici prezenți, draga mea. Apropo, stai să vă spun o chestiune foarte amuzantă. Deci, măi, fraților, puteți să dați cu hate în noi cât vreți, adică n-am nicio problemă, dar... am blocat pe cineva pe numărul de WhatsApp. Eu personal am făcut-o și pot să fac chestia asta de
4: câte ori vor mușchii mei, vorba aia.
1: De câte ori e necesar.
4: Da, pentru că nu ne place când, adică eu îmi iau hate cât vreau, nu este o problemă. Știu, sunt conștient de faptul că nu mă iubește toată lumea și că nu mă place și că sunt mulți care nu mă suportă. Pot să trăiesc extrem de liniștit cu asta pentru că, și vă spun și de ce. Nu pentru că sunt nonșalantă și că nu-mi pasă de ascultător, nici de o culoare. Spun asta pentru că și eu am persoane pe care nu le pot
1: agrea,
4: digera, cumva, da. Agrea. Deci mi se pare normal, dar asta e una. Iar, deci asta pot să înțeleg. Dar ce nu pot să înțeleg când deja devin unii extrem de obraznici, folosesc cuvinte triviale și... acolo, deci de aia, ca să știi, de aia te-am blocat. Și nu încerca și pe Facebook, că mi-au scris pe Facebook.
1: Pe
4: cred.
1: Bune?
4: Da, pe sigur. Are o problemă, domnul ăsta, are o mare problemă cu mine. Nu mai pot de râs. Ba că râd, ba că fac nu știu ce. În fine, nu asta e discuția. Oricum o să te blochezi pe Facebook, la revedere. Atât am vrut să auzi.
1: Da, eu, e,
4: că te blochezi oricum, deci ca normal. Să știi, nici nu mă deranjez să scriu, că te spun pe radio.
1: E perfect normal să aibă o părere, eu sunt de acord, dar
4: da,
1: când
4: nu
1: veni, îți expui părerea aia cu jigniri,
4: da,
1: acolo e problema.
4: Eu
1: fapt.
4: Pentru aia am blocat, nu pentru altceva. Nu, eu pot să citesc mesaje în care eu mi-au hate, liniștită. Deși eu nu o fac, pentru că nu-mi place nici să mâncar negativ și nici nu mă interesează. Nici în viața mea personală nu mă interesează cine mă halește și cine nu și de ce nu, sincer îți spun. Este perfect normal, adică dacă toată lumea te iubește, aia e problemă,
1: da,
4: mi se pare,
1: problemă,
4: și nu există. Acolo e ceva, ori joci teatru, nu există. No. Deci noi înțelegem lucrurile astea, suntem foarte conștienți toți de aici din radio. Ne-am primit hate nu odată, fiecare, deci este în regulă, dar... contează și maniera în care. Na. Asta am vrut să lămuresc, să nu creadă cei pe care îi blochez, că eu îi blochez, pe majoritatea eu îi blochez.
1: Da, acum sincer
4: când deja
1: vorbim.
4: Devin obrăznicuți.
1: E ok,
4: ce să stau
1: vă spuneți
4: să...
1: părerea, dar nu jigniți, pentru că,
4: da, pentru că uite,
1: nu
4: de
1: e
4: exemplu,
1: ok să jignești.
4: Telefonul de la...
1: rând.
4: Hai să-ți povestesc de ce l-am și blocat. Pentru că telefonul de la radio l-am dus acasă că am avut de lucru pe el în weekend. Da, pentru că eu lucrez și în weekend, ca să știți. Rău zile și tu un pic cât
1: am... Eu am lucrat în afară de sâmbăta, care am avut-o liberă, stați să vă zic. Eu am lucrat luni, vineri plus duminică.
4: Domn
1: deci
4: director,
1: doar o zi am avut-o liberă.
4: Domn director. Nu
1: și cred că și în weekendul ăsta servim.
4: Nu servim nimic, mai lasă-mă, te rog frumos. Că weekendurile se plătesc dublu și nu mai este buget. Da, în weekenduri e dublu și nu mai avem buget pentru weekend. Te rog să tai bucățica asta cu am de trimis cuiva, te rog. Bun. Ce ziceam? Ai de capul meu. Vezi, apropo, de ce am citit eu articolul ăsta cu memoria?
1: Că ți-ai dus telefonul acasă în weekend.
4: Așa, și fiul meu foarte curios. Mamă, ăsta e telefonul de la radio. Ia să vedem ce mesaje primiți. Păi,
1: Mama, de bine.
4: Da, păi nu că de bine, a fost majoritatea. Și când dă fiul meu, atunci am și blocat. Nu pot să citești așa ceva. Eu nu am citit decât primul, nici nu m-a interesat, blog direct. A văzut fiul meu, pentru asta sunteți pedepsiți.
1: Dar și tot hate-ul pe care îl aruncă unii, înțeleg, nu-ți place de o persoană, dar de acolo, până la, eu am fost făcută și capră și nesuferită și zăpăcită,
4: o, bine,
1: și am probleme și că nu știu ce și
4: da,
1: că nu știu
4: păi
1: cum.
4: Avem probleme
1: dar
4: multe.
1: Dar de ce vă încărcați așa negativ, să aruncați cu cuvinte de genul, mai ales că unii dintre voi chiar ați putea, nu știu, mie de exemplu, să-mi fiți părinți sau chiar bunici și aruncați așa cu ură, ok, nu știu, vă deranjează că râdem sau nu vă place râsul nostru sau puteți să spuneți, râde mai puțin, nu știu, nu ne place neapărat, nu susținem, nu știu ce, dar jignirile,
4: am zis
1: nu.
4: Că hate-ul ne-l luăm, adică îl acceptăm sau anumite critici, nu e o problemă că în fine, hai să trecem peste subiect oricum numai. Mi-am amintit pentru că mi-a scris personajul.
1: Domnul.
4: Da, sigur. Domnul,
1: domnul
4: personaj.
1: Care nu e domn, că nu, mi se pare că nu ești domn, mai ales
4: nu
1: când
4: nu știu ce e până la urmă, că
1: nu
4: nici nu stau
1: domn,
4: să-i dau search.
1: Dacă jignești o femeie, nu ești domn, în primul rând, că un domn nu ar folosi cuvinte grele la adresa unei femei. Și luăm și o scurtă pauză și ne întoarcem pentru că vom da și startul dedicațiilor. Iuhu! Vă spunem tuturor, neața!

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor. Locul

0: Revusretreat.ro. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: Crăciunului.
1: Ne-am întors, dragi ascultători, și dăm startul emisiunii de dedicații, care de fapt este o completare a matinalului.
2: Aici Ioana, din Colora Luca, amândouă la emisiunea de dedicații.
1: Bang!
2: Au venit niște dedicații.
1: Bang!
2: Iarăși peste noapte.
1: Da, și ne bucurăm tare mult că sunteți alături de noi, că dedicați în continuare număr mare. Vreau să vă reamintesc că dedicațiile se fac exclusiv pe radiosomeș.ro, nu WhatsApp, nu Facebook, pentru că din când în când mai vin și pe Facebook, mai vin și pe WhatsApp. Deci doar pe radiosomeș.ro, intrați acolo, o veți vedea pe bunicuța din Chinteni, dați un click acolo și veți fi redirecționați către pachetelele noastre, trei la număr, pachetul bronz care conține mesajul care va fi difuzat pe radio și un bilet care va intra la tombolă, pachetul silver de 100 de roni care conține mesajul cât și o melodie la alegere din repertoriul de folclor autentic și două bilete care vor intra la tombolă, pachetul gold de 200

0: 100 de roni, 4 bilete care vor intra la tombolă. Acest pachet conține atât mesajul cât și melodia, plus intervenții în direct pe radio ca să vă transmiteți chiar voi gândurile bune celor dragi. De asemenea, vă reamintim că pachetul Silver și pachetul Gold vă pot aduce în dar o cană cu Radio Someș cadou, o ulcică cu transportul gratuit, cadou din partea noastră.
1: O fije!
0: O fije, că am învățat!
1: Mi-a venit, că am crezut că uit! Da, în Maramureș se zice fije.
0: Fije. Deci o fije puteți câștiga dacă vă achiziționați, să spun așa, pachetul Silver sau / pachetul Gold. De asemenea, marea extragere urmează să aibă loc în data de 24 decembrie, zi în care puteți să câștigați un tractor pe care îl oferim cu mare drag alături de partenerii noștri de la Utilaje Macao.
1: Este roșu, am uitat să vă spun.
0: Da, chiar, uite ce am uitat să facem în această dimineață, să-i dăm ok, să vedem cum s-a răcit afară, nu... întâmpinăm ceva probleme.
1: Sigur nu că este nou, nou, doamne, rar. Foarte funny acest sunet, sincer. Da. Foarte, foarte amuzant.
0: Băieților de la radio le place. Nouă fetelor ne mai dă cu virgulă.
1: Mie îmi place, mi se pare atât de amuzant.
0: Da, e amuzant, dar nu știu dacă pornește așa un tractor. Așa pornește un tractor... nou, pe bune,
1: nu, cred că e mai, cred că e mai hotărât. Cred, dar nu sunt sigură că Ralu. De unde? De unde să fiu sigură?
0: Nu ne avem, dar să ne scrie ascultătorii care au tractoare. Ce părere au? Are vreo problemă la motor? E bine? E de bine? E de rău? Ce se petrece? Îi mai dăm cheie? Nu-i mai dăm cheie? Da, și să începem și cu prima dedicație a zilei de astăzi, care vine din partea domnului Ioan Firizan pentru Daniel Firizan. Mult succes în tot ce face, mult succes îi dorim și noi domnului Daniel Firizan. Bineînțeles, din partea domnului Ioan Firizan, acest gând frumos, și ascultăm și o melodie dedicată domnului Daniel din partea domnului Ioan Firizan. Avem așa Andreea Mariana Novac, La joc, început în sat, și revenim după aceea, dragilor.
1: Hai.

0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărătorii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături.
5: Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2.
4: Vă așteptăm în 21 septembrie de la ora 8:30 la Marea Deschidere. Totul pentru familia ta.
0: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe ediljosonda.ro.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.

0: capoiele, cinești juca capoiele, la la la.
1: Rubrica susținută de Bib Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

0: dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao,
0: intră pe Radio Som.

0: Dragilor, ne-am întors și am zis că să lăsăm un pic imnul să sune, ca să credeți că e imnul, dar de fapt nu. Dar să știți că avem o dedicație.
1: Nu e imnul național, e imnul Radio Someș.
0: Imnul Radio Someș. Dar să știți că avem o dedicație la final de emisiune cu imnul Radio Someș. V-am dat așa un mic, cum să zicem, spoiler, așa, ca să știți. Dar până atunci mai avem și alte dedicații de oferit pentru cei dragi dumneavoastră. Înainte de toate, vrem să mai oferim și câte o informație, ca să fie treaba și mai fluidă, dacă vreți, nu?
1: Păi și dacă nu vreți, că ăsta ne este programul. Deci.
0: Ăsta ne este rolul în comunitate. Deci, ai mai auzit de conceptul acesta, privirea germană?
1: Nu.
0: Zice așa, ce este privirea germană, obiceiul care îi înfioară pe turiști? De ce germanii se holbează în spațiile publice? Obiceiul germanilor de a-i privi insistent pe stradă ia pe mulți prin surprindere, fiind numit de turiștii străini privirea germană. Acest comportament nu este însă ofensator, ci doar o trăsătură culturală specifică Germaniei, adesea neînțeleasă de străini. Pentru mulți turiști sau expați, Germania poate fi locul unde privirile intense sunt la ordinea zilei, în trenuri, cafenele sau chiar la supermarket. Este aproape imposibil să nu surprinzi un german care, aparent, fără jenă, îți studiază chipul. Acest tip de privire nu este nici agresivă, nici prietenoasă, ci doar intensă. Cu toate acestea, pentru mulți străini, obiceiul poate părea deranjant. Acum, eu nu am prea interacționat cu cetățeni germani, ca să fiu foarte sinceră.
1: Nu, dar nu te gândește-te la un cetățean român, whatever, care se uită, vine să, sau, nu știu, nu-l cunoști pe stradă, te ia pe... Pe mine, dacă mă prinde așa într-o zi din asta cu nerv și pe vibe-ul meu, care nu e vibe-ul meu de fapt, dar sunt așa mai țepoasă, nu știu, zău, nu mi-ar plăcea. Dacă sunt bine, chill, cum sunt, zen, atunci n-am nicio treabă, n-aș avea.
0: Uite, dar mi-mi plac țările cum e Spania, de exemplu, sau și Franța, am văzut că...
1: Mai nou și mie de când am
0: care...
1: fost.
0: Care n-au treabă, știi, unii cu alții. Adică, cum sunt și spaniolii, nu îi interesează absolut deloc. Poți să fii îmbrăcat în cel mai ciudat mod, că nu se uită nimeni la tine. Știi? Adică nu... Bine, asta poate că este o trăsătură culturală cumva asta cu privirea germană, că de obicei eu am auzit că este aceasta, că ei sunt mai reci ca și popor, poate. Nu sunt atât de, nu știu... Spaniolii, de exemplu, pe de cealaltă parte, sunt foarte calzi, primitori, stai cu ei 5 minute de povești și zici că i-ai cunoscut de o viață întreagă.
1: Da, sunt mai deschiși și eu consider lucrul acesta. De-aia și iubesc.
0: Cultura, da, mentalitatea, poporul și așa mai departe. Ține și de mentalitate, de cultură și așa mai departe. Și noi românii consider că suntem prietenoși, spun. Mie mi se pare că suntem destul de prietenoși, așa.
1: Nu suntem, noi?
0: Da, nu? Nu suntem un popor rece când vin străinii la noi.
1: Nu suntem rece,
0: sau...
1: dar uneori suntem speriați cumva. Suntem sălbatici, cum îmi place mie.
0: Speriați de bombe.
1: Suntem rasiști mulți dintre noi. Avem niște lucruri unde mai putem să corectăm, pentru că suntem toți oameni. Adică...
0: Da, da, asta aici chiar am putea să... Știi, e un paradox aici. Noi suntem un popor relativ cald, primitor, mai ales în Ardeal, se știe că nu ieși din casa unui Ardeal fără
1: dar
0: să
1: avem
0: fii
1: niște limite,
0: și așa mai departe.
1: Așa zic.
0: Dar există niște limite cumva pe care tot noi ni le punem. Știi cum ziceai și tu, pe stradă, dacă vedem...
1: Niște blocaje, dar sunt mentale, adică acolo, la nivel de creier, se întâmplă ceva. Refuzăm efectiv să... Nu știu, să... Ideea de a iubi sau nu de a iubi, de a nu mai avea nimic împotriva, nu știu, a negrilor, să zic.
0: Știi? Asiaticilor, la fel.
1: Sau asiaticilor, suntem destul de rasiști mulți dintre noi. Mulți dintre noi vorbesc.
0: Da, păi de exemplu la asiatici, dacă, într-adevăr, dacă ne uităm la K-pop, să zic, există cumva această chestie, nu știu, poate băieți, să zic așa, care nu neapărat că au și o latură feminină, dar nu știu, au părul lung sau până la urmă și în televiziune, acum scuzați-mă, prezentatorii de la noi din România își mai pun un pic de machiaj pe față, adică nu e total ieșit din comun acest lucru.
1: Păi își pun mult, dar ce legătură are cu machiajul? Că nu,
0: păi că și băieții din Corea, de exemplu, trupele K-pop, se machiază și pentru unii este, bine, afeminatul acela, ce vezi la el, ce e frumos la el, nu știu ce. Dar bărbații se machiază în anul 2026 și în România, dacă ne uităm la prezentatori, să știți că au un pic de machiaj pe față, că, na, camerele...
1: Da, toți de la TV au.
0: Da, adică e o chestie care și la noi se practică, să știți, nu e că mamă se machiază ăia din Asia, din Coreea, că n-au ce face.
1: Mâine vine Petrică, poimine, când a venit și omul ăsta iarăși la servici că tot umblă, Hatra, o să-l machiem și pe el ca să intre frumos în direct, mai ales că suntem și filmați, apărăm pe YouTube, pe Facebook, pe Instagram.
0: Îți spun eu că noi două n-am mai filmat din ala. Dacă am îndrăznit să încercăm
1: singur, păi hai să facem, să-l facă singur, de ce?
0: Dacă am încercat să ne apropiem cu o pensulă de el, cred că n-am mai pupat matinalul.
1: Da, dar legăm, lasă că poate-i place legat și legăm.
0: Noroc că nu ne ascultă, să sperăm, da. Petrica, acum dacă ne asculți, fă-te și tu că nu ne asculți. Nu.
1: Ba da, că am vrut să-ți transmit chestia asta, că mă enervează de nu mai pot.
0: Că
1: mă enervează el, de nu mai pot. Și da, vreau să audă.
0: Adevărul e că și pe mine mă enervează câteodată.
1: Asta e, mai ales că e și plecat într-un loc fain. Mă enervează și mai tare, da? Mă rog, lasă.
0: Păi aia ne enervează că e plecat și noi vrem să plecăm. El s-a dus fără nicio remușcare și a lăsat colegele aici. Nici măcar un mesaj, oameni buni, să ne întrebe de sănătate.
1: Nu, acum,
0: nu ne-a
1: serioasă,
0: mai trimis.
1: E și scurt timpul, nici nu i-aș răspunde. Simplu, mare nervoasă, nu sunt nici eu chiar, adică, o să cază, îmi place, ok, dar nici chiar, nu te-am văzut, coleg.
0: Păi nu, stai să
1: trei zile și
0: un mesaj
1: du-te.
0: Să ne întrebe, dragile mele colegi, ce suvenir să vă cumpăr? Ce
1: la
0: să
1: pe
0: vă
1: mine
0: aduc?
1: Nu mă întreabă că știe că la mine e problemă și că nu, poate n-are atâta bani la buget,
0: nu,
1: lasă,
0: nu
1: păi
0: nu
1: pe mine
0: transporta.
1: Mai bine să nu mă întrebe. Și s-ar putea să nu poată nici transporta.
0: Să nu poată transporta, mă rog.
1: Pentru că nu poți, pentru că îi viu.
0: Dar așa un...
1: Hai că am glumit, nu, poate pentru că nu e în cap în bagaj.
0: Păi nici nu cred că, din câte știu, s-a dus cu un ghiozdan.
1: Da, vezi? Când ne-am văzut ghiozdanul așa mic, chiar mă gândeam, nu ne aduce suveniruri, nu ne aduce cadouri, no, de pe unde îi, că nu e în cap în ghiozdan.
0: Un breloc măcar, știi, așa, de chichi, vorba românească.
1: Nu, mie nu-mi trebuie breloc, mi-e trebuie altceva. Știi tu ce, Petrica?
0: Există prelocuri și cu...
1: Tu cam poți să știi ce, că tu mă cunoști.
0: Există prelocuri personalizate, știi?
1: Da, nu, cu... Nu, nu, mai bine ceva dulce. No, hai, Ralu, ce facem? Avem...
0: Oferim două dedicații.
1: Așa.
0: Avem așa, o dată, din partea doamnei Corina Vermeșan din Becleam pentru Laurențiu, soțul meu. La mulți ani, te iubesc, iubirea mea. La mulți ani pentru domnul Laurențiu. Și a doua dedicație vine din partea domnului Paul Ciocan pentru bunica lui Lenuța din Bistrița. Și domnul Paul îi dedică următoarea. Mă râd că am văzut că ne-a scris un ascultător ceva amuzant, dar nu pot să citesc. Așa,
1: nu,
0: Anuța...
1: Bă, dar nu poți nici cu bipuri, nu, bine. Nu. Pe cine? Pe Anuța?
0: Pe Anuța Motofelea o ascultăm, pentru că Anuțica. Și urmează concertul artistei noastre dragi și prietenii noastre dragi, totodată Anuța Motofelea urmează în octombrie. Ascultăm așa, Anuța Motofelea, bine-i cu bunici în lume, din partea domnului Paul pentru bunica Lenuța.
1: Din partea lui Paul pentru bunica lui Lenuța.
0: Exact, bine-i cu bunici în lume.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
2: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
1: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
7: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
8: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
9: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdub, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026.

0: oriunde și online pe radiosomes.ro.
1: Da, ne-am întors, dragilor, pentru a pune punct emisiunii noastre dragi de dedicații și, bineînțeles, totodată și matinalului. Suntem aici alături de dumneavoastră pentru a da citire ultimei dedicații ale zilei, nu înainte de a vă reaminti, bineînțeles, fiecare pachetel în parte. Avem pachetul bronz de 50 de RON care conține mesaje.

0: Da, păi când te distrezi, te simți bine, ești cu oameni dragi, trece foarte repede, știi?
1: Chiar așa de oameni. Apropo de oameni dragi, vă mulțumim că ne-ați fost alături și astăzi, în număr atât de mare. Vă mulțumim și pentru mesajele pe WhatsApp. Nu avem timp să le citim toate și... Dar le citim așa pe sărite, când e...
0: Da, suntem pe fază, adică noi vedem ce ne trimiteți, doar că vedeți că
1: suntem
0: timpul
1: aici.
0: E scurt,
1: da.
0: Se scurge, suntem așa pe repede înainte câteodată, dar vă mulțumim că sunteți alături de noi. Și să dăm citire și ultimei dedicații, Beatrice Berbecar din Cluj, pentru toți ascultătorii Radio Some și pentru familia mea, vă pup și vă iubesc și dedic următoarea melodie, Cristina Bucnar, Călător prin Ardeal, ca să încheiem cu imnul nostru drag.
1: Ce tare! Nu se putea mai bine să încheiem mai bine.
0: Deci rămâneți în continuare, dragilor, alături de noi, pentru că urmează astăzi la ora 15 și emisiunea Deșteaptă-te Române alături de domnul avocat Chitoltean. Până atunci știri, intervenții și tot ce mai frumos în Ardeal la Radio Someș veți putea descoperi.
1: Și cu mine mâine dimineață, la fel, la 7 fix, ora exactă, 7:00.
0: A fost ora 7.
1: Așa că parcă când începe... zi, cum îi zice lui ăsta? Vai, ăsta ce începe cu ora exactă?
0: Ora exactă.
1: Păi ora exactă, dar se numește cumva ăsta. Ia zi, nu spot, măi, zi.
0: Jingle.
1: Când începe jingle-ul. Ai ralu? Când începe jingle-ul ăsta cu ora exactă. Aici Radio Someș. Parcă urmează ceva periculos. Nu ți se pare? Mie de fiecare dată jur. Zici că sunt într-un film de așa.
0: Da,
1: ceva într-un castel cu...
0: Zici că
1: nu cu prinți, că nu
0: să...
1: ne plac prinții. Cu... Boșmistreț, nu știu. Zici că urmează ceva periculos, nu? Asta e adevărul. Deci mi-e îmi place teribil.
0: Da, da, e și voce așa impunătoare, știi? Îmi place.
1: Da, așa, așa cum, da, fain, mi-e place. Și tonalitatea. Da, bun. Deci așa cum v-am spus, ne reauzim aici mâine dimineață de la 7 vățuc până atunci.
0: Exact, și ascultăm Cristina Bucnar, Călător prin Ardeal. Muzica.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Fusesem la Aiton, nu departe de Cluj și Turda, doar o dată, acum mulți ani. Căsătoria copiilor unor prieteni buni, anul trecut în iunie, a făcut să revin pe frumoasele plaiuri aitonene, iar drumul până acolo a fost foarte frumos, așa cum spunea renumitul cântăreț Nicolae Bondoi, fiul al satului. De la Aiton la Cluj, drumul împănat cu ruj, rujile sunt florite, de mândruța mea împletite. Am regăsit un loc mult schimbat în bine, o localitate superbă, cochetă și foarte curată și am aflat că mulți clujeni lasă orașul pentru a se muta nu la Paris, ci la Aiton, după cum glumea domnul primar. Aiton este o comună în județul Cluj, formată din satele Aiton, Reședința și Rediu. Comuna Aiton se află la 30 de kilometri de municipiul Cluj-Napoca și la 16 kilometri de Turda. Este situată în zona dealurilor Feleacului, pe stânga Văii Racilor. Pe teritoriul comunei au fost descoperite mai multe vechi așezări din Neolitic, din epoca bronzului, din epoca fierului, din perioada stăpânirii romane și din timpul migrațiilor. Tot aici au mai fost scoase la iveală un mormânt de incinerație și o vila rustică, în care s-a găsit o fructieră dacică. În perioada romană, localitatea se afla pe drumul roman Potaisa-Napoca. Inițial, o porțiune a acestuia a fost lăsată descoperită în curtea vecină cu cea a școlii, marcată de o colonetă sau miliar, ce reproduce inscripția de pe borna kilometrică din anul 108. Aici a fost centrul unei unități spaniole ecvestre. Prima menționare documentară a satului Aiton, cu numele Vila Otunt, este din 1320, iar în 1329 cu toponimul Athon. Din 1456 apare sub denumirea actuală Aiton. În 1658, localitatea a fost arsă la o invazie a turcilor și tătarilor. Astăzi, comuna Aiton din județul Cluj este o localitate în plină dezvoltare, cu oameni harnici și frumoși care au ca îndelnicire agricultura și zootehnia, în comună existând și o bogată tradiție în creșterea bovinelor. Haideți să vedem ce obiective turistice poate găsi călătorul prin Ardeal în comuna Aiton din județul Cluj. Pentru început, siturile arheologice din punctele Șurilor, deasupra Morii, între Pâraie și vestigiile drumului roman Napoca Potaisa. Apoi, stâlpul miliar, descoperit de profesorul de religie Mihai Satmari Pop în anul 1758 la Aiton, marchează distanța de la Potaisa la Aiton, constituind prima atestare documentară a castrelor Potaisa și Napoca. Nu se cunoaște locul exact din sat unde a fost descoperit. A ajuns apoi la Cluj. Originalul miliarului probabil s-a pierdut. Există trei copii ale miliarului. O copie identică cu originalul, de formă cilindrică, din beton, executată prin anii 1970, la inițiativa profesorului de istorie Tiberiu Cerghi, de la școala din Aiton. Copia se află în curtea școlii din Aiton. Biserica reformată calvină din anul 1598. Biserica reformată, amplasată pe un deal, la capătul satului, a avut un tavan casetat cu motive florale, realizat în 1793 de meșterii Haidu și Samuel Besti. Biserica era înconjurată inițial de un zid de piatră. Apoi, Biserica Greco-Catolică Sfântul Nicolae, construită în 1900 în locul vechii biserici Sfântul Nicolae. Sau Biserica Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, construită între 2004 și 2006, după planurile arhitectului Zamblău Romulus. Lăcașul de cult a fost pictat în tehnica frescă de pictorul Ovidiu Pușcașu din București. Iconostasul este sculptat în lemn de stejar, iar clopotele au fost realizate la o întreprindere metalurgică din satul lung Maramureș. Biserica a fost sfințită în 2009 de episcopul Irineu Pop. Un alt obiectiv turistic important, aflat acum pe lista monumentelor istorice dispărute, l-ar putea constitui conacul Șandor Bela, situat în zona centrală a localității Aiton, în spatele primăriei, și a fost construit în secolul XVIII. Biserica ortodoxă din Rediu a fost finalizată în 1882, după lucrări care au durat peste două decenii. Lăcașul de cult a suferit modificări importante în 1910, când a fost mărit până la dimensiunile actuale. Biserica a fost grav avariată în timpul celui de-al doilea război mondial. Din acest motiv, nu s-a putut sluji în ea timp de 3 ani, până în 1947. Biserica greco-catolică din satul Rediu, monumentele eroilor din Aiton și Rediu, frasinul de peste 300 de ani, drumul crucii, sunt de asemenea importante obiective de vizitat. Rezervația Pădurea Ciolt, obiectiv turistic natural, este un loc excelent pentru drumeții și plimbări prin natura mirifică a zonei, un loc de relaxare și meditație. Te așteptăm în comuna Aiton, un loc unic prin istoria, natura și cultura sa, acolo pe unde odată mărșăluiau legiunile romane, iar astăzi savurezi liniștea, soarele și bucuria dată de natura încântătoare. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.
1: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
3: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta. Facem show!
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic. Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare

Cele să-și domolească grijile, să-și domolească la la la la la la. Le doresc la orice cine.

0: bine, la la la la la.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
5: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
6: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
7: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
8: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
9: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
10: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
11: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva.

0: bistrița vis-a-vis de poșta veche.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740 049 049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii.
4: Dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: ce-mi trăi.
1: Memorează pe unul Radio Someș la tine în mașină. Și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Președintele Nicu Șordan pregătește desemnarea premierului până săptămâna viitoare și nu mai exclude alegerile anticipate. Mai puține drumuri la ghișee pentru investitori. Consiliul Județean Cluj face un nou pas spre digitalizarea licențierii. Consiliul Județean Maramureș accelerează modernizarea DJ-182B. Încă 3 km de drum între Coaș și Săcălășeni vor fi finalizați până la sfârșitul lunii noiembrie. Acum știrile pe larg! Președintele României Nicu Șordan anunță că va face până săptămâna viitoare o desemnare pentru funcția de prim-ministru, în încercarea de a pune capăt crizei politice. Șeful statului spune că România nu-și mai permite prelungirea blocajului și că în această săptămână va avea consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru identificarea candidatului care are cele mai mari șanse să obțină o majoritate. Desemnarea ar urma să fie făcută cel târziu până pe 23 septembrie, înainte ca președintele să participe la adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite. Nicu Șordan a precizat că va lua în calcul toate variantele discutate în Parlament, inclusiv candidaturile lui Sorin Grindeanu și Sigrid Mureșan. Însă criteriul principal va fi capacitatea de a strânge cele 233 de voturi necesare pentru învestirea guvernului. Președintele afirmă că se aștepta la mai multă disponibilitate pentru dialog din partea formațiunilor parlamentare după reluarea sesiunii. Nicu Șordan susține că sunt cunoscute toate configurațiile posibile pentru formarea unei majorități, însă nu dorește să anticipeze care dintre acestea are cele mai mari șanse să se concretizeze. În premieră, șeful statului nu mai exclude varianta alegerilor anticipate. Nicu Șordan spune că nu-și dorește un astfel de scenariu, deoarece ar prelungi perioada de incertitudine, ar amplifica disputele politice și ar putea afecta economia. Totuși, în lipsa unei soluții pentru formarea guvernului, anticipatele nu mai pot fi excluse. Președintele consideră că următorul pas decisiv va fi desemnarea premierului și rezultatul negocierilor pentru obținerea sprijinului parlamentar. Citez: să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării. A transmis Nicu Șordan în condițiile în care România așteaptă instalarea unui guvern cu puteri depline. Cu detalii vine președintele României, Nicu Șordan.
2: Ce vreau să spun este că alegerile anticipate nu sunt, înțeles că oamenii s-au săturat deja de incertitudine, de certuri între partide, dar alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem guvern. Alegerile anticipate înseamnă un calendar electoral care probabil că se duce

0: puțin înainte sau puțin după anul nou, înseamnă o concentrare și mai mare de atacuri între partide până atunci și o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică. De aia nu-mi doresc în niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși, așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem.
1: Consiliul Județean Cluj face un nou pas pentru reducerea birocrației și digitalizarea serviciilor destinate investitorilor. Instituția a pus gratuit la dispoziția Oficiului pentru Licență Industrială un spațiu pentru înființarea și operaționalizarea unui compartiment teritorial al instituției în Județul Cluj. Demersul face parte din protocolul de colaborare încheiat între Consiliul Județean Cluj și Ministerul Digitalizării, Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Oficiul pentru Licență Industrială. Obiectivul este simplificarea și digitalizarea procedurilor pentru obținerea licențelor industriale unice de către companiile din județ. Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, subliniază că digitalizarea trebuie să elimine drumurile inutile ale investitorilor între mai multe instituții. Documentele ar urma să circule între autorități, nu investitorul, astfel încât procedurile să fie mai rapide și mai eficiente. Potrivit administrației județene, experiența digitalizării complete a Consiliului Județean Cluj creează premisele pentru integrarea acestor servicii cu platforma Ghișeul Unic. În acest sistem vor putea fi interconectate inclusiv serviciile pentru eliberarea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire. Prin aceste măsuri, Consiliul Județean Cluj urmărește să ofere investitorilor un acces mai simplu la serviciile publice și să transforme digitalizarea într-un instrument concret pentru reducerea birocrației și dezvoltarea mediului de afaceri. Consiliul Județean Maramureș accelerează lucrările de modernizare a DJ-182B. Președintele Gabriel Zete anunță că încă aproape 3 km de drum pe tronsonul dintre Coaș și Săcălășeni sunt aproape de finalizare și ar urma să fie predați până la sfârșitul lunii noiembrie. Pe acest sector au fost reconstruite integral 6 podețe, iar fundația drumului este deja finalizată. Mai sunt de executat aproape 3 km de șanțuri, 2 podețe mici și ultimele 2 straturi de asfalt. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zete, spune că lucrările sunt în grafic, iar obiectivul administrației județene este ca până la venirea iernii 6 dintre cei 11 km ai DJ-182B să fie finalizați și dați în circulație. Odată finalizat tronsonul Coaș-Săcălășeni, vor fi practic modernizate ambele capete ale acestui drum județean. Lucrările vor continua pe sectorul rămas, astfel încât întregul DJ-182B să fie adus la standarde moderne. Consiliul Județean Maramureș transmite că investiția urmărește îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea siguranței rutiere pentru locuitorii din comunitățile traversate de DJ-182B. Cu detalii vine președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.
2: Încă 3 km de drum județean, finalizați în proporție de 100%, vor fi predați circulației până la finalul lunii noiembrie între Coaș și Săcălășeni. Practic, vom finaliza capetele acestui drum. Dacă la începutul lunii noiembrie vom putea să circulăm fără opreliști de la pasaj Italsofa, podul la intrare în satul nou de jos, în satul nou de jos și coborârea pe dealul Hagăului, la finalul lunii noiembrie vom avea finalizată și această porțiune de drum între Coaș și Săcălășeni. 6 podețe care au fost complet reconstruite și s-au finalizat deja lucrările la fundație. Balast, balast stabilizat și primul strat de asfalt de bază.
1: În regiunea de nord-vest Ardealului, vremea se menține în general caldă pentru această perioadă, însă sunt așteptate și intervale cu instabilitate atmosferică. Cerul va fi variabil, cu norări temporare, iar local pot apărea averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe alocuri. Temperaturile maxime se vor situa în general între 26 și 30 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî spre 13-17 grade Celsius, cu valori mai scăzute în zonele de presiunare și montane. În zonele montane, vremea va fi mai schimbătoare, cu perioade de instabilitate și posibilitatea unor ploi de scurtă durată. Izolat, aversele pot fi mai consistente și însoțite de intensificări ale vântului. Meteorologii recomandă prudență în timpul deplasărilor, mai ales în intervalele în care apar averse și rafale de vânt. Per ansamblu, temperaturile rămân ridicate, dar vremea capătă un caracter ușor instabil în regiunea de nord-vest a Transilvaniei. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
3: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
1: Noi promoții la utilaje Macao, mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele au transport gratuit și 3 ani garanție.
2: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
3: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
4: Ambient. Casa casei tale.
5: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie, ora 19, la sala de evenimente Restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie, ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la Restaurantul Giulia.
1: Partener media Radio Someș. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
6: La Pentelescu!
1: La Pentelescu.ro.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?

0: rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Ansamblului Folcloric Național Transilvania, Iuliana Dragoș. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua! Întotdeauna cu mare bucurie pentru dumneavoastră și pentru ascultătorii dumneavoastră din Maramureș, Ansamblul Folcloric Național Transilvania vine în Bistrița.
2: Doamna director Iuliana Dragoș, da. Ne pregătim straiele de sărbătoare, cum s-ar spune, pentru că după cum ziceați și dumneavoastră, în 22 septembrie 2026, începând cu ora 19, la sala de evenimente restaurant Giulia Bistrița, urmează să aibă loc evenimentul Drag de Bistrița, Drag de România Noastră, alături de Fuego. Așadar, ce ați pregătit pentru acest frumos eveniment, doamna director Iuliana Dragoș?
3: Pentru că totdeauna sărbătorile se țin cu oameni frumoși și aniversarea fiecăruia, ziua de naștere, o sărbătorești în familia ta, cu prieteni dragi, cu oameni de valoare, cu oameni care te apreciază și te iubesc. Paul Surugiu Fuego își va sărbători cei 50 de ani de viață în data de 22 septembrie și la Bistrița, alături de bistrițeni, pentru că întotdeauna sălile au fost pline la spectacolele lui și vine cu sufletul deschis și cu cântece din repertoriul și din folclorul românesc, care sunt șlagăre și iubite de toată lumea. În 22 septembrie vă dăm întâlnire, dragi bistrițeni, la sala de evenimente Giulia, alături de Paul Surugiu Fuego, Angela Buciu, Matilda Pascal cu Jucărița și Ansamblul Folcloric Național Transilvania, la un spectacol de sărbătoare, la un spectacol în care cinstim memoria interpreților de folclor, în care aducem în fața dumneavoastră, pe lângă cântecele dragi cu care ați crescut și pe care le fredonați, un spectacol în care costumele tradiționale, muzica, cântecele, prietenii, toți vor aduce bucurie în sufletele dumneavoastră. Nu ratați acest eveniment, pentru că este un eveniment unic. Paul Surugiu Fuego își sărbătorește o singură dată această vârstă frumoasă și activitatea sa de peste 30 de ani, activitatea sa artistică pe scena cântecului românesc, și merită să fiți alături de el, să-l aplaudați, să vă bucurați de melodiile pe care le va aduce în fața dumneavoastră.
2: Doamna director Iuliana Dragoș, vreau să vă întreb ce reprezintă pentru dumneavoastră acest frumos eveniment, Drag de Bistrița, Drag de România Noastră, care le reamintesc ascultătorilor, urmează să aibă loc în data de 22 septembrie, începând cu ora 19 la sala de evenimente Giulia din Bistrița.
3: Instituția noastră, Ansamblul Folcloric Național Transilvania, de-a lungul celor 67 de ani de activitate, a legat prietenii cu interpreți nu numai de folclor, ci și cu interpreți de muzică ușoară și artiști dragi publicului românesc. Alături de Paul Surugiu Fuego am organizat în ultimii ani evenimente deosebit de frumoase. Proiectul lui de suflet, Drag de România Noastră, Drag de România Mea, vine ca și un omagiu adus marilor interpreți ai folclorului românesc, prin care, așa cum am spus și mai devreme, sunt aduse pe scenă cântece nemuritoare din lada de zestre a folclorului românesc. Și de asemenea, Paul Surugiu Fuego a știut să pună în valoare acești oameni care poate la un moment dat au fost lăsați în umbră. De aceea are alături de el aici pe Angela Buciu, care este o prietenă dragă și face parte din generația de aur a folclorului românesc. De asemenea, Matilda Pascal cu Jucărița, care are în repertoriul ei Zona Moldovei, dar și cântece din repertoriul interpreților din zona Năsăudului și din zona Bistriței. Iar Matilda chiar și-a ales, doamna Matilda Pascal Căjucărița și-a ales să aducă în data de 22 septembrie în fața publicului bistrițean cântece din repertoriul regretate Valeria Petre Predescu, una dintre vocile de aur ale folclorului bistrițean și năsăudean. De aceea nu trebuie ratat acest eveniment și, așa cum am spus, este o mare bucurie pentru noi, pentru că acest artist, pentru că Paul este un artist foarte bine pregătit, un profesionist, aduce o energie bună tuturor, atât nouă artiștilor, cât și publicului și ne bucurăm de prietenia lui. Merită sărbătorit și felicitat pentru tot ceea ce face pentru noi, pentru folclor, pentru că știe să ne evidențieze și să facă lucruri frumoase care rămân undeva în sufletul fiecăruia și într-un colțișor al inimii. Biletele pentru evenimentul nostru chiar se vând bine. Cei care doresc să fie acolo în 22 septembrie la sala de evenimente Giulia sau la restaurantul Giulia pot accesa site-ul Ia Bilet sau biletele se mai vând și la locația concertului nostru drag de România noastră, drag de Bistrița. Noi, Ansamblul Folclorului Național Transilvania, venim după mulți ani la Bistrița, nu am mai fost de mult, dar iubim această zonă și folcloric avem în repertoriul nostru. Ne și învecinăm cu Țara Lăpușului, suite de dansuri din zona noastră, costume foarte frumoase, autentice, pălăriile acelea regale cu pană de păun care vă reprezintă. Venim cu mare bucurie. Sperăm să fie sala plină și să trăim o seară de neuitat care să ne rămână și să ne aducă bucurie peste timp.
2: Doamna director Iuliana Dragoș, am tot vorbit despre acest frumos eveniment și vom vorbi în continuare pentru că ne dorim să fie sala plină, cum ziceți și dumneavoastră, pentru că este un regal folcloric, ceea ce urmează să se petreacă în data de 22 septembrie la Giulia, în municipiul Bistrița, și vreau să vă rog să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri, pentru că poate sunt ascultători care ne ascultă acum pentru prima dată vorbind despre acest eveniment și care își vor dori cu siguranță să participe.
3: Drag de Bistrița, drag de România noastră, concertul de suflet al artistului Paul Surugiu Fuego vine o singură dată la Bistrița în data de 22 septembrie, iar acest eveniment nu trebuie ratat, pentru că aici vor fi aduse, așa cum am mai spus, în dar pentru dumneavoastră, dragi ascultători, care veți fi acolo în sală, cântece nemuritoare, chiar le putem spune, nestemate ale folclorului românesc și bistrițean, și suntem bucuroși că doamna Angela Buciu a acceptat și va fi alături de noi, pentru că ea face parte din generația de aur a folclorului românesc. Nu trebuie să ratăm aceste evenimente care sunt unice. Noi deja ne pregătim, am început de săptămâna trecută, să venim în fața dumneavoastră, să vă bucurăm, să trăim clipe memorabile. Procurați-vă bilete din timp de pe site-ul iabilet.ro sau de la locație de la restaurant Giulia. Costul biletelor nu este un preț mare, este accesibil pentru toată lumea, 100 de lei, și sunt sigură că veți merge acasă încărcați de energie bună, o energie debordantă de care vă va molipsi Paul Surugiu Fuego, așa cum face și cu noi, cu artiștii Ansamblului Folcloric Național Transilvania. Vă așteptăm cu drag în 22 septembrie de la ora 19 la restaurantul Giulia din Bistrița.
2: Vă mulțumim tare mult, doamna director Iuliana Dragoș, și cu siguranță vom reveni la dumneavoastră pentru noi detalii. Până atunci vă urăm mult succes în tot ceea ce vă veți propune și să ne revedem cu bine în data de 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente Restaurant Giulia din municipiul Bistrița, la evenimentul Drag de Bistrița, Drag de România noastră. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Iuliana Dragoș, directorul Ansamblului Folcloric Național Transilvania. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdub, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
3: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.

0: OK Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
3: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
2: Ne găsești și pe Facebook.
3: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis. Hotel Roser House.
2: Roserhouse.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

Astăzi vă aducem veste și vom face poveste despre simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, care va avea loc în curând la Cluj-Napoca în organizarea Someș Media Group și a radioului Someș, care cu acest prilej sărbătoresc împlinirea a 25 de ani de existență și activitate în folosul oamenilor. Până la urmă, un radio este tot o punte care leagă oamenii între ei, artiștii de public, trecutul de prezent și fac multe alte conexiuni. De aceea, organizarea acestui simpozion vine ca o confirmare a vocației și misiunii postului de Radio Someș. Menirea simpozionului este să creeze legături mai puternice între oamenii administrației publice locale, între primarii și consilierii din sate, comune, orașe și municipii diferite din Ardeal, care, printr-o comunicare autentică, încredere reciprocă și prietenie, pot să pornească la un nou drum comun în activitate. Am constatat că multe dintre formele instituționalizate de colaborare dintre OAT-uri existente încă s-au birocratizat excesiv și au pierdut pasiunea și căldura umană specifică muncii în comun și au devenit cam nefuncționale. Ele au devenit cu trecerea anilor doar forme instituționalizate uzate, din care lipsește fondul autentic al comunicării și solidarității umane. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, aflat acum la prima ediție, vrea să se constituie într-o platformă anuală de discuții sincere, libere, profesioniste și eficiente între administratori, care să contribuie la realizarea unor proiecte integrate în folosul comunităților. Am văzut cu toții că în ultimele decenii administrațiile publice locale din Transilvania au făcut eforturi remarcabile pentru dezvoltarea infrastructurii, cu hărnicie, cu fonduri proprii, cu fonduri europene, cu fonduri atrase prin diferite programe de finanțare. S-au modernizat drumuri, străzi, rețele de apă și canalizare, școli, cămine culturale, spații publice și obiective comunitare. Și radioul Someș a fost partenerul statornic și de nădejde în mediatizarea complexă a acestor realizări. Satele, comunele și orașele Transilvaniei arată astăzi în multe locuri cu totul altfel decât în urmă cu 2-3 decenii. Dar dezvoltarea nu este bine să se oprească și nu se poate opri aici. După ce gospodarul își pune gospodăria în ordine, el își deschide poarta și își așteaptă oaspeții. Cred că și comunitățile noastre au ajuns într-un asemenea moment în care se spună: am făcut ordine în gospodărie, am construit, am modernizat, am amenajat, am investit. Acum trebuie să deschidem porțile. Suntem în etapa ospitalității, a promovării și a valorii.

0: Edificării patrimoniului natural, arhitectonic, istoric, etnografic și cultural pe care fiecare comunitate îl deține. Noi credem că această nouă etapă cere mai mult decât efortul unei singure administrații. Ea cere solidaritate, cooperare și unitate între administrațiile publice locale. Fiecare localitate are propria sa poveste. Un sat, o biserică veche, altul o casă tradițională, altul o moară, un atelier, o tradiție sau o sărbătoare, despre care am vorbit de atâtea ori. Un oraș are un centru istoric, un muzeu, un monument, câteva personalități sau o tradiție economică. Dar turistul nu caută întotdeauna un singur obiectiv, pentru că el caută o poveste întreagă. De aceea este nevoie să legăm poveștile între ele. O biserică poate deveni începutul unui traseu, un muzeu poate deveni o etapă a unei călătorii, o tradiție poate deveni motivul unei sărbători, un produs local poate deveni parte din identitatea unei regiuni. Proiectul Puntea vine în întâmpinarea nevoii de a transforma obiectivele disparate în trasee, traseele în destinații și destinațiile în obiective turistice de nivel regional, național și internațional. Una dintre marile provocări ale administrației locale este depășirea ideii că fiecare localitate trebuie să se promoveze singură. Dacă un turist ajunge într-o localitate din Transilvania, trebuie să existe toate motivele pentru ca el să descopere și localitățile din jur. Astfel, un călător prin Ardeal care vine pentru un obiectiv poate fi determinat să rămână o zi în plus, apoi încă una și încă una. De aici apare necesitatea unor parteneriate reale între primării, prin care localitățile să se promoveze împreună și să construiască produse turistice comune. O idee fundamentală care se va discuta la simpozionul Puntea va fi crearea unor trasee turistice între comunități și interjudețene, de exemplu, trasee ale bisericilor și monumentelor istorice, ale satului tradițional transilvanian, trasee ale meșteșugurilor și meseriilor tradiționale, trasee gastronomice, mai apoi ale apelor minerale și stațiunilor balneare, trasee ale personalităților culturii române, mai apoi ale muzicii și literaturii, trasee ale cetăților și orașelor istorice, trasee de drumeții montane și ecoturistice, trasee integrate de bicicletă, trotinetă, sporturi pe roți, trasee ale muzeelor și colecțiilor locale sau ale festivalurilor și sărbătorilor tradiționale. O asemenea rețea va face ca turistul să nu mai vadă localitățile ca pe niște puncte separate pe hartă, ci ca pe repere și jaloane ale aceleiași povești transilvanene. Turismul nu trebuie privit doar ca o activitate culturală sau recreativă și se cere trecută în planul economic al localităților, pentru că turistul care vine într-o localitate consumă servicii, cumpără produse locale, mănâncă la restaurante, se cazează, vizitează obiective, plătește bilete de intrare, cumpără obiecte de artizanat și contribuie la menținerea unor ocupații tradiționale. Prin urmare, dezvoltarea turismului poate însemna locuri de muncă, venituri pentru antreprenori, păstrarea tradițiilor și șansa tinerilor de a rămâne acasă. Noi credem că nicio administrație nu poate construi singură un ecosistem turistic complet și de aceea este nevoie de colaborarea dintre administrațiile publice locale, antreprenori, pensiuni și hoteluri, restaurante, producători locali, meșteșugari, asociații culturale, muzee, instituții de învățământ, organizații turistice și ONG-uri cu profil adecvat. Primăria și administrația publică locală poate crea infrastructura și cadrul favorabil, iar antreprenorul poate crea servicii. Omul de cultură poate spune povestea, iar localnicul poate păstra tradiția. Astfel se creează rețeaua complexă de promovare și dezvoltare a turismului. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, Puntea, trebuie să-i aducă pe toți aceștia împreună pentru o comunicare eficientă și fapte pe măsură. Nu poate să fie un primar în Ardeal care să nu participe la așa proiect generos și aplicat cu propria activitate. Așa că simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, la prima ediție, vă invită și vă așteaptă cu drag în 13 noiembrie la Cluj, pentru că unirea dă puterea și împreună putem face lucruri de seamă pentru oameni. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doi neșe.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, pașii ne poartă până în Comuna Recea, județul Maramureș, alături de domnul primar Alexandru Ardelean. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Sărmâinile, mă bucur că m-ați sunat, totdeauna mă bucur că m-ați sunat, sigur. E o plăcere să discut cu dumneavoastră totdeauna și cu ascultătorii dumneavoastră, bineînțeles.
1: Este o bucurie și pentru noi de fiecare dată când poposim la nivelul unei comunități atât de frumoase cum este Comuna Recea, mai ales că știm că se petrec lucruri frumoase pentru cei mai tineri cetățeni ai comunității dumneavoastră. Așadar, domnule primar Alexandru Ardelean, cu ce noutăți frumoase veniți astăzi în programul Radio Someș?
2: Acum, sigur, o să am o intervenție scurtă, dar o să vă exemplific două evenimente care s-au întâmplat la noi în comunitate și primul care mi se pare mie cel mai grozav și cel mai tare este faptul că unul dintre angajații primăriei, un colaboratorul meu principal din primărie, văzând eforturile și fiind părtaș la eforturile pe care le-am făcut pentru renovarea claselor la școală, pentru ridicarea nivelului de învățământ în Comuna Recea, pentru crearea condițiilor pentru copii, pentru toate facilitățile pe care le creăm la școala din Recea, a hotărât să-și aducă copiii de la școala din Baia Mare la școală în Recea, la școală în Lăpușel, în clasa 4. El are doi copii gemeni, doi sportivi de performanță, doi copii în clasa 4 și ieri a fost prima zi de școală în care colegul nostru și-a adus copiii de la o școală din Baia Mare și i-a adus la școală în Recea. Ceea ce mi s-a părut un eveniment deosebit pentru școala noastră, o recunoaștere a eforturilor pe care le-am făcut la școală în perioada anterioară și a eforturilor profesorilor de a asigura învățământul și de a practic a ridica nivelul de învățământ astfel încât să concurăm cu toate școlile de aici din județ, cu toate școlile, chiar cu asta totdeauna spun, cu școlile din Baia Mare. Asta este unul dintre evenimente care merită remarcat și care este un semn bun pentru școala noastră din Recea. Și al doilea subiect, vreau să vă spun că în urma dezvoltării sportului în comuna noastră, am reușit să avem la Clubul Sportiv Academic Recea 10 grupe de copii înscrise în Campionatul Național de Fotbal. Adică avem copii pe toate categoriile de vârstă care evoluează în Campionatul Național. Desigur, este un efort deosebit, este o logistică pe care trebuie să o administrăm astfel încât o grupă de copii se duce la Oradea, o grupă de copii se duce la Zălea, o grupă de copii se duce la Satu Mare, să le asigurăm transporturi. Avem 5 microbuse la Academica, am primit un autocar, avem un finanțator care ne ajută cu banii astfel încât am semnat și am dat o hotărâre de Consiliul Local prin care finanțatorul respectiv ne asigură pe anul competițional 2026-2027, ne asigură o sumă de 1 milion de lei. Astfel încât toate grupele de copii să beneficieze de transport gratuit, antrenori, un sandwich, un suc, o apă, tricouri, încălțăminte, tot echipamentul de sport. Eu consider că a promova sportul în rândul copiilor și a îi ajuta să facă sport, chiar de performanță, poate că în rândul copiilor noștri de la Academica vor fi viitorii membrii componenți ai lotului național. Eu consider că ăsta este unul dintre evenimentele care trebuie remarcate și poate că în toată țara, dacă ar fi cât mai multe academii de sport pentru copii, sportul nostru s-ar dezvolta. Desigur, pe principii sănătoase, astfel încât încercăm din răsputeri să eliminăm subiectivismele și să ajungem ca doar meritul și performanța sportivă să fie principalul criteriu pe baza căruia evoluează copiii și joacă în echipele lor. Adică, indiferent, asta îmi pun problema, indiferent de cine sunt părinții sau cine nu sunt părinții sau ce contribuții au ei, doar criteriul sportiv să fie cel care îi determină pe antrenor să îi introducă sau să nu îi introducă în echipe sau la meciurile respective. Adică mod pregătirea lor să fie principalul criteriu. De repet, astea sunt cele două evenimente pe care am vrut să vi le relatez, cea cu școala în care au venit copiii și cea cu Academica în care copiii noștri fac sport. Desigur, nu sunt doar copii din Comuna Recea, sunt copii veniți din toate localitățile din jur, pentru că, vă dați seama, 200 de copii la Academica care fac sport.
1: Vă felicităm pentru tot ce faceți pentru comunitatea dumneavoastră, domnule primar Alexandru Ardelean, pentru că știm că sunteți foarte implicat în tot ceea ce ține de cetățenii comunității dumneavoastră și vreau să vă întreb cât de importantă este investiția în educație și investiția, după cum ziceam la început, în cei mai tineri cetățeni ai comunității dumneavoastră, pentru că ei sunt cei care vor construi viitorul așadar.
2: Da, sigur, sigur. Implicarea noastră este totală și eu îmi pun ca un obiectiv esențial sprijinirea școlii și sprijinirea copiilor, sprijinirea sportului pentru copii. Sigur că poate n-ar mai trebui bani, poate că ne-am putea îmbunătăți condițiile, dar în măsura resurselor care le avem și măsura constrângerilor financiare care există acum, încercăm să facem maxim. Cu resursele care le avem, să facem maxim ceea ce se poate.
1: Vreau de final, domnule primar Alexandru Ardelean, să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri.
2: Păi, sigur că toată lumea... Există un deficit de încredere în perioada asta și există un deficit de încredere și în administrațiile locale, și în administrațiile centrale și... Sigur că poate că sunt îndreptățite din partea cetățenilor, că poate unii dintre noi, unii dintre administratorii puși de ei în diferite funcții să nu-și facă datoria și să nu realizeze maxim de ceea ce pot. Sau poate că unii sunt incapabili să realizeze, poate că unii nu sunt pregătiți, poate că unii nu vor, poate că unii sunt chiar necinstiți. Dar eu consider că în țară la noi, în localitatea noastră, în toate localitățile sunt și oameni cinstiți, sunt și oameni bine intenționați, sunt și conducători bine intenționați și sunt inclusiv oameni care vor binele comunității. Și atunci cetățenii noștri, oamenii din comunitate au înțelepciunea aia populară și văd lucrurile astea și pot să discearnă între oamenii care vor să facă ceva, care pot să facă ceva și cei care nu vor să facă. Și atunci, sigur că în mâna lor, în pixul lor, undeva la viitoarele alegeri, undeva se poate regla această chestiune. Totdeauna, tot asta spun că alegerea conducătorilor comunităților este foarte importantă și oamenii trebuie să fie foarte atenți și să participe la aceste proceduri, astfel încât ei să fie cei care aleg și ei să fie cei care desemnează și trimit acolo pe cei care iau decizii în locul lor.
1: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule primar Alexandru Ardelean, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în tot ce vă veți propune și vă așteptăm alături de noi cu mare drag și pe viitor. Doamne ajută!
2: Da, Doamne ajută, vă mulțumesc mult!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Alexandru Ardelean, primarul Comunei Recea, județul Maramureș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

0: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Ai loc în inima ta pentru un prieten necuvântator? Pe eu-adopt.ro găsești mii de câini și pisici fără stăpân din toată România care așteaptă o familie. Caută, alege și adoptă. Simplu, gratuit, cu suflet. Ai un cabinet veterinar sau un salon pet? Loghează-te pe eu-adopt.ro și fii parte din această comunitate. Eu adopt, nu cumpăr. Intră acum pe eu-adopt.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074. 074.
1: Anunț important pentru toți primari din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea. Împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Deșteaptă-te române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.

0: Mai bune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Președintele Nicu Șordan pregătește desemnarea premierului până săptămâna viitoare și nu mai exclude alegerile anticipate. Mai puține drumuri la ghișee pentru investitori. Consiliul Județean Cluj face un nou pas spre digitalizarea licențierii. Consiliul Județean Maramureș accelerează modernizarea DJ-182B. Încă 3 km de drum între Coaș și Săcălășeni vor fi finalizați până la sfârșitul lunii noiembrie. Acum știrile pe larg. Președintele României Nicu Șordan anunță că va face până săptămâna viitoare o desemnare pentru funcția de prim-ministru, în încercarea de a pune capăt crizei politice. Șeful statului spune că România nu-și mai permite prelungirea blocajului și că în această săptămână va avea consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru identificarea candidatului care are cele mai mari șanse să obțină o majoritate. Desemnarea ar urma să fie făcută cel târziu până pe 23 septembrie, înainte ca președintele să participe la adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite. Nicu Șordan a precizat că va lua în calcul toate variantele discutate în Parlament, inclusiv candidaturile lui Sorin Grindeanu și Sigrid Mureșan. Însă criteriul principal va fi capacitatea de a strânge cele 233 de voturi necesare pentru învestirea guvernului. Președintele afirmă că se aștepta la mai multă disponibilitate pentru dialog din partea formațiunilor parlamentare după reluarea sesiunii. Nicu Șordan susține că sunt cunoscute toate configurațiile posibile pentru formarea unei majorități, însă nu dorește să anticipeze care dintre acestea are cele mai mari șanse să se concretizeze. În premieră, șeful statului nu mai exclude varianta alegerilor anticipate. Nicu Șordan spune că nu-și dorește un astfel de scenariu, deoarece ar prelungi perioada de incertitudine, ar amplifica disputele politice și ar putea afecta economia. Totuși, în lipsa unei soluții pentru formarea guvernului, anticipatele nu mai pot fi excluse. Președintele consideră că următorul pas decisiv va fi desemnarea premierului și rezultatul negocierilor pentru obținerea sprijinului parlamentar. Citez: să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării, a transmis Nicu Șordan în condițiile în care România așteaptă instalarea unui guvern cu puteri depline. Cu detalii vine președintele României, Nicu Șordan.
3: Ce vreau să spun este că alegerile anticipate nu sunt, bineînțeles că oamenii s-au săturat deja de incertitudine, de certuri între partide, dar alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem guvern. Alegerile anticipate înseamnă un calendar electoral care probabil că se duce sau puțin înainte sau puțin după anul nou, înseamnă o concentrare și mai mare de atacuri între partide până atunci și o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică. De-aia nu-mi doresc în niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși, așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem.
2: Consiliul Județean Cluj face un nou pas pentru reducerea birocrației și digitalizarea serviciilor destinate investitorilor. Instituția a pus gratuit la dispoziția Oficiului pentru Licență Industrială un spațiu pentru înființarea și operaționalizarea unui compartiment teritorial al instituției în județul Cluj. Demersul face parte din protocolul de colaborare încheiat între Consiliul Județean Cluj și Ministerul Digitalizării, Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Oficiul pentru Licență Industrială. Obiectivul este simplificarea și digitalizarea procedurilor pentru obținerea licențelor industriale unice de către companiile din județ. Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, subliniază că digitalizarea trebuie să elimine drumurile inutile ale investitorilor între mai multe instituții. Documentele ar urma să circule între autorități, nu investitorul, astfel încât procedurile să fie mai rapide și mai eficiente. Potrivit administrației județene, experiența digitalizării complete a Consiliului Județean Cluj creează premii

0: casele pentru integrarea acestor servicii cu platforma Ghișeul Unic. În acest sistem vor putea fi interconectate inclusiv serviciile pentru eliberarea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire. Prin aceste măsuri, Consiliul Județean Cluj urmărește să ofere investitorilor un acces mai simplu la serviciile publice și să transforme digitalizarea într-un instrument concret pentru reducerea birocrației și dezvoltarea mediului de afaceri. Consiliul Județean Maramureș accelerează lucrările de modernizare a DJ-182B. Președintele Gabriel Zete anunță că încă aproape 3 km de drum pe tronsonul dintre Coaș și Săcălășeni sunt aproape de finalizare și ar urma să fie predați până la sfârșitul lunii noiembrie. Pe acest sector au fost reconstruite integral 6 podețe, iar fundația drumului este deja finalizată. Mai sunt executate aproape 3 km de șanțuri, 2 podețe mici și ultimele 2 straturi de asfalt. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zete, spune că lucrările sunt în grafic, iar obiectivul administrației județene este ca până la venirea iernii 6 dintre cei 11 km ai DJ-182B să fie finalizați și dați în circulație. Odată finalizat tronsonul Coaș-Săcălășeni, vor fi practic modernizate ambele capete ale acestui drum județean. Lucrările vor continua pe sectorul rămas, astfel încât întregul DJ-182B să fie adus la standarde moderne. Consiliul Județean Maramureș transmite că investiția urmărește îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea siguranței rutiere pentru locuitorii din comunitățile traversate de DJ-182B. Cu detalii vine președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.
1: Încă 3 km de drum județean, finalizați în proporție de 100%, vor fi predați circulației până la finalul lunii noiembrie între Coaș și Săcălășeni. Practic vom finaliza capetele acestui drum. Dacă la începutul lunii noiembrie vom putea să circulăm fără opreliști de la pasajul Italsofa, podul la intrare în satul Nou de Jos, în satul Nou de Jos și coborârea pe dealul Hagăului, la finalul lunii noiembrie vom avea finalizată și această porțiune de drum între Coaș și Săcălășeni. 6 podețe care au fost complet reconstruite și s-au finalizat deja lucrările la fundație. Balast, balast stabilizat și primul strat de asfalt de bază.
0: În regiunea de nord-vest Ardealului, vremea se menține în general caldă pentru această perioadă, însă sunt așteptate și intervale cu instabilitate atmosferică. Cerul va fi variabil, cu norări temporare, iar local pot apărea averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe alocuri. Temperaturile maxime se vor situa în general între 26 și 30 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî spre 13-17 grade Celsius, cu valori mai scăzute în zonele de presionare și montane. În zonele montane, vremea va fi mai schimbătoare, cu perioade de instabilitate și posibilitatea unor ploi de scurtă durată. Izolat, aversele pot fi mai consistente și însoțite de intensificări ale vântului. Meteorologii recomandă prudență în timpul deplasărilor, mai ales în intervalele în care apar averse și rafale de vânt. Pe ansamblu, temperaturile rămân ridicate, dar vremea capătă un caracter ușor instabil în regiunea de nord-vest a Transilvaniei. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
3: La Pentelescu!
2: La Pentelescu.ro.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Vă așteptăm în 21 septembrie de la ora 8:30 la Marea Deschidere. Totul pentru familia ta.
0: În fiecare toamnă, Clujul are un moment al lui. E vremea când ne bucurăm de roade, de gusturile de acasă și de tradițiile care ne aduc împreună. Între 18 și 20 septembrie ne întâlnim pe platoul sălii sporturilor Horia Demian la zilele recoltei, cu tot ce are toamna mai bun. Producători locali, meșteșugari, bunătăți de sezon, muzică și voie bună. Organizatori: Consiliul Județean Cluj și Asociația Produs de Cluj, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Partener principal: Vel Pitar. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva, Mic-

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: bune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
3: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
4: Bună dimineața, Geo!
5: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
4: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
6: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
7: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
8: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdup, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.

pierde dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Mi-am pus

apreciați și vestiți poeți contemporani ai României, s-a născut în comuna Vultureni, din județul Cluj. Într-o discuție cu el, la marginea satului, mi-a spus: multă vreme satul meu mi s-a părut neînsemnat, un amestec de frumusețe și gratuitate, ca o poezie. Invidiam localități ca Bobâlna, Călugăreni, Miroslău, pentru că mi se părea că doar pe acolo a trecut istoria. Însă când am aflat că satul are o vechime multiseculară, atestat la 1314, că de la mine din sat Ioan Feraru a fost unul dintre căpitanii răscoalei de la Bobâlna, că aici s-a născut Alexandru Buhățel, primul comandant suprem al ținutului grăniceresc al Năsăudului, mi-am dat seama că istoria a trecut și prin Vultureni. Satul meu mi s-a părut încă o dată cel mai frumos din lume. Satul copilăriei mele s-a retras în mine și în cărți și cărțile în bibliotecă, mi-a mai spus Ion Mureșan. Cu hotarele întinse în podișul Transilvaniei, cel care se unduiește blând cu dealuri împădurite și largi deschideri de terenuri prielnice agriculturii, comuna Vultureni este așezată în partea de nord a dealurilor Clujului, pe cursul superior al râului Borșa, la numai 30 de kilometri de municipiul Cluj-Napoca, și are în componență, pe lângă satul Vultureni, reședința comunei unde se află sediul primăriei și al Consiliului Local, și satele aparținătoare Băbuțiu, Bădești, Chidea, Făureni și Șoimeni. Istoria medievală a comunei Vultureni din județul Cluj este marcată de apropierea de cetatea Dăbâca, despre care se știe că a fost reședința voievodului Gelu. În epoca modernă, Vultureniul a urmat istoria Ardealului, cu toate prefacerile și zbaterile ei, și în cele două războaie mondiale, sătenii de aici au fost pe front pentru a servi în armata română împlinirea scopurilor naționale. Cei care nu s-au mai întors, jertfindu-și viața pe câmpurile de luptă, sunt cinstiți și onorați în zilele noastre ca eroi ai neamului, și un monument așezat în centrul comunei le păstrează pilda de iubire a neamului pentru veșnicie. Viața spirituală a comunităților din comună a fost aureolată de învățăturile creștine ale Bibliei și din cele mai vechi timpuri au existat biserici care să slujească înălțării sufletești a locuitorilor. Din istoria bisericii au rămas până în zilele noastre monumente arhitectonice impresionante, trecute în patrimoniul național al țării, ca Biserica Reformată Calvină din secolul al XIII-lea, cu unele transformări din secolul al XVIII-lea din Bădești, Biserica Reformată Calvină din secolul al XIII-lea din Chidea, Biserica Romano-Catolică Sfântul Ioan Nepomuc din Chidea, Biserica de Lemn din Chidea cu hramul Sfântului Gheorghe sau Biserica Unitariană din Chidea. În comuna Vultureni sunt 6 biserici ortodoxe care reprezintă focare de viață duhovnicească și socială pentru majoritatea românească a locuitorilor. Altarele și icoanele lor sunt opere de artă de mare preț și cărțile sfinte stau deschise de către vrednicii preoți pentru a răspândi valorile credinței creștin-ortodoxe printre enoriași și pelerini. În comuna Vultureni se află satul aparținător Chidea, care are cam 200 de locuitori vara și 100 iarna. Satul de pe Valea Borșei este ca un muzeu în aer liber și toți cei care vin și cumpără case în Chidea respectă și păstrează stilul tradițional al construcțiilor din piatră acoperite cu paie sau țiglă. Piatra din tuf vulcanic a fost cioplită cu mare măiestrie și clădită astfel încât să rezulte armonii constructive de poveste și întreaga așezare poartă marca meșterilor pietrari pentru că ulițile sunt străjuite de garduri din piatră în spatele cărora se zăresc casele minunate din același material și din loc în loc găsești niște detalii artistice excepționale pe porți sau fațade de case. Pacea și liniștea care domnesc aici sunt o mare desfătare pentru călătorul prin Ardeal și îi prelejuiesc ceasuri de relaxare, cum în puține locuri poate afla, iar peisajele din jurul satului prilejuiesc drumeții întremătoare pentru trup și suflet. În satele comunei Vultureni, legumicultura și creșterea animalelor prilejuiește gospodarilor mese bogate,

0: pentru ei și oaspeți, de pe care nu lipsesc plăcintele, tocanele, salatele, fripturile sau produsele lactate, curate și sănătoase, făcute din ingrediente proaspete. Conceptul turismului rural, care este sprijinit la nivel administrativ de forurile conducătoare ale comunei, lasă loc și modernizărilor necesare în comună, în domeniul culturii, sănătății, educației, sportului, precum și a dezvoltării infrastructurii rutiere și de servicii, astfel încât Comuna Vultureni din județul Cluj are de toate pentru toți. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajurul Crăciunului.
1: Mândre

0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
0: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal! La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediția simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% presă.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița-Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița-Năsăud.
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu senatorul AUR de Maramureș, Costache Chertif. Bine v-am regăsit, domnule senator, în familia Radio Someș.
2: Vă mulțumesc pentru invitație.
1: Continuă seria discuțiilor pentru formarea unui nou guvern. De data aceasta se caută formarea acestui guvern cât de curând posibil. Preconizările arată că începutul lunii octombrie ar trebui să fie acest guvern deja format. Vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește negocierile care se duc în continuare așadar pentru a forma un guvern cu drepturi depline.
2: Toată lumea dorește acest lucru. Nu știu dacă va fi un guvern cu puteri depline și ce soartă are din punct de vedere al stabilității politice. Se încearcă reîncropirea vechiului coaliției care a fost la putere și care a fost demisă în Parlament, deci nu este recunoscut de poporul român. Președintele Nicușor Dan amână la infinit un lucru care va fi inevitabil și anume alegerile anticipate, lucru care a fost propovăduit de Partidul AUR de foarte mult timp. Deci noi considerăm că singura soluție viabilă pentru România este întoarcerea la vot, întoarcerea la poporul român și nu vom participa la niciun fel de guvern la care Partidul AUR să nu facă parte.
1: Domnule senator Costache Chertif, nu pot să nu vă întreb care credeți că ar fi rezultatul alegerilor anticipate, pentru că pentru prima dată am văzut că președintele Nicușor Dan a declarat că nici măcar el nu mai exclude această variantă într-un viitor apropiat.
2: Nu avem cum să știm rezultatul alegerilor anticipate. Verdictul va da poporul român și partidul care va ieși pe primul loc va fi cel care va conta în formarea guvernului, așa cum trebuia să fie și acum. Dar toate sondajele de opinie arată că Partidul AUR este primul în alegerea de către popor și noi contăm pe acest lucru să putem să atingem un scor redutabil pentru a putea forma un guvern stabil pentru România. Oamenii ăștia au arătat ce au putut face până acum. Aici nu este vorba de populism, nu este vorba de lucruri care le vorbim fără să fim cu justificări și cu o bază de date foarte bine aprofundată. Deci, nota de fundamentare pentru Partidul AUR este redutabilă, cu program de relansare economică și cu adresarea tuturor regulilor în favoarea poporului român. Vedem în continuare, poporul va hotărâ cine va fi cel care va câștiga alegerile. În orice caz, nu se poate ca această coaliție cu partide de pe locul 3, 4, 5 sau de câte vreți dumneavoastră să intre la guvernare pe ministere cheie ale României și să facă numai prostii. Asta sperăm că nu se va mai întâmpla niciodată.
1: Domnule senator Costache Chertif, funcționăm de ceva timp cu acest guvern interimar. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că nu va pleca până ce nu va avea un succesor. Cum priviți dumneavoastră această decizie a premierului interimar?
2: Este o prostie. Este un om care nu gândește. I-a luat Dumnezeu mințile complet. Nu întinde coarda la infinit, se va ajunge acolo în final, indiferent de ce va vrea și ce nu va vrea Ilie Bolojan. Este clar că este un om limitat cerebral și care răspunde la alte comenzi. El nu răspunde și nu vrea să creeze legi care să favorizeze poporul român. N-a înțeles misiunea pe care o are. Misiunea unei guvernări este ca poporul să o ducă cât mai bine. Misiunea lui, împreună cu guvernul interimar pe care îl reprezintă acum și care este exclus legal, este să fie împotriva poporului român.
1: Vreau să vă întreb, domnule senator Costache Chertif, dacă în opinia dumneavoastră mai există șanse reale ca partidele să ajungă într-un final la un acord pentru formarea unui nou guvern?
2: Vedeți, dumneavoastră, eu de foarte mult timp am spus că acești oameni s-au înțeles să nu se înțeleagă. Este clar că unul trage înainte, unul trage înapoi, unul la stânga, unul la dreapta, tocmai ca să nu poată forma un lucru stabil pentru România din punct de vedere politic. Și nu neapărat pentru politica internă, dar din punct de vedere geopolitic este o nenorocire în care se găsește România la ora actuală. Nu vor să facă acest lucru. Au proiecte politice personale pe care vor să-și le ducă la capăt. Atât Bolojan, cât și Nicușor Dan.
1: Cum priviți ideea unui guvern tehnocrat, domnule senator Costache Chertif? Guvern de altfel susținut de premierul interimar Ilie Bolojan.
2: Da, vedeți că acum o lună a zis că nu-i de acord, acum mai de acord. El schimbă foaia în funcție de cum se scoală dimineața. Este un om dezorientat complet. Nu cred că mai are logică în ceea ce gândește din punct de vedere politic pentru România. Un guvern tehnocrat l-am avut în urmă cu câțiva ani, s-a văzut ce a putut să facă, a fost o nenorocire din punct de vedere economic și nu cred. Trebuie format un guvern politic stabil și asta nu se poate face decât prin alegeri anticipate.
1: Dacă ar fi să transmiteți un mesaj românilor care ne ascultă în aceste momente, domnule senator Costache Chertif, care ar fi acel mesaj? Pentru că, într-adevăr, sunt tot mai multe semne de întrebare și cumva românii privesc cu îngrijorare această situație, pentru că după atâta timp încă nu s-a ajuns la un consens.
2: Și nu se va ajunge, sunt convins de asta, pentru că niciunul din partidele care au fost la putere până acum nu au fost de partea poporului român. Au avut interese personale, au avut interese de partid, care au depășit logica de a avea grijă de poporul român. Eu transmit întregului popor român că Partidul Aur este de partea lui, nu se va dezice niciodată de poporul român și tot ce contează pentru noi este bunăstarea și o viață demnă pentru cei care doresc să muncească.
1: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult, domnule senator, că ați fost alături de noi.
2: Doamne ajută, vă mulțumesc.
1: Cu siguranță
2: mulțumesc.
1: Vom reveni la dumneavoastră și vom vedea cum evoluează situația. Până atunci, mult succes vă dorim în continuare în tot ce vă veți propune și vă așteptăm alături de noi cu mare drag. Aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost senatorul Aur de Maramureș, Costache Chertif. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
1: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: www.butoainox.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii!
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Dragi români, sunt Brăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!
0: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază! Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri! Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu! Radio Someș premiază tradiția!
2: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
0: Partener media Radio Someș.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
1: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Deșteaptă-te, române, alături de domnul avocat Chitu Oltean, căruia vreau să-i urez un călduros bine ați revenit, domnule avocat.
3: Bună ziua și mulțumesc pentru urările călduroase acum în prag de toamnă, când deja se răcește, noaptea e tot mai rece.
2: Dar chiar e toamnă în adevăratul sens al cuvântului.
3: Putem spune că suntem cu un pas în toamnă.
2: Deși mie îmi place, eu recunosc, mie îmi place anotimpul acesta, îmi place vremea de afară acum.
3: Și mie îmi place toamna, dacă stau să mă gândesc bine, mult, chiar mult. Dar cel mai mult și cel mai mult îmi place primăvara, pentru că atunci e seva aceea care vrea să puște, simți nevoia să mergi, să interacționezi cu pământul, mustește de energie.
2: Dar eu am un argument foarte bun pentru toamnă. Știți de ce? Că vine frigul, oamenii mai stau în case. Și bineînțeles, stau

0: și să-și expună spețele de ordin juridic, pentru că domnul avocat Chitoltean va fi alături de noi pentru următoarele 46 de minuțele. Așadar, eu zic să apelați și să contactați numărul nostru de telefon, pentru că vă stăm la dispoziție pentru următoarele minuțele, pentru a putea să vă ajutăm pe cât posibil cu fiecare problemă pe care o aveți.
1: Avem o noutate, în sensul ceva care vine în sprijinul multora dintre ascultătorii Radio Someș care ne-au sunat de-a lungul anilor vis-a-vis de deciziile de pensionare. Au fost foarte mulți cu decizii de pensionare care ne-au sunat și încercam să le dau, să le sugerez să mai găsească un act, să mai depun un act pentru cumva ca să fie repuși în termen. Ei, în momentul de față este un proiect legislativ care a trecut de Senat și urmează să fie supus dezbaterii în Camera Deputaților ca și cameră decizională, prin care dreptul la pensie, contestarea deciziei de pensionare urmează să devină imprescriptibilă. În momentul în care se constată anumite erori materiale, chiar dacă n-ai fost atent la momentul când s-a dat decizia, ca să o ataci în cele 45 de zile, să o poți ataca oricând. Și dreptul la pensie, să, banii la care ai fi fost îndreptățit, să ți-i primești, să nu riști să ți-i pierzi, raportat la un termen, că ai ratat un termen procedural. Eu sper să treacă și de Camera Deputaților, pentru că ar fi o inițiativă legislativă care clar vine în sprijinul oamenilor și a pensionarilor în special.
0: Și în culmea, o veste bună.
1: Culmea aici, toate partidele au fost de acord, cel puțin la Senat, au sprijinit această inițiativă și au fost de acord cu ea.
0: O veste bună, în sfârșit, primim și noi o veste bună, pentru că eu văd la emisiunea 13-14 că foarte mulți oameni se plâng tocmai de ce ține de pensii, au această nemulțumire legată de pensii și plus de asta o veste șocantă și bună în același timp că s-au pus de acord partidele. Că
1: da, asta da.
0: Aici este.
1: Asta e un eveniment și mai și.
0: Aici parcă este o chestie, știți, premiera premierelor, pentru că dacă ne raportăm la guvern, acolo nu se prea pun de acord.
1: Da, dar eu mă gândesc în felul următor, raportat la numărul de pensionari de la noi din țară, au zis să dea toți bine în poză. Hai, nu ne putem opune la asta, hai să fie. Să...
0: Că ce reclamă ne-am face?
1: Dacă dar și-au pus problema să fie prevăzute niște elemente ca să nu fie blocate cumva casele județene de pensii, plecând de la premisa că toată lumea în același timp vor formula cereri și acțiuni, ceea ce eu nu cred că va fi cazul. Dar ei și-au pus problema și din perspectiva asta. Așa că aștept cu interes să vedem dacă va trece și de Camera Deputaților și în ce formă va trece proiectul.
0: Credeți, domnule avocat Chitoltean, că are șanse să treacă sau acolo se vor pune cumva piedici, să zicem, cu ghilimelele de rigoare?
1: În mod normal nu presupune niște alocări bugetare, nu presupune să se găsească niște fonduri suplimentare. Este doar un act cumva prin care să se repare anumite erori de calcul ale celor de la casele județene de pensii. Și atunci, pentru a da bine în poza de grup de care ziceam, raportat la numărul de pensionari, eu cred că va trece. Nu cred că se vor opune niciunul dintre partide.
0: O veste bună care sperăm să treacă și să meargă mai departe, pentru că cred cu tărie că este un lucru în beneficiul tuturor oamenilor care se confruntă cu astfel de situații și ne bucurăm tare mult să vedem că există măcar primul pas, știți? Și sperăm, după cum ziceam, să și treacă mai departe, să putem să ne bucurăm și de al doilea pas.
1: Și mai așteptăm astfel de inițiative similare să putem spune și cuvinte bune despre Parlament. Uite, s-a mai dat o lege bună, s-a mai venit cu ceva în sprijinul oamenilor. Nu doar să ne plângem, să spunem cât sunt de proaste și vin pe urmă și le repară și încearcă să le dreagă.
0: Ceea ce este trist într-un fel dacă ne gândim că oamenii tind să nu prea aibă lucruri pozitive de spus, să spun așa, despre Parlament, din păcate.
1: Da, din păcate, dar uite, noi am urmărit de-a lungul timpului foarte mulți dintre oamenii cu care intră în contact Radio Someș, apreciază Radio Someș pentru că scoate în evidență lucrurile pozitive. Ori, uite, în spiritul tradiției de la Radio Someș, mai venim cu o veste bună și cu un lucru pozitiv și despre Parlament. Și în legătură cu Parlamentul, cum să spun.
0: Mai avem și ceva bun de spus.
1: Exact.
0: Să le reamintim numărul de telefon ascultătorilor noștri, 0263212500, pentru a putea să intrați în direct. Sunt convinsă că poate aveți dumneavoastră anumite probleme sau cineva pe care cunoașteți sau cineva din familie și cred că este un instrument bun de a putea să primiți orientarea de care aveți nevoie.
1: Până sună, când sună, evident o să preluați, mai

0: E un aspect pe care l-am observat în ultima perioadă. Sunt mulți dintre concetățenii noștri care au avut abonamente la servicii de internet,
1: Da.
0: telefonie și de-a lungul timpului, la un moment dat, au întrerupt colaborarea, au trecut la un alt operator. Ei, aici se întâmpla un lucru. Mulți dintre operatorii respectivi, chiar dacă la momentul respectiv s-a încetat contractul din perspectiva consumatorului sau s-a făcut transferul, ei
1: Vă
0: au...
1: întrerup doar câteva
0: Haideți să
1: secunde,
0: preluăm.
1: domnule avocat, ca
0: Și
1: să preluăm un ascultător și revenim
0: în
1: după
0: regulă,
1: aceea. Alo,
0: continuăm.
1: bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Cum vă numiți și de unde ne sunați?
2: Sunt Cornel de la Bistrița, viitor pensionat, sau eu un luăm pe legea pensionării. Când poți să bași astele de pensie? Că, după câte am înțeles de la alți colegi, numai după împlinirea vârstei de 65 de ani. Dar de la lucru de la ăsta, nici servicii de stat, la 65 de ani, deja nu te mai primește la lucru. Și tu rămâi până îți vine decizia câteva luni de zile descoperit. Cam cum se procedează?
0: Puteți depune cerere în momentul în care îndepliniți condițiile de contributivitate și de vechime. Într-adevăr, în practică se întâmplă un mic decalaj, dar pensia se primește de la momentul la care aveați dreptul. Deci, chiar dacă, să spunem, s-ar întârzia 2 luni de zile, primiți retroactiv banii respectivi.
2: Primești, dar problema e că trebuie să vină și din străinătate, din Italia, și poate durează mult mai mult de 2 luni de zile. Rămâi descoperit propriu cu depășit facturi și așa mai departe. Deci numai asta e posibilitatea.
0: Numai,
2: Deci neapărat,
0: altfel,
2: deși la serie.
0: altfel se
2: Da.
0: poate face cerere de pensionare anticipată, dar asta înseamnă penalizări și alte chestiuni. Nu,
2: Da,
0: nu
2: da, da, da.
0: funcționează. Din păcate, așa funcționează în momentul de față sistemul.
2: Așa. Da. Bine,
0: Capaci
2: mulțumesc.
0: capacitatea lor
2: Da.
0: nu le permite ca în momentul în care introduceți, știu eu, maxim într-o lună să se dea decizia. Au fost atâtea recalculări, modificări de lege și așa mai departe și chiar eu pe undeva o situație obiectivă care necesită mai mult timp în soluționarea unei cereri de pensionare.
2: Tot omul de rând trebuie să suporte
0: Ca de obicei, din
2: consecințe.
0: păcate, ce să
2: Da,
0: facem?
2: da, da. Bun, mulțumim, la revedere.
0: La
1: Mulțumim,
0: revedere!
1: numai bine vă dorim.
0: Da,
1: Da.
0: asta este.
1: 0263212500, dragilor, pentru a putea să intrați în direct, să vă expuneți spețele, întrebările, nelămuririle și așa mai departe.
0: Bun, continuând până la următorul apel, chestiunea cu acele facturi. Sunt multe situații în care s-au emis niște facturi în continuare, cu privire la care operatorii n-au insistat. Au trecut ani. Au fost cesionate către diverse firme de recuperare care vin și fac cereri de valoare redusă, unde nu e neapărat obligatorie citarea consumatorului. Fie că nu dă atenție consumatorul, zice, bun, e o restanță acolo de 200-300 de lei, 700 de lei, nu contează, nu-i dau atenție. Dar în contractele respective sunt prevăzute niște penalități fantastice. Și în ultima vreme am întâlnit cel puțin 10 cazuri în care au venit persoane la mine și au zis, da, domnule, uite, am primit citația, dar era 700 de lei, am zis, dă-i încolo, că o să-i plătesc. Ei, după ce s-a dat sentința, în baza contractului pe lângă cei 700 s-au calculat penalități și s-a ajuns la 7.000 de lei.
1: De la 700 la
0: Sau,
1: 7.000 de
0: da,
1: lei.
0: sau în cazul unora, cunosc o doamnă mi-a comunicat, a ajuns către 10.000 de euro. Deși
1: Cu
0: debitul a fost foarte mic.
1: penalități, cu
0: Da,
1: toate chestiile acestea adăugate.
0: cu penalitățile prevăzute prin contract. Și aici ideea era de a atenționa ascultătorii, cei care se trezesc cu astfel de cereri de valoare redusă, care în aparență sunt sume mici, să dea atenție, să-și facă apărări, să invoce prescripția, pentru că altfel, pe lângă debitul respectiv, în baza contractului se vor adăuga niște penalități, plus cheltuielile de executare și vor ajunge să fie executați pentru niște sume foarte mari și nu mai au ce face. Din moment ce hotărârea judecătorească pe cererea de valoare redusă rămâne definitivă, sunt buni de plată.
1: Deci nu mai ai altă
0: Nu
1: alternativă
0: mai ai
1: decât să
0: altă
1: plătești.
0: cale decât să plătești. Și atunci pentru o factură neplătită la un operator de telefonie de 200 de lei, 500 de lei, riști să plătești în momentul de față, dacă neglijezi, câteva zeci de milioane, câteva mii de
1: Pentru
0: lei.
1: că contractul este legal, cum s-ar spune, adică
0: Contractul
1: ei
0: e
1: au acea
0: legal,
1: bază legală, cumva
0: ei au
1: noi.
0: cesionat, vine recuperatorul și în baza contractului cere să fie obligat la plata sumei. instanța dă debitul și penalitățile din contract. Vine executorul, le calculează și te-a îngropat.
1: Dar mă gândesc că și pentru oameni este un șoc, adică cum era și exemplul acela de la 700
0: este
1: la
0: un
1: 7000,
0: este un șoc, da.
1: Ceva,
0: da,
1: ești da. Bun de plată în adevăratul sens, da, al
0: te trezești cu conturile, cu poprire pe cont sau cu alte chestiuni, cu o sumă fantastică și zici, domne, de unde e asta?
1: N-am și oamenii credite, nici nu știau, asta este faza, cumva.
0: Păi asta era ideea de a trage un semnal de alarmă, să dea atenție, orice primesc de la instanță, acțiuni, comunicări, să le dea atenție și să, dacă nu se descurcă singur, să apeleze la un specialist, la un avocat, pentru a-și face apărările. Altfel, vor plăti.
1: Să fie cumva pregătit și să aibă cumva spatele acoperit.
0: Să dea atenție.
1: Tot la același lucru pe care l-am mai vorbit în emisiunea Deșteaptă-te Române, ajungem la faptul că nu suntem suficient de informați.
0: Da.
1: Și că de multe ori dezinformarea se întoarce cumva împotriva noastră.
0: Da, după ultima emisiune am primit un mesaj de la un ascultător din America care ne ascultă pe internet și făcea niște sugestii vis-a-vis de chestiunea asta cu informarea, sugera ce s-ar mai putea face pe site-ul Radio Someș. Doar că presupune o muncă destul de laborioasă, ar însemna cineva să fie dedicat activității respective.
1: Bănuiesc că ceva tot în legătură cu acest
0: cu informarea da. Legată de chestiunea juridică, da, care ideea e minunată, rezonez cu ea, doar că e mai dificil de pus în practică. Poate la un moment dat se va reuși.
1: Cred că este foarte important și până la urmă este și scopul emisiunii, acela de a ne informa, de a ști care sunt drepturile și obligațiile noastre, pentru că poate că intră un ascultător și își expune o problemă și ne ascultă încă alți 5 ascultători care
0: sau
1: poate
0: 10,
1: se confruntă
0: sau,
1: cu ceva asemănător, cunosc pe cineva care se confruntă cu ceva asemănător,
0: exact.
1: Și se tot duce informația.
0: Informația
1: cumva.
0: Merge.
1: Asta este și ideea de a ne ajuta cumva reciproc și mai avem un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
3: Bună ziua, mă numesc Mihai Teofanes din Cluj.
1: Vă ascultăm.
3: Dată de 24, luna trecută.
0: Da, spuneți, vă auzim.
3: În data de 24, luna trecută, am cumpărat o rindea electrică de la Leroy Merlin.
1: Să nu dăm nume, asta vă rog, să spuneți că dintr-un loc...
0: Dintr-un magazin,
1: era suficient, da.
0: Da. Noi suntem supuși unor reglementări și...
3: Da.
0: Trebuie să fim atenți acum. cu... Așa.
3: Și după 3 zile am dus-o înapoi că am probat-o și nu-i la așteptările mele. Și eu, domnule, ăsta, de ce am pornit-o și am băgat scândură pe ea, că nu mi-o poate lua înapoi.
0: Nu există altfel cum să văd.
3: Protecția consumatorului. Da. Nu răspunde nimeni la telefon, o trimesc copilul pe mail. Și niciun răspuns. Fiecare zi am sunat, dar nu răspund. Dau telefonul pus pe internet și nu răspunde nimeni acolo.
0: Din experiența mea, cât am colaborat cu anumite societăți, știu că sesizările făcute prin internet la OPC li se dă curs. Doar că ei au un termen de vreo 30 de zile în care soluționează acele sesizări. Iar dacă sesizarea este făcută pe formularul acela online al lor, cu siguranță îi se va da curs, vor face verificările de rigoare și veți primi un răspuns. Acum, desigur, la câte au, nu pot așa de pe o zi pe alta, dar se vor face, încă o dată, prin prisma experienței mele, vă zic că o să verifice și o să primiți răspunsul.
3: Este o lege care scrie, cumperi un produs în 14 zile sau în 30 de zile, poți să returnezi. Dacă trece termenul ăla...
0: Așa este. Dumneavoastră vi s-a refuzat preluarea în retur?
3: Da, costă de ce l-am pornit, de ce am băgat scândură pe el.
0: Am înțeles. Eu l-aș curăț.
3: L-am folosit, păi da, zic, pără să-l folosesc, nu pot să probez.
0: Evident, nu poate fi probat. Eu m-aș duce la ei și aș insista, sau în cel mai rău caz l-aș pune pe curier cu, știu eu, dovada conținutului lui și l-aș trimite la magazin. Ca să puteți face dovada că l-ați returnat în termenul legal.
3: Am fost la ei și am pus să-mi scrie pe bon și să-mi pui o ștampilă că mi-l refuze. La că 3 zile.
0: Am înțeles.
3: Deci l-am cumpărat în 24 și în 27 am fost la ei.
0: Am înțeles. Păi atunci, în momentul în care merge protecția consumatorului și constată că ei nu au respectat prevederile legale, le dă măsură ce să facă. Iar pe lângă o posibilă altă sancțiune, o sancțiune cu amendă. Iar măsura de intrare în legalitate ar fi să dea curs returului.
3: Deci, nu-i valoare mare, nu cunoaște terele mele și l-am dus înapoi.
0: E o idee de principiu. Sigur că da, nu trebuie neapărat să fie valoare mare.
3: Am început să-i facă poze, că de ce l-am folosit, că de ce nu l-am dus pe omule, eu trebuie să-l văd. Cum merge, nu?
0: Absolut. Absolut, sigur că da. Eu sper că vi se va rezolva problema prin protecția consumatorului.
3: Da, bine, vă mulțumesc.
1: Mulțumim tare mult. La fel și dumneavoastră. Succes vă dorim. Putem să zicem că este și un fel de abuz acesta, nu știu.
0: Cum depinde, fiecare comerciant au anumite condiții de garanție, condiții de vânzare, dar toate condițiile acestea care vizează vânzarea sau garanția unui produs trebuie să respecte anumite prevederi legale. Ori atâta timp cât produsul, atâta timp cât omul a încercat, dar nu l-a defectat, doar l-a încercat, logic și de bun simț este, dacă nu corespunde, nu este mulțumit de produs, să-l iei înapoi. Nu, să ne gândim, este o practică în străinătate, de exemplu, la îmbrăcăminte, în care persoane își comandă pe internet anumite produse, le poartă în termenul la un eveniment, da, și le returnează în termenul în care legea cumva le permite. Da. Ei, le-au purtat, chiar le-au folosit și comerciantul le ia pentru că așa prevede legea și își asumă și restituie omului banii. Deci aici e un abuz puțin al cumpărătorului, dar aici în niciun caz nu se poate vorbi de așa ceva, de un abuz. Omul doar a făcut o folosință, a testat produsul. Nu a corespuns, l-a restituit.
1: Dar abuz cumva din partea, mă rog,
0: a comerciantului,
1: exact, pentru, da, că n-ai cum, dacă nu-l încerci, cum, Doamne iartă-mă, să-ți dai seama.
0: Bun, ar însemna că toți sunt specialiști și își dau seama de toate, da, calitățile tehnice a unui produs. Ori, tocmai aici e prevederea în lege, pentru a da posibilitatea să vezi efectiv, nu doar să citești. Ca să nu mai zic, să nu mai pun în discuție că de multe ori ceea ce se dă, prescripțiile acelea tehnice, nu se prea împacă cu realitatea.
1: Nu se prea pupă, exact, vorba aceea cu,
0: exact,
1: socoteala de acasă și socoteala din târg, am putea spune.
0: Așa e.
1: Mai preluăm un ascultător în cele ce urmează. Alo, bună ziua!
4: Bună ziua!
1: Cum vă numiți?
4: Ioan de la Cluj.
1: Vă ascultăm.
4: Și eu am avut o problemă. Am cumpărat o pompă de stropit, furtun pompă, așa zice.
0: Da.
4: Și am trimis-o la București înapoi. Și mi-a promis că îmi trimite bani, 190 ceva de lei, nu era nu știu ce sumă.
0: Așa.
4: Și de o lună de zile nu mișcă nimeni nimic.
0: Puteți să le faceți o notificare? Puteți să sesizați protecția consumatorului online ca și ascultătorul de mai devreme și în ultimă instanță, dacă nu va restitui banii, i-ați putea da în judecată, dar eu nu cred că se va ajunge acolo. Ar trebui doar să le faceți, să le trimiteți un mail, încă un mail sau o cerere în scris, să îi trageți de mânecă, pentru că oricărui comerciant îi convine să țină banii o perioadă în plus, pentru că rulează banii respectivi. Deci el practic în timpul acesta se folosește de banii dumneavoastră. Și de aici,
4: dar
0: ar fi
4: ei mi-au recomandat să trimit pompa înapoi, că nu funcționează. Perfect. Am trimis-o, mi-au confirmat că o primit-o și să cumpăr alt produs sau să-mi trimită banii. Și am zis să-mi trimită banii, că produs cumpăr eu când vreau. No.
0: Perfect. Perfect. Ei sunt obligați aici, este un termen în care, dacă bine rețin eu, sunt obligați să restituie contravaloarea produsului.
4: Nu știu dacă este termen, dar...
0: Există cu siguranță. Deci, în măsura în care nu o fac, puteți, mai notificați odată, sesizați protecția consumatorului și o să se rezolve. Nu va fi cazul să ajungeți în instanță pentru 180 de lei.
4: Protecția consumatorului trebuie înscris, nu?
0: Da, puteți pe mail.
4: Da, pe mail se,
0: da,
4: poate.
0: Da, da.
4: Bine, da, mulțumesc.
0: Cu plăcere, sănătate, numai bine.
1: Da, eu sunt curioasă asta cu mail-ul. E, nu știu, e o treabă serioasă în sensul, da, în care sunt citite toate sau...
0: Da, este un program pe site-ul OPC-ului în care se poate încărca reclamația și cu siguranță sunt citite. Eu din experiență știu că multe sesizări formulate împotriva unor firme cu care am colaborat au avut efect, au venit inspectori în control. Acum am verificat și termenul pentru rambursarea banilor prevăzut de legislație este de 14 zile. Deci la data la care a fost returnat produsul. În cazul domnului, dacă a trecut o lună, a fost depășit binișor termenul acesta, deci ar putea să-i tragă de mânecă, da.
1: Da, mai preluăm un alt ascultător în cele ce urmează. Alo, bună ziua!
5: Bună ziua!
1: Ce vă rog să opriți de tot radioul ca să putem să ne înțelegem?
5: Da, am oprit.
1: Vă ascultăm. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
5: Vă sunt din Câmpia Turzii și vreau să vă întreb ce este de făcut. Da, am cumpărat un apartament acum fix 28 de ani. La vremea respectivă nu exista chestii de întăbulare și minuni de genul ăsta. A apărut la vremea respectivă o lege prin care statul se obliga să facă întăbulările astea automate dacă oamenii au fost de bună credință. Eu am mers cu acea chitanță de mână la primărie peste tot unde a trebuit, plătesc impozitele de atunci, dar nu vreau să dau acum 200 și ceva de milioane ca să-mi întăbul apartamentul.
0: Cine v-a cerut o asemenea sumă?
5: Avocații la care am mers.
0: Am înțeles. Bun.
5: Eu fiind, domnul meu,
0: da,
5: fiind al treilea ca în ordinea cronologică, deci apartamentul de la Urbana, cum era aici...
0: Subdobânditor, am înțeles.
5: Și de-aia bănuiesc că îmi cer atât.
0: Mi se pare un pic mult cât vi s-a cerut acum la prima vedere. Să știți că regimul de carte funciară este de pe vremea Imperiului Austro-Ungar. Cărțile funciare. Deci la momentul la care ați cumpărat, într-adevăr, se făceau cu societățile locative de atunci contracte și... Da. Era diligența omului de a-și asigura, de a merge și a-și întăbula proprietatea. În cazul dumneavoastră, fiind încheiat acel contract și fiind alte contracte subsecvente, singura opțiune cea mai la îndemână aici este exact cea la care ați apelat dumneavoastră, cu validarea acelor contracte prin instanță, ca să se pronunțe o hotărâre de validare a antecontractelor. Dar aici, chiar dacă s-au încheiat contracte succesive, taxa judiciară ar trebui să fie una singură, în raport de valoarea bunului. Suma respectivă, încă o dată, după părerea mea, pentru un apartament în Turda, ați spus?
5: Da.
0: În Turda, mi se pare...
5: În
0: Câmpia Turzii.
5: Deci
0: bun.
5: Eu am dat... Pe apartament am dat atunci 50 de milioane. Cum să le dau 200 pentru întăbulare?
0: Sfatul meu este să mergeți la un alt avocat. Unde o să vă calculeze taxa judiciară de timbru în funcție de valoarea de impozitare a imobilului. Cu asta mergeți cu un certificat fiscal de la impozite și taxe și în funcție de valoarea de impozitare o să se calculeze taxa judiciară de timbru, la care se adaugă onorariul avocatului. Iar un avocat decent la o astfel de cauză v-ar putea o rezolva cu o sumă, estimez eu așa, între 3 și 5 mii de lei.
5: Bun, vă mulțumesc frumos.
0: Cu plăcere.
1: Mulțumim.
0: La fel și dumneavoastră, numai bine.
1: 0263212500 pentru a intra în direct. Mai avem 22 de minuțele în care ascultătorii noștri mai pot să apeleze acest număr de telefon și să intre alături de noi în direct pentru a-și expune problemele, spețele, nelămuririle, întrebările și tot ce ce au de spus până la
0: urmă. Să dezbatem în legătură cu proprietățile. Vedeți, din nou vorbim de o proprietate în care s-a dobândit la un moment dat, în urmă cu foarte mulți ani, și nu s-au făcut formalitățile necesare pentru conservarea acelui drept, pentru înscrierea dreptului în cartea funciară. Ori faptul că statul s-a angajat la un moment dat să întăbuleze gratuit proprietățile, asta se referă la cadastrare și e mult mai actuală, e mult mai târziu. Deci nu avea, era cumva într-o mică confuzie mai devreme.
1: Dar vedeți, tot timpul ne întoarcem la aceleași spețe cumva, cu proprietățile, cu terenurile, cu pământurile. Eu iau notițe, sincer, și eu la emisiunea asta, pentru că văd care sunt problemele cele mai frecvente, ca să spun așa, și cele mai frecvente probleme, fie sunt cele legate de succesiuni, de pământuri, de proprietăți.
0: Succesiuni nefăcute la timp.
1: Exact, da. Și cunosc și eu un caz al unui, mă rog, al unui prieten care se confruntă cu asta, adică dacă s-ar fi făcut succesiunea respectivă când trebuia, nu ar mai fi avut, să zic așa, problemele pe care le are acum în prezent. Ar fi fost totul mult mai simplu și mult mai ușor și fără atâta cheltuială, că și asta este.
0: Da, așa este. În facultate lucram în presă, iar motoul ziarului la care lucram la momentul respectiv era: informația este scumpă, dar mai scumpă este lipsa ei. Așa că asta e valabil și pentru ascultătorii. Poate că la prima vedere pare scumpă o consultanță, o consultație la un avocat, dar lipsa ei se poate dovedi mult mai costisitoare peste ani.
1: Cu siguranță, și cred că este mult mai bine să mergeți să întrebați, pentru că după aceea s-ar putea să aveți de plătit o factură, cu ghilimelele de rigoare, pentru ce nu ați întrebat la momentul care trebuia. Știți, e chiar serioasă treaba aceasta și cred că dacă aveți oportunitatea și dacă aveți o nelămurire care nu vă dă pace, vorba aceea, e ardelenească vorba asta, nu vă dă pace.
0: Cred că da, așa,
1: zicem,
0: așa aduce.
1: O leacă.
0: Dacă nu o facem să fie, o aducem, o adoptăm.
1: Să adopt eu asta cu o leacă, nu știu de ce, că am tot auzit o leacă, o leacă, o leacă și acum îmi vine și o să zic o leacă. Da. 0263212500 pentru a intra în direct, suntem pe ultimele 19 minuțele, așa, de emisiune, în care mai puteți să intrați.
0: A început deja numărătoarea invers.
1: A mereul
0: din nou. Apropo, până la tractor cât mai este? Sau nu a început încă numărătoarea?
1: Nu a început încă, dar ascultătorii noștri care sunt constant alături de noi știu că eu din toată redacția Radio Someș sunt cea mai nefastă la acest exercițiu. De două ori, la ambele tombole, eu am sucit numărătoarea. Sper că nu ne ascultă domnul director general, dar să știți că eu de două ori, la ambele tombole, am sucit-o și am răsucit-o.
0: Bun.
1: De tot.
0: Mă, să o luăm tot așa ardelenește și pe, prin prisma tradițiilor, o faptă recunoscută e pe jumătate iertată.
1: Dar ca o chestie amuzantă și după aia încheiem acest lucru, la prima tombolă mi-aduc aminte că am sucit numărătoarea și mi-am dat seama de acest lucru vinerea și m-am gândit până luni cum fac și m-am bazat pe, mă rog,
0: cum să dragem busuiocul,
1: da,
0: nu?
1: Am zis, hai că e weekendul, oamenii poate uită. Oamenii poate au uitat numărătoarea de vineri și vin eu luni cu același număr de zile de vineri.
0: Și a ținut.
1: Da, nu, n-a zis nimeni nimic, nici,
0: au fost
1: nici
0: de
1: direcțiunea, vorba aceea nu s-a prins.
0: Au fost indulgenți toți.
1: Și am mers mai departe, liniștit, și am intrat pe făgașul normal și pe zilele care trebuia și așa mai departe. Deci, nu.
0: Da, haide să intrăm și noi pe numerele care trebuie. 0263212500 este numărul la care așteptăm în continuare apelurile dumneavoastră la emisiunea Deșteaptă-te române, doar la Radio Someș.
1: Vin ascultătorii, sună, așadar preluăm un următor ascultător. Alo, bună ziua!
6: Să rămână, cum vă aici, domnul avocat.
1: Cum vă ziua. Numiți și de unde ne sunați?
6: Florin din la Baia Mare.
1: Vă ascultăm cu interes.
6: Aș vrea o lămurire, dacă mă poate lămuri domnul avocat, ce să fac. Socră mea are titlul de proprietate pe 5-7 de are într-o parte și lângă el mai are 20 de are și pe ăla nu i s-o eliberat titlul de proprietate. Ce ar trebui ca să obținem și pe alea 20 de are titlul de proprietate?
0: Cuma, prima întrebare a mea este: a solicitat titlul, a solicitat și terenul respectiv? A fost cerut la momentul la care a formulat cerere?
6: terenul respectiv l-a cumpărat de la o vecină de-a ei
0: în ce...
6: anii 90.
0: Deci după 89 l-a cumpărat.
6: După 89 și când s-a eliberat titlul de proprietate, s-a eliberat numai pe 57 de ari.
0: Bun.
6: Și pe alea de 20 de ari nu i s-a eliberat, dar impozit îi trage primărie. Deci mereu plătea impozit după el.
0: Îl are în folosință. Bun, dar vecinei de la care a cumpărat acele 20 de ari, i s-a eliberat titlul de proprietate în care să se regăsească și terenul respectiv? Asta ar fi primul lucru, care ar trebui să-l verifice. Sau să-l verificați.
6: Am înțeles. Asta nu știu că din ai plecat aici pe la București,
0: bun.
6: Nu e aici la
0: Bun. Am înțeles. Chiar dacă nu reușiți să luați legătura cu vecina, având în vedere, bănuiesc că îi știți numele, puteți să mergeți la primărie și să cereți să vă arate o copie după titlul de proprietate care s-a emis pe numele ei. Ori dacă terenul respectiv se regăsește în titlul de proprietate a vecinei, atunci aveți posibilitatea să vă înscrieți o posesie, să vă notați posesia pe terenul respectiv și după 3 ani să devină proprietate și terenul respectiv. Dacă nu este în titlul de proprietate a vecinei, va fi mult mai dificil de rezolva problema terenului în cauză.
6: Am înțeles, domnule. Mulțumesc frumos!
0: Cu plăcere, cu plăcere și multă baftă vă dorim!
1: Mult succes, mulțumim Doamne tare
0: ajută.
1: Mult!
0: Doamne ajută!
1: La revedere!
0: Da, încă un telefon, încă un număr, 0263-212-500 este numărul la care așteptăm în continuare apelurile dumneavoastră.
1: Și uitați că și vine.
0: Și vine. Foarte bine.
1: Alo, bună ziua!
7: Bună ziua!
1: Cum vă numiți și de unde ne sunați?
7: Nicoară. Am un problem și eu tot cu proprietăți, cum ar veni, ceva moștenire.
0: Așa, să vedem despre ce e vorba, domnul Nicoară.
7: Bunicii au decedat, acum 20-30 de ani, au avut 8 copii, dintre cei 8 copii au decedat 3. Copiii respective au avut la rândul lor copii, cum ar veni verișori de-ai mei,
0: da.
7: Au decedat și dintre ei. Și au rămas terenurile bunicilor, nu, suprafețe mari și o casă.
0: Așa.
7: Ce se mai poate face?
0: Cine le folosește în momentul de față?
7: Nu locuiește nimeni acolo.
0: Nu locuiește nimeni.
7: Terenul este dat în
0: arendă.
7: Da. Păi... Și aș vrea cumva să rezolvăm. E foarte complicat să iau legătura cu tot neamul, cu neamul mare și împrăștiat. Așa mai departe. Nu știu cum se poate rezolva.
0: Acum, legal, dumneavoastră va trebui să faceți succesiune. Succesiunea o puteți face în două modalități. Fie se prezintă toți moștenitorii, copiii, nepoții, strănepoții, la notar, ceea ce, din ce am dedus, nu e posibil în situația dumneavoastră. A doua variantă, mergeți la un avocat, și faceți o acțiune de succesiune prin instanță. Aici nu trebuie să fie prezenți toți moștenitorii, dar va trebui să faceți demersuri și să aflați numele și adresele tuturor ca să, pentru a fi citați.
7: Da, nicio șansă să aflu numele tuturor.
0: Păi, mergând din aproape în aproape, la rude, apelând și la avocat care poate să facă cerere dacă intrați în acte în posesia unor elemente de identificare a lor, să facă solicitare la serviciul de evidență informatizată a persoanei pentru a afla domiciliul persoanelor respective, încet, pas cu pas, se reușește, vă zic din propria mea experiență. Altfel, dacă nu reușiți să dezbateți succesiunea, mai rămâne o altă opțiune de a înscrie o posesie, de a nota o posesie. Asta, persoana care folosește acele terenuri, dacă apare cu ele în registru agricol, dacă trece un anumit interval de timp în care plătește impozitele și le folosește exclusiv ca și un proprietar, nu sunt probleme de vecinătate, are posibilitatea de a nota o posesie asupra lor. Ar fi și asta o variantă cumva de a scurcircuita lanțul.
7: Scurcircuit trimite, că e foarte complicat să iau legătura. Am plecat în străinătate, indiști care sunt mulți, cel puțin am fost 20 de veri, vă dați seama.
0: Am înțeles.
7: E complicat rău. Și eu mă gândeam că vreau să o rezolv, cum ar veni, descăbucăresc tot ce se poate, dar ca să e treaba.
0: Bun, ai despăgubi înseamnă să faceți o succesiune cumva, să faceți un partaj. Dumneavoastră rămâneți cu
7: Am înțeles, mă gândeam ceva moral, adică nu vreau o succesiune că durează foarte mult și complicat. M-a spus din altă cu să merg să luare cu notare în posesie sau...
0: Da, puteți încerca să faceți o documentație cadastrală, să vorbiți cu un topograf, să încercați notarea posesiei și faptul că reușiți, dacă reușiți notarea posesiei, nimic nu vă împiedică ca dumneavoastră, așa cum a spus, să-i despăgubiți cu o sumă morală pe ceilalți moștenitori.
7: Da, ca să cât timp trebuie să treacă ca să poți să facă, cum am spus, notarea posesiei?
0: Ar trebui, dacă bine rețin eu, să fi avut folosința și să plătiți impozitele de cel puțin 5 ani.
7: 5 ani la rând?
0: Da, da, da.
7: Adică am plătit intermitent, adică când o mă duce.
0: Am înțeles.
7: O să vorbesc cu mătușa eventual, că ea pe ultimii 3 ani o plătit. Să plătească ea încă 2 ani și să face treaba asta, că...
0: E o posibilitate. E o posibilitate, da.
7: Nu putem descurca altfel. Bine. Și mai am o întrebare. Acum a fost căzut site-ul celor de la cadastru și așa mai departe. Am găsit pe internet că se pot face să obțin titluri de proprietate pe proprietăți. Fizic, cum era pe vremuri, nu știu dacă am înțeles bine.
0: Să obții...
7: Și atunci lumea ești cât de dependent de faptul că pică sistemul sau nu.
0: Să obții extras de carte funciară, eu nu știu alte titluri. Proprietarii pot să obțină extras de carte funciară gratuit. Ceilalți trebuie să plătească. În momentul de față, varianta de obține electronic nu funcționează, doar dacă mergi la ghișeu. Altă variantă de obține titlu sau ce fel de titlu, eu unul nu cunosc, să știți. Nu știu despre ce e vorba.
7: Mă mai interesează și dacă cumva aflu, mai au legătura și...
0: Deci doar dovada proprietății, extrasul de carte funciară, care e eliberat în baza unui titlu care reprezintă, nu știu, contract de donație, contract de vânzare-cumpărare, pe care fiecare trebuie să le dețină, să le aibă. Să...
7: Bine. Am auzit ceva și am crezut că există, că, de exemplu, bunicii mei au titlul de proprietate și mă gândeam, mai fiecare om, dacă deține ceva în proprietate, ar trebui să aibă un titlu de proprietate.
0: Titlul de proprietate e o chestiune generică, s-a utilizat în materia funciară pentru terenuri, dar altfel titlul de proprietate este un contract de vânzare-cumpărare, poate fi un contract de donație,
7: da,
0: un contract de întreținere, exact.
7: Da. Bine, vă mulțumesc pentru informații, o zi bună.
0: Cu plăcere, o zi bună și dumneavoastră. Da, 0263-212500.
1: Și mai preluăm un ascultător în cele ce urmează. Alo, bună ziua!
8: Aroana!
1: Cum vă numiți și de unde ne sunați?
8: Matei din Sălaj.
1: Vă ascultăm, domnul Matei.
8: Nu, aș dori o lămurire, sau cum să zic eu, așa. Am cumpărat o casă și vreau să îl întreb pe domnul avocat. Am cumpărat casa, eu am avut 19 ani, și când au venit vecini, așa, și au zis, mă, nu până ce au fost, până acolo au fost și am 17 ani jumate. După aia am chemat un expert de aici, un topograf, și mi-a măsurat și eu am semnat ca primarie. Pot să mă duc mai departe să-mi recuperez sau nu pot?
0: Deci dumneavoastră v-ați făcut o actualizare de carte funciară, prin care ați acceptat limitele care au rezultat din măsurătoare.
8: Da.
0: Și vecinii, cei care bănuiți dumneavoastră că vă ocupă o parte...
8: Dar nu, vecinii la tricăți distanță, dar zice că eu lucrat la vecinul ăsta, acum eu fac grădina și el zice că știe cam până acolo a fost. Nu, eu cum să zic, că e la țară.
0: Bun, acum... Chestiunile astea au oarecare valoare, că știu ei cum s-au folosit de-a lungul anilor, dar în momentul în care vine topograful acum și se fac măsurătorile prin satelit și se stabilește, da, aici este mejdia. Cam asta e, că înainte... Da. Deci ar trebui acceptată ca atare. Ei, în măsura în care cineva din vecini are o suprafață în plus față de ceea ce aveați dumneavoastră la un moment dat în acte și el apare cu mai mult decât are în acte în plus, atunci se ar putea face o acțiune în revendicare și grănițuire. Dar dacă el are doar suprafața care e întăbulată, iar dumneavoastră v-ați făcut o actualizare.
9: Dar el nu are, el are foarte mult. El are.
0: Foarte
9: el
0: mult.
9: Nu s-a măsurat niciodată.
0: Bun, atunci înainte să faceți orice demers, ar fi util să apelați la un topograf care să verifice din satelit, să fac cât, dacă suprafața vecinului corespunde cu ce are întăbulat. Da?
9: Vă rog, dar un pic stat. Dar stau? Să mă duc eu la vecinul să-i măsor grădina?
0: Păi dacă vreți să știți unde vii diferența de suprafață, trebuie să știți la cine să vă îndreptați.
9: Păi nu am, că cu celălalt vecin în stânga am un gard de când de 100 de ani.
0: Așa.
9: Cu ăsta numai din dreapta am probleme.
0: Păi la asta măsurați atunci, să vedeți dacă are în plus sau nu. Cum să vă spun, că altfel...
9: Eu să mă duc pe măsuri.
0: Păi dumneavoastră aveți interesul acum. Nu?
9: Da, eu nu știu cum.
0: Dumneavoastră vreți să știți unde aveți diferența de teren. Dacă există la vecinul sau nu mai există și a fost greșit.
9: Da, bun, dar eu dacă am o limită de teren cu ala, ca colegar.
0: Așa.
9: Și așa a fost de când e lume. Și am o... De la nu pot lima. Eu numai de la ăsta pot lua.
0: Eu știu ce spuneți, dar trebuie să vedeți și ăla dacă are în plus. Dacă ăla are exact cât e întăbulat.
9: Are
0: atunci...
9: în plus,
0: poate
9: lume, dar...
0: Bun,
9: dar
0: atunci...
9: La ce să plătesc eu cei
0: bun.
9: A lui?
0: Bun, am înțeles. Atunci sfatul meu pentru dumneavoastră ar fi următorul. Dacă dumneavoastră aveți aceste certitudini, mergeți la un avocat să vă facă o acțiune în revendicare și grănițuire și se va face expertiză și măsurători în cadrul procesului. Doar că veți risca dacă cu ocazia măsurătorilor respective se va constata că nu ocupă nimic din terenul dumneavoastră, veți fi făcut niște cheltuieli destul de mari fix degeaba.
9: Dar eu am atenție, adică atenție, doamne,
0: da, da, vă ascult.
9: Nu, stau un pic, că noi de la țară, eu vorbesc.
10: Dar nu, că sunteți foarte simpatic, să știți.
9: Nu, dar eu am aici și nu pot, cum să revendic eu terenul de la vecinul din stânga, dacă nu mai este o fost. Dar am de amus 60 de ani, de 90 de ani, casa mea, care am cumpărat-o, are 124 de ani.
0: Da, e o casă cu istoric.
9: Da, dar nici nu modific. Am vorbit la primărie să mă ajute să o refac.
0: Da.
9: Dacă o vreau, dacă nu...
0: Păi ar fi păcat să nu o reface, să nu conservați o casă de 120 de ani, merită conservată. Merită
9: 1902
0: conservată.
9: 1902 făcută casa, e făcută de un, aici la noi să zicem, sat, jidu.
0: Așa, da.
10: Vă mulțumim tare mult, domnule
9: casa.
10: Matei, ne presează și timpul.
0: Mulțumim pentru telefon.
10: Mulțumim
0: tare mult.
10: Mulțumim.
9: Chiar am un... Știi cum e, doamne, să rămână. Am băgat bota la câine, am vorbit la mult.
0: Multă sănătate, multă sănătate și să reușiți cu vecinul.
9: Am un domn avocat, ce fac? Poți merge mai departe.
0: Mergeți departe dacă aveți convingerea asta, mergeți.
9: Dar cu ce?
0: Cu avocat, cu un avocat, mergeți cu un avocat.
9: Am 65 de ani, auzi, am 65 de ani, mă duc pe jos, dar cu bota mână.
10: Mulțumim tare mult, numai bine vă dorim.
0: Aveți grijă cum o folosiți, numai sănătate, numai bine.
10: În ce scopuri folosiți bota?
0: Exact.
10: Da.
0: Dacă o folosești ca și sprijin, e în regulă, altfel...
10: Să nu o folosești ca să arunci după cineva, acolo e. E problema, să spunem, că are și mai multe funcții.
0: Și două capete, să nu uităm și asta. Tot timpul în copilărie, bunica îmi spunea, ai grijă, are două capete, când ziceam de ceva, de o bâtă, de unul, are și capătul celălalt, fii atent acolo.
10: Dar cum bunicile și bunica mea are tendința, când e cu bota, să gesticuleze cu bota, adică...
0: Da, bine, nu, chiar zici, în mâna lor era o armă veritabilă, mai ales când eram copii.
10: Da, Am ajuns și la finalul emisiunii. Vreau să zic că telefonul sună în continuare, dar pentru ascultătorii care nu au avut șansa acum, vă dăm întâlnire și marțea viitoare, începând cu ora 15, la emisiunea Deșteaptă-te Române.
0: Vă reportăm, vă așteptăm la ediția viitoare să fiți mai rapizi la începutul emisiunii ca să nu mai...
10: Tot timpul se pornesc greu și se pornesc pe final.
0: E specific ardelenesc asta. Asta e.
10: Da. Un gând de final, domnule avocat, așa un gând tomnatic.
0: Un gând tomnatic. Nu e destulă toamna afară să mai vin și eu cu gânduri tomnatice. Dimpotrivă, eu aș vrea să vin cu un gând optimist, cu același sfat pe care o să-l repet cât va fi necesar, mai ales că intră în urmarea dosarelor în instanță și o să se înregistreze doar un număr limitat de dosare în fiecare zi, în funcție de numărul de judecători, iar cele care nu primesc număr în ziua respectivă se înregistrează în continuare. Deci, da. Și asta e bine pentru judecători, că le va ușura munca, dar e groaznic din punct de vedere al justițiabilului. Așa că va fi tot mai greu, vor fi termene tot mai lungi pentru soluționarea unor dosare și cu atât mai mult sfatul meu e de actualitate. Mă adresez ascultătorilor cu rugămintea, cu sfatul să nu uite că un proces evitat e un proces câștigat.
10: Vă mulțumim tare mult, domnule avocat, că ați fost alături de noi. Ne revedem și marțea viitoare și până atunci, dragilor, rămâneți în compania Radio Someș, pentru că tot ce mai frumos în Ardeal, doar aici veți putea să descoperiți, bineînțeles, alături de noi.
11: Deșteaptă-te Române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În nord-estul fortăreței Transilvania se află o fortăreață mai mică, Țara Maramureșului. Străjuită de munți și apărată de păduri, ferită parcă de ochii curioși ai invadatorilor, brăzdată de pârai argintii și ape limpezi. În acest ținut se află așezată pe cât de veche pe

Hoel, cele două Vișauă, Moisei, Borșa și cele două Săliști, care toate fuseseră înainte ale voievodului Bogdan și ale fiilor săi. Maramureșenii au participat cu multă vitejie la expedițiile militare conduse de Iancu de Hunedoara și de fiul său Matei Corvin, regele Ungariei. Dintre maramureșeni și-a recrutat Matei Corvin faimoasa armată neagră, în amintirea căreia, în cele mai multe sate maramureșene, printre care și Săliștea, sătenii poartă sumane negre. În 1472, Săliștea a devenit posesiunea nobilului Nicolae Dragfi, alături de alte donații făcute acestuia de Matei Corvin, în urma faptului că i-a mijlocit pacea cu Ștefan cel Mare. În privința organizării bisericești, Săliștea s-a încadrat întregului ținut al Maramureșului. La Sinodul Unirii de la Alba Iulia din iulie 1699 s-au prezentat și 61 de preoți maramureșeni, printre care și cei din Ierașul de Sus, în frunte cu protopopul Luca din Săliște. Prima atestare a școlii din localitate o avem în 1792, o informare a episcopului Andrei Bacinski, din care reiese că în comitatul Maramureșului activau bine mai multe școli, dintre care și cea din Săliștea de Sus. Ea funcționa pe lângă Biserica de Jos, din Băleni, deci era școală confesională. Învățământul din comună a contribuit la formarea unei pleiade de intelectuali, învățători, profesori, medici, avocați, ce s-au afirmat în viața publică a județului și chiar la nivel național. La începutul secolului al XIX-lea și începutul celui următor, săliștenii participă activ la viața politică, economică și culturală a Maramureșului. S-au remarcat învățătorii Dumitru Chiș, Simion Iuga și mai ales avocatul dr. Gavrilă Iuga. Acesta din urmă, alături de alți tineri maramureșeni crescuți în spirit românesc, a fost inițiatorul multor manifestări culturale ce aveau ca scop anihilarea încercărilor de maghiarizare a elementului românesc. A făcut parte din delegația României ce a participat la tratatele de pace de la Paris. În secolul 20, Săliștea cunoaște o tot mai activă dezvoltare, aici locuind oameni buni, curajoși și harnici. Aceștia s-au ocupat întotdeauna cu pricepere de creșterea animalelor și de agricultură, iar mai nou ocupațiile s-au diversificat și înspre comerț, industrie, servicii și turism. Primăria și Consiliul Local se concentrează pe implementarea proiectelor care aduc standarde europene, atât locuitorilor acestor minunate locuri, cât și celor care le vizitează și sunt primiți cu bucurie și ospitalitate. Condițiile educaționale și culturale sunt foarte bune. Școala de Arte și Meserii Mihai Minescu din orașul Săliștea de Sus asigură cu precădere învățarea tainelor prelucrării lemnului. Casa de Cultură găzduiește diverse manifestări culturale, serbări populare și cenacluri de poezie și are un ansamblu de dansuri populare. Turismul este și el la mare prețuire aici, mai ales că obiectivele sunt excepționale, legate în special de viața bisericească. Orașul e împărțit în două de râul Iza, fiecare parte având biserica proprie cunoscută după numele familiei fondatoare, adică Nistorești și Băleni. Ambele edificii sunt dedicate Sfântului Nicolae. Întrucât vatra localității era axată pe zona Băleni, aici s-a ridicat prima biserică, ca lăcaș de închinare a săliștenilor. Ea a fost incendiată în 1717, odată cu retragerea tătarilor. Ulterior, în 1722, s-a construit biserica de acum. Silueta bisericii este diferită de multe altele, având în vedere că turla se află în mijlocul edificiului, cu un acoperiș lung, cu streși în duble. Cea de-a doua biserică s-a construit în 1650 și este cunoscută ca fiind a Nistoreștilor, deoarece ctitorul a fost un anume Nistor. Lemnul din care s-a construit provine din locul numit Gruiul Rusului. Se spune că biserica a fost salvată de focul pus de tătari de către o femeie ce a stat în apropiere, ascunsă într-un tufiș. Cele două biserici sunt monumente istorice și, după 1948, ele aparțin de Biserica Ortodoxă Română. Încă din ultimii ani ai perioadei comuniste, săliștenii au început construcția unor alte două biserici din cărămidă. În prezent, în localitate, alături de cele două parohii ortodoxe, mai există una unită, o biserică adventistă și una baptistă. Majoritatea covârșitoare a locuitorilor din Săliște sunt români și ortodoxi și fiind atât de aplecați pe educație, a făcut ca de aici să vină mari personalități. Gavrilă Iuga, doctor în drept, avocat, deputat în Parlamentul României Mari, Ion Iuga, poet și traducător,

0: Dumitru Iuga, poet și etnolog, sau Nicolae Iuga, profesor universitar și jurnalist. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
3: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în Complexul Turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
2: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
6: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș. Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de Lăsatul Secului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic. Memorează pe 1 Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

Sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, vă spune Petrică Someșanu. Iată, dragii noștri, ne întâlnim la această oră pe undele Radio Someș cu o prietenă veche a radioului nostru, una dintre persoanele cu care a început Radio Someș, una dintre artistele care în trecut a avut emisiuni aici la Radio Someș. Dumneavoastră o cunoașteți foarte bine de la evenimentele publice și private și mai ales prin prisma cântecelor pe care zilnic le auziți la Radio Someș. Este vorba de prietena noastră, Anuța Motofelia. Bună ziua și bine ai revenit în studioul nostru, Anuța.
2: Bine te-am regăsit, Petrică, mi-a fost dor de voi. Să știi că mi-am propus să vin mai des.
1: Noi te așteptăm cu mare drag, să știi, Anuța.
2: Îți promit că de săptămâna viitoare, cel puțin o dată pe săptămână, o să fiu prezentă la matinalul tău.
1: O, uite ce onoare ne face Anuța. Este cu totul și cu totul un eveniment special, Anuța. În luna octombrie le pregătești tuturor bistrițenilor o seară cu totul și cu totul specială. Îți organizezi un eveniment.
2: Așa este. Evenimentul se numește Din dragă de Bistrița Năsăud. M-am gândit să-l fac în luna mai, atunci când am împlinit 40 de ani, dar Georgiana Lobont m-a încurajat să-l fac mai în toamnă și să-l fac într-o sală mai mare. Acum nu știu dacă a fost o idee bună, pentru că costurile sunt mult mai mari, dar eu sper să-mi ajute bunul Dumnezeu să duc la capăt acest vis. Așa că, Petrică, vreau să spun că am nevoie de sprijinul bistrițenilor să-și cumpere bilete. Nu neapărat a celor din Bistrița, a tuturor bistrițenilor, celor din Bistrița Năsăud. Am nevoie de ei să fie sala plină, pentru că împreună putem scrie o poveste frumoasă și să avem o amintire plăcută. Că nu o să mai fac așa ceva, crede-mă, că am albit în cap deja.
1: Te cred, pentru că știm și noi că nu este simplu să organizezi astfel de evenimente. Însă, având în vedere că tu organizezi acest eveniment, Anuța Motofelia, în sala polivalent cea nouă a județului Bistrița Năsăud, trebuie să menționăm că acesta va fi practic cel mai mare eveniment de folclor care s-a organizat în Bistrița Năsăud. N-a mai fost un spectacol atât de mare folcloric într-o sală închisă.
2: Acum așa sper să fie plină sala, să nu ne facem de mândră minune. Să știi, Petrică, că nu este neapărat un spectacol doar de folclor. Pentru că eu îmi doresc foarte mult ca oamenii să fie veseli în sală, să se bucure. Vreau să fie la acest spectacol mai multe genuri muzicale, pentru că îmi doresc să atrag și tineretul, nu numai oameni care ascultă doar folclor. După cum bine știi, oameni, n-are rost să ne mințim unii pe alții, oamenii în vârstă ascultă muzică populară, autentică, adevărată, dar cei tineri mai preferă și alte genuri. Așa cumva m-am gândit că ar fi foarte bine să fie cu mai multe genuri muzicale, ca să fie toată lumea împăcată și mulțumită și să-i atragem un pic și pe cei tineri, că dacă ascultă la început muzică populară și folclor, atunci le rămâne ceva în minte, chiar dacă mai la final cântăm și ceva de petrecere și de veselie, pentru că, după cum ți-am zis, Petrică, vreau să fie veselie în sală. Deci vreau să fie voie bună, oamenii să se ridice de pe scaune, să danseze, să se simtă bine alături de noi.
1: Anuța, tu ne-ai obișnuit cu acest lucru pe la toate evenimentele private pe la care ai participat, la restaurantele din Bistrița pe unde ai cântat, ne-ai obișnuit și cu muzică autentică de folclor și cu muzică de petrecere. Și acest spectacol pe care îl organizezi în luna octombrie la nivel municipiului Bistrița, eu sunt convins că va fi unul cu totul și cu totul special și vreau să te întreb ce colegi de cântec vor fi alături de tine, pentru că știu că tu ești foarte iubită și în lumea aceasta folclorului, te-ai ținut departe și de scandaluri și de nebunii.
2: N-am
1: și
2: reușit de fiecare dată, dar
1: da, știu că ai o relație bună. Uite, cu eu n-am auzit cuvinte de ocară, cum se zice, la adresa ta și nici pe tine nu te-am auzit să-i vorbești pe alții de rău și știu că ai participat la foarte multe evenimente în afara județului, la foarte mulți colegi de cântec, și la Vlăduța Lupău, și la Georgiana Lobonț, și la Alexandru Pop, și la mulți, mulți artiști. Tu ai fost prezentă la aceste evenimente. Vreau să te întreb, pentru acest eveniment din luna octombrie, de la Bistrița, ce colegi de cântec ai invitat?
2: Petrică, pot să-ți dezvălui doar o parte din colegii care vor fi alături de mine, pentru că am foarte multe surprize pe care încă nu le pot dezvălui, dar prima pe listă este Georgiana Lobonț, pentru că, după cum ți-am spus, ea este lipsită de răutate și ea m-a încurajat și a zis: Anuța, tu ești iubită de bistrițeni, tu atât de multe lucruri ai făcut pentru ei, întotdeauna i-ai lăudat la emisiuni, ai povestit cât de gospodar primari din Bistrița Năsăud, ce oameni sunt bistrițenii, ce peisaje, ce meleaguri, Marea de la Munte. Deci eu în orice emisiune am fost la București, în loc să povestesc despre cântecele mele sau să mă laud pe mine că am scos un cântec, ce frumoasă, ce vine cânt, eu întotdeauna n-am povestit despre mine, eu am povestit despre oamenii din Bistrița Năsăud. De asta și acest spectacol îl fac din drag de Bistrița Năsăud. Sper ca și bistrițenii acum, cei din Bistrița Năsăud, să fie alături de mine și să mă sprijine și ei la rândul lor.
1: Și nu numai, pentru că acest spectacol nu este făcut doar pentru bistrițeni, este pentru toți cei care apreciază cântecul Anuței Motofelea.
2: O să rămâi șocat, da, Petrică, iartă-mă că te întrerup, să știi că mai mulți și-au cumpărat bilete din Cluj, din Târgu Mureș, din Reghin și din Maramureș.
1: Uite, da. De această dată ne aud și sădmărenii și cei din județul Sălaj sunt pe frecvențele Radio Zobeș. Deci le spunem că își pot cumpăra bilete. De unde își pot achiziționa aceste bilete?
2: De pe entertix.ro pot să-și cumpere biletele online. Și de săptămâna viitoare vor fi la Centrul Cultural Dacia, la caserie.
1: Deci deja se găsesc la caseria Centrului Cultural Dacia din Bistrița. Da, acum știm că toată lumea este cu biletele online, deci își pot rezerva locul în sală pe Entertix. Dacă vreți să luați parte la un show, vă spun eu de neuitat, pentru că mi-a spus câteva lucruri din culise Anuța Motofelea. Va fi și cu joc și cu dans, pentru că e marea diferență între joc și dans, dar nu vă putem spune mai multe. Și cu mulți artiști, iată, din toate genurile muzicale. Anuța, știu că ai mult de muncă până să înceapă acest eveniment, dar repet încă o dată, sunt convins că va fi unul de reușită, pentru că oamenii își vor dori să o vadă într-un moment unic pe Anuța Motofelea și, așa cum ai spus, acest eveniment va fi unul unicat. Deci cine îl ratează acum, îl ratează pentru totdeauna.
2: Da, pentru că altcândva nu o să mai fac.
1: Deci va fi primul și singurul.
2: Primul și ultimul, da. Pentru că, după cum ți-am spus, Petrică, costurile sunt foarte mari. Oamenii la noi, la Bistrița, sunt obișnuiți cu mine, pentru că mă văd la anunț, la petreceri, pe stradă, și poate nu sunt atât de curioși să vină să mă vadă iar la un spectacol.
1: Dar va fi altceva.
2: Dar va fi altceva și am nevoie de sprijinul lor ca să fie alături de mine, pentru că vreau să fie plină sala, pentru că sunt foarte multe televiziuni care o să fie prezente, o să fiți și voi, bineînțeles, vă bineînțeles. Țin primul rând.
1: Cu siguranță
2: sunteți prietenii mei din totdeauna, așa că vreau să vadă cei din România și din lumea întreagă că și la Bistrița se poate. Adică și la Bistrița poate să fie o sală atât de frumoasă ca Teraplast Arena și scumpă, poate să fie plină.
1: Suntem convinși de acest lucru. Anuța, nu putem decât să-ți dorim mult succes pe mai departe și, oameni buni, intrați pe Entertix și luați bilete la evenimentul Anuței Motofelea din luna octombrie la Bistrița. Luați din timp biletele, pentru că o să vedeți, o să fie bătaie pe ele.
2: Doamne ajută. Mulțumim, să fim, Anuța, sănătoși. De-abia aștept să vă întâlneți cu colegii mei de cântec. Toți v-am pregătit ceva special. Am mulți moroșeni pe care nu vi-am dezvăluit. Oh. Am alți invitați din țară pe care încă nu i-am pus pe afiș, pentru că afișul ăsta era făcut din primăvară. I-am dat drumul așa și pe parcurs o să dezvălui câte un invitat. Dar mi-am pus tot sufletul în acest proiect. Este visul meu. Orice ar fi, mă duc înainte dacă îmi dă bunul Dumnezeu sănătate. Și ce să zic? Sper ca toți cei din Bistrița Năsăud să fie alături de mine, pentru că eu pentru ei am făcut acest spectacol. Că vin și alții din alte părți și sunt alături de mine și mă sprijine, eu mă bucur foarte mult, dar noi suntem din drag de Bistrița Năsăud.
1: Îți mulțumim încă o dată, Anuța, și mult succes!
2: Mulțumesc, Petrică!
1: Dragi prieteni, așadar, ne vedem la concertul Anuței din data, din luna octombrie anului 2026 pe Teraplast Arena din Bistrița. Intrați și voi pe entertix.ro pentru a vă lua bilete. O zi excelentă tuturor!
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdup, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: la la la. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Președintele Nicu Șordan pregătește desemnarea premierului până săptămâna viitoare și nu mai exclude alegerile anticipate. Mai puține drumuri la ghișee pentru investitori. Consiliul Județean Cluj face un nou pas spre digitalizarea licențierii. Consiliul Județean Maramureș accelerează modernizarea DJ-182B. Încă 3 km de drum între Coaș și Săgălășenii vor fi finalizați până la sfârșitul lunii noiembrie. Acum știrile pe larg. Președintele României Nicu Șordan

0: toate configurațiile posibile pentru formarea unei majorități, însă nu dorește să anticipeze care dintre acestea are cele mai mari șanse să se concretizeze. În premieră, șeful statului nu mai exclude varianta alegerilor anticipate. Nicu Șordan spune că nu-și dorește un astfel de scenariu, deoarece ar prelungi perioada de incertitudine, ar amplifica disputele politice și ar putea afecta economia. Totuși, în lipsa unei soluții pentru formarea guvernului, anticipatele nu mai pot fi excluse. Președintele consideră că următorul pas decisiv va fi desemnarea premierului și rezultatul negocierilor pentru obținerea sprijinului parlamentar. Citez, să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării. A transmis Nicu Șordan în condițiile în care România așteaptă instalarea unui guvern cu puteri depline. Cu detalii vine președintele României, Nicu Șordan.
1: Ce vreau să spun este că alegerile anticipate nu sunt... Înțeles că oamenii s-au săturat deja de incertitudine, de certuri între partide, dar alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem guvern. Alegerile anticipate înseamnă un calendar electoral care probabil că se duce sau puțin înainte sau puțin după anul nou. Înseamnă o concentrare și mai mare de atacuri între partide până atunci și o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică. De-aia nu-mi doresc în niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși, așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem.
0: Consiliul Județean Cluj face un nou pas pentru reducerea birocrației și digitalizarea serviciilor destinate investitorilor. Instituția a pus gratuit la dispoziția Oficiului pentru Licență Industrială un spațiu pentru înființarea și operaționalizarea unui compartiment teritorial al instituției în Județul Cluj. Demersul face parte din protocolul de colaborare încheiat între Consiliul Județean Cluj și Ministerul Digitalizării, Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Oficiul pentru Licență Industrială. Obiectivul este simplificarea și digitalizarea procedurilor pentru obținerea licențelor industriale unice de către companiile din județ. Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, subliniază că digitalizarea trebuie să elimine drumurile inutile ale investitorilor între mai multe instituții. Documentele ar urma să circule între autorități, nu investitorul, astfel încât procedurile să fie mai rapide și mai eficiente. Potrivit administrației județene, experiența digitalizării complete a Consiliului Județean Cluj creează premisele pentru integrarea acestor servicii cu platforma Ghișeul Unic. În acest sistem vor putea fi interconectate inclusiv serviciile pentru eliberarea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire. Prin aceste măsuri, Consiliul Județean Cluj urmărește să ofere investitorilor un acces mai simplu la serviciile publice și să transforme digitalizarea într-un instrument concret pentru reducerea birocrației și dezvoltarea mediului de afaceri. Consiliul Județean Maramureș accelerează lucrările de modernizare a DJ-182B. Președintele Gabriel Zete anunță că încă aproape 3 km de drum pe tronsonul dintre Coaș și Săcălășeni sunt aproape de finalizare și ar urma să fie predați până la sfârșitul lunii noiembrie. Pe acest sector au fost reconstruite integral 6 podețe, iar fundația drumului este deja finalizată. Mai sunt executat aproape 3 km de șanțuri, 2 podețe mici și ultimele 2 straturi de asfalt. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zete, spune că lucrările sunt în grafic, iar obiectivul administrației județene este ca până la venirea iernii 6 dintre cei 11 km ai DJ-182B să fie finalizați și dați în circulație. Odată finalizat tronsonul Coaș-Săcălășeni, vor fi practic modernizate ambele capete ale acestui drum județean. Lucrările vor continua pe sectorul rămas, astfel încât întregul DJ-182B să fie adus la standarde moderne. Consiliul Județean Maramureș transmite că investiția urmărește îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea siguranței rutiere pentru locuitorii din comunitățile traversate de DJ-182B. Cu detalii vine președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.
2: Încă 3 km de drum județean, finalizați în proporție de 100%, vor fi predați circulației până la finalul lunii noiembrie între Coaș și Săcălășeni. Practic, vom finaliza capetele acestui drum. Dacă la începutul lunii noiembrie vom putea să circulăm fără opreliști de la pasajul Ital Sofa, podul la intrare în satul Nou de Jos, în satul Nou de Jos și coborârea pe dealul Hagăului, la finalul lunii noiembrie vom avea finalizată și această porțiune de drum între Coaș și Săcălășeni. 6 podețe care au fost complet reconstruite și s-au finalizat deja lucrările la fundație. Balast, balast stabilizat și primul strat de asfalt de bază.
0: În regiunea de nord-vest Ardealului, vremea se menține în general caldă pentru această perioadă, însă sunt așteptate și intervale cu instabilitate atmosferică. Cerul va fi variabil, cu norări temporare, iar local pot apărea averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe alocuri. Temperaturile maxime se vor situa în general între 26 și 30 de grade Celsius,

0: timp ce minimele nocturne vor coborî spre 13-17 grade Celsius, cu valori mai scăzute în zonele de presionare și montane. În zonele montane, vremea va fi mai schimbătoare, cu perioade de instabilitate și posibilitatea unor ploi de scurtă durată. Izolat, aversele pot fi mai consistente și însoțite de intensificări ale vântului. Meteorologii recomandă prudență în timpul deplasărilor, mai ales în intervalele în care apar averse și rafale de vânt. Per ansamblu, temperaturile rămân ridicate, dar vremea capătă un caracter ușor instabil în regiunea de nord-vest a Transilvaniei. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajurul Crăciunului.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița-Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
3: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
0: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
4: În fiecare toamnă Clujul are un moment al lui. E vremea când ne bucurăm de roade, de gusturile de acasă și de tradițiile care ne aduc împreună. Între 18 și 20 septembrie ne întâlnim pe platoul sălii sporturilor Horia Demian la zilele recoltei, cu tot ce are toamna mai bun: producători locali, meșteșugari, bunătăți de sezon, muzică și voie bună. Organizator Consiliul Județean Cluj și Asociația Produs de Cluj, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, partener principal Velpitar.

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Okay.

0: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
1: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Buzenilor, locul

0: unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
0: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva.

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
4: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
0: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
6: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun.

39 8 cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.

0: odată să trăiești cu rost.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În mănăstirile românești este multă muncă și rânduială și frumusețea este căutată în orice colțișor de pământ pentru a fi pusă în valoare. Comuna Mănăstiren din județul Cluj se împărtășește nu numai prin nume de la această atmosferă, ci și prin realitățile create, pentru că odată ajuns în centrul de comună, te întâmpină o fântână cu ciutură și un parc cu mobilier urban din lemn sculptat, care te anunță că grija pentru locurile publice este o prioritate pentru primărie și consiliul local, iar sătenii sunt iubitori de natură și curățenie. Arta lemnului este prezentă peste tot în comună, de la marea poartă de intrare, la punți și podețe și până la decorațiunile interioare din instituțiile publice și ea creează o atmosferă caldă și plăcută pentru orice oaspete. Comuna Mănăstiren din județul Cluj se întinde la poalele semeților munți Gilău, străjuite de coaste molcome și păduri dese de fag, brad și pin, la 50 de kilometri de Cluj spre Oradea și apoi o faci la stânga în Păniceni. Apele repezi ale Căpușului își șoptesc povestea prin satele ce se succed cu farmec, iar aerul curat poartă ecoul clopotelor bisericilor transilvane din Țara Călatei. 6 sate, Mănăstireni, Ardeova, Bedeciu, Bica, Dretea și Mănășturul Românesc se întind ca niște oglinzi ale trecutului și ale tradiției, fiecare cu o identitate aparte, legată de natură și de oameni. Comuna Mănăstiren din județul Cluj este un sanctuar al credinței și meșteșugurilor. Pomenirea în înscrisuri are loc pentru satele din întreaga comună în secolul XIII, dar pe teritoriul ei s-au găsit artefacte care dovedesc existența aici a unei vila, a unei așezări urbane, încă din vremea cuceririi Daciei de către romani, precum și descoperiri arheologice ale locuirii din epocile pietrei și bronzului. Satul Mănăstiren a fost menționat documentar pentru prima dată în 1275, cu numele de Sacerdos de Vila Monostor. În perioada medievală, viața comunei a fost marcată de toate evenimentele Transilvaniei, dar comunitățile din satele comunei Mănăstireni și-au păstrat îndeletnicirile de bază, respectiv agricultura, creșterea animalelor și meșteșugurile. În cele două războaie mondiale, sătenii din Mănăstireni au participat cu dragoste de glie și de neam la

0: Să vizitați Biserica Ortodoxă de Zid, Înălțarea Domnului din Bedeciu, care este monument istoric și este un tezaur de artă creștin-ortodoxă, și mai apoi Bisericuța de Lemn cu Hramul Înălțarea Domnului din Bica, ridicată la 1765 cu picturi pe pereți interiori datând de la 1770 și care, pe lângă icoane și obiecte de cult, deține un lacăt secret de lemn cu vechime seculară. Biserica de Lemn Pogorârea Sfântului Spirit din Dretea, care datează de la 1670 și are picturi pe pereții interiori datând de la 1742, a fost înscrisă în Patrimoniul Mondial UNESCO și strămutată pentru o mai largă punere în valoare turistică la Muzeul Astra din Sibiu, fiind numită Capela Sixtina Transilvaniei datorită minunatelor sale picturi. La Dretea s-a ridicat o nouă biserică cu același hram, Pogorârea Sfântului Spirit, pentru ca sătenii să aibă slujbele și lumina bisericii aproape de ei. Biserica reformată calvină din Mănăstireni este un impunător monument istoric cu arhitectură romanică și ușa bisericii datează înainte de anul 1241. Tavanul și mobilierul de lemn pictat aparțin secolului XVIII și îmbinarea stilului romanic cu cel gotic dă monumentului armonie și unicitate. Bisericuța de lemn din Ardeova este și ea cu vechime seculară, iar Biserica Ortodoxă din Mănăstireni este o adevărată catedrală și în anul 2025 împlinește un secol de la ctitorire. De asemenea, Biserica din Mănășturul Românesc, cu Hramul Înălțarea Domnului, este și ea o prezență seculară de mare cinstire în comună. Și dacă tot vorbim de Biserica Ortodoxă din Mănăstireni, mai multe ne spune cu har preotul paroh din comună.
1: Doamne ajută, dragi ascultători ai postului de Radio Someș. Numele meu este Zdrăbă Ionuț și sunt preot paroh în Parohia Ortodoxă Română Mănăstireni din Protopopiatru Huiedin. Anul 2025 aduce în comunitatea noastră istoria, viața, arta și priceperea, dăruirea și recunoștința, cinstea, demnitatea și onoarea. Prin celebrarea a 100 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii din satul Mănăstireni, o adevărată catedrală, după dimensiunea, arhitectura și unicitatea ei. Manuscrisele vechi ne duc în anul 1925, când vremurile erau grele și aspre, când preot în sat era părinte Alexandru Boieru. Odată cu înființarea Patriarhiei Ortodoxe Române, comunitatea din Mănăstireni a pus piatra de temelie a ceea ce va să fie Catedrala Sufletului Satului, biserica cea nouă cu hramul Înălțarea Domnului. Ridicată în doar 2 ani de zile, până în anul 1927, cinstită și înfrumusețată de-a lungul a 100 de ani, biserica rămâne pavăza comunității, etalonul moralității și cinstea filoriei.
0: Peisajele minunate și frumusețile naturale din cuprinsul hotarelor comunei Mănăstireni din județul Cluj reprezintă oportunități turistice remarcabile și fac farmecul unor vacanțe bine meritate. Arhitectura tradițională a caselor țărănești, grija pentru ambientul floral și curățenia fac din satele comunei puncte de atracție pentru turiștii care caută armonia trăirii omului în natură, iar căldura și bunăvoința locuitorilor din comuna Mănăstireni vă va convinge că aici aveți prieteni care vă așteaptă cu drag să reveniți mereu pe aceste binecuvântate plaiuri. Ei, dragii noștri! Am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro. Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
1: La Pentelescu.ro.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele au transport gratuit și 3 ani în garanție.
5: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
4: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
6: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.

0: mai.
1: Emisiune susținută de Consultimobil.
2: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
1: Consultimobil.ro.
2: Casă dulce casă.

intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Președintele Nicu Șordan pregătește desemnarea premierului până săptămâna viitoare și nu mai exclude alegerile anticipate. Mai puține drumuri la ghișee pentru investitori. Consiliul Județean Cluj face un nou pas spre digitalizarea licențierii. Consiliul Județean Maramureș accelerează modernizarea DJ-182B. Încă 3 km de drum între Coaș și Săcălășeni vor fi finalizați până la sfârșitul lunii noiembrie. Acum știrile pe larg. Președintele României Nicu Șordan anunță că va face până săptămâna viitoare o desemnare pentru funcția de prim-ministru, în încercarea de a pune capăt crizei politice. Șeful statului spune că România nu-și mai permite prelungirea blocajului și că în această săptămână va avea consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru identificarea candidatului care are cele mai mari șanse să obțină o majoritate. Desemnarea ar urma să fie făcută cel târziu până pe 23 septembrie, înainte ca președintele să participe la adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite. Nicu Șordan a precizat că va lua în calcul toate variantele discutate în Parlament, inclusiv candidaturile lui Sorin Grindeanu și Sigrid Mureșan. Însă criteriul principal va fi capacitatea de a strânge cele 233 de voturi necesare pentru învestirea guvernului. Președintele afirmă că se aștepta la mai multă disponibilitate pentru dialog din partea formațiunilor parlamentare după reluarea sesiunii. Nicu Șordan susține că sunt cunoscute toate configurațiile posibile pentru formarea unei majorități, însă nu dorește să anticipeze care dintre acestea are cele mai mari șanse să se concretizeze. În premieră, șeful statului nu mai exclude varianta alegerilor anticipate. Nicu Șordan spune că nu-și dorește un astfel de scenariu, deoarece ar prelungi perioada de incertitudine, ar amplifica disputele politice și ar putea afecta economia. Totuși, în lipsa unei soluții pentru formarea guvernului, anticipatele nu mai pot fi excluse. Președintele consideră că următorul pas decisiv va fi desemnarea premierului și rezultatul negocierilor pentru obținerea sprijinului parlamentar. Citez: să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării. A transmis Nicu Șordan în condițiile în care România așteaptă instalarea unui guvern cu puteri depline. Cu detalii vine președintele României, Nicu Șordan.
3: Ce vreau să spun este că alegerile anticipate nu sunt, înțeles că oamenii s-au săturat deja de incertitudine, de certuri între partide, dar alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem guvern. Alegerile anticipate înseamnă un calendar electoral care probabil că se duce sau puțin înainte sau puțin după anul nou, înseamnă o concentrare și mai mare de atacuri între partide până atunci și o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică. De-aia nu-mi doresc în niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși, așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem.
2: Consiliul Județean Cluj face un nou pas pentru reducerea birocrației și digitalizarea serviciilor destinate investitorilor. Instituția a pus gratuit la dispoziția Oficiului pentru Licență Industrială un spațiu pentru înființarea și operaționalizarea unui compartiment teritorial al instituției în județul Cluj. Demersul face parte din protocolul de colaborare încheiat între Consiliul Județean Cluj și Ministerul Digitalizării, Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Oficiul pentru Licență Industrială. Obiectivul este simplificarea și digitalizarea procedurilor pentru obținerea licențelor industriale unice de către companiile din județ. Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, subliniază că digitalizarea trebuie să elimine drumurile inutile ale investitorilor între mai multe instituții. Documentele ar urma să circule între autorități, nu investitorul, astfel încât procedurile să fie mai rapide și mai eficiente. Potrivit administrației județene, experiența digitalizării complete a Consiliului Județean Cluj creează premisele pentru integrarea acestor servicii cu platforma Ghișeul Unic. În acest sistem vor putea fi interconectate inclusiv serviciile pentru eliberarea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire. Prin aceste măsuri, Consiliul Județean Cluj urmărește să ofere investitorilor un acces mai simplu la serviciile publice și să transforme digitalizarea într-un instrument concret pentru reducerea birocrației și dezvoltarea mediului de afaceri. Consiliul Județean Maramureș accelerează lucrările de modernizare a DJ-182B. Președintele Gabriel Zete anunță că încă aproape 3 km de drum pe

0: Încă 3 km de drum județean. Finalizați în proporție de 100%, vor fi predați circulației până la finalul lunii noiembrie între Coaș și Săcălășeni. Practic, vom finaliza capetele acestui drum. Dacă la începutul lunii noiembrie vom putea să circulăm fără opreliști de la pasajul Italsofa, podul la intrare în satul nou de jos, în satul nou de jos și coborârea pe dealul Hagăului, la finalul lunii noiembrie vom avea finalizată și această porțiune de drum între Coaș și Săcălășeni. 6 podețe care au fost complet reconstruite și s-au finalizat deja lucrările la fundație. Balast, balast stabilizat și primul strat de asfalt de bază.
1: În regiunea de nord-vest Ardealului, vremea se menține în general caldă pentru această perioadă, însă sunt așteptate și intervale cu instabilitate atmosferică. Cerul va fi variabil, cu norări temporare, iar local pot apărea averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe alocuri. Temperaturile maxime se vor situa în general între 26 și 30 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî spre 13-17 grade Celsius, cu valori mai scăzute în zonele de presionare și montane. În zonele montane, vremea va fi mai schimbătoare, cu perioade de instabilitate și posibilitatea unor ploi de scurtă durată. Izolat, aversele pot fi mai consistente și însoțite de intensificări ale vântului. Meteorologii recomandă prudență în timpul deplasărilor, mai ales în intervalele în care apar averse și rafale de vânt. Pe ansamblu, temperaturile rămân ridicate, dar vremea capătă un caracter ușor instabil în regiunea de nord-vest a Transilvaniei. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!
1: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
2: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
1: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
4: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Ansamblului Folcloric Național Transilvania, Iuliana Dragoș. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua! Întotdeauna cu mare bucurie pentru dumneavoastră și pentru ascultătorii dumneavoastră din Maramureș, Ansamblul Folcloric Național Transilvania vine în Bistrița.
1: Doamna director Iuliana Dragoș, da. Ne pregătim straiele de sărbătoare, cum s-ar spune, pentru că după cum ziceați și dumneavoastră, în 22 septembrie 2026, începând cu ora 19, la sala de evenimente restaurant Giulia Bistrița, urmează să aibă loc evenimentul Drag de Bistrița, Drag de România Noastră, alături de Fuego. Așadar, ce ați pregătit pentru acest frumos eveniment, doamna director Iuliana Dragoș?
2: Pentru că întotdeauna sărbătorile se țin cu oameni frumoși și aniversarea fiecăruia, ziua de naștere, o sărbătorești în familia ta, cu prieteni dragi, cu oameni de valoare, cu oameni care te apreciază și te iubesc. Paul Surugiu Fuego își va sărbători cei 50 de ani de viață în data de 22 septembrie și la Bistrița, alături de bistrițeni, pentru că întotdeauna sălile au fost pline la spectacolele lui și vine cu sufletul deschis și cu cântece din repertoriul și din folclorul românesc, care sunt șlagăre și iubite de toată lumea. În 22 septembrie vă dăm întâlnire, dragi bistrițeni, la sala de evenimente Giulia, alături de Paul Surugiu Fuego, Angela Buciu, Matilda Pascal cu Jucărița și Ansamblul Folcloric Național Transilvania, la un spectacol de sărbătoare, la un spectacol în care cinstim memoria interpreților de folclor, în care aducem în fața dumneavoastră, pe lângă cântecele dragi cu care ați crescut și pe care le fredonați, un spectacol în care costumele tradiționale, muzica, cântecele, prietenii, toți vor aduce bucurie în sufletele dumneavoastră. Nu ratați acest eveniment, pentru că este un eveniment unic. Paul Surugiu Fuego își sărbătorește o singură dată această vârstă frumoasă și activitatea sa de peste 30 de ani, activitatea sa artistică pe scena cântecului românesc, și merită să fiți alături de el, să-l aplaudați, să vă bucurați de melodiile pe care le va aduce în fața dumneavoastră.
1: Doamna director Iuliana Dragoș, vreau să vă întreb ce reprezintă pentru dumneavoastră acest frumos eveniment, Drag de Bistrița, Drag de România Noastră, care le reamintesc ascultătorilor urmează să aibă loc în data de 22 septembrie, începând cu ora 19 la sala de evenimente Giulia din Bistrița.
2: Instituția noastră, Ansamblul Folcloric Național Transilvania, de-a lungul celor 67 de ani de activitate a legat prietenii cu interpreți nu numai de folclor, ci și cu interpreți de muzică ușoară și artiști dragi publicului românesc. Alături de Paul Surugiu Fuego am organizat în ultimii ani evenimente deosebit de frumoase. Proiectul lui de suflet, Drag de România Noastră, Drag de România Mea, vine ca și un omagiu adus marilor interpreți ai folclorului românesc, prin care, așa cum am spus și mai devreme, sunt aduse pe scenă cântece nemuritoare din lada de zestre a folclorului românesc. Și de asemenea, Paul Surugiu Fuego a știut să pună în valoare acești oameni care poate la un moment dat au fost lăsați în umbră. De aceea are alături de el aici pe Angela Buciu, care este o prietenă dragă și face parte din generația de aur a folclorului românesc. De asemenea, Matilda Pascal cu Jucărița, care are în repertoriul ei zona Moldovei, dar și cântece din repertoriul interpreților din zona Năsăudului și din zona Bistriței. Iar Matilda chiar și-a ales, doamna Matilda Pascal cu jucărița și-a ales să aducă în data de 22 septembrie în fața publicului bistrițean cântece din repertoriul regretate Valeria Peter Predescu, una dintre vocile de aur ale folclorului bistrițean și năsăudean. De aceea nu trebuie ratat acest eveniment și, așa cum am spus, este o mare bucurie pentru noi, pentru că acest artist, pentru că Paul este un artist foarte bine pregătit, un profesionist, aduce o energie bună tuturor, atât nouă artiștilor, cât și publicului și ne bucurăm de prietenia lui. Merită sărbătorit și felicitat pentru tot ceea ce face pentru noi, pentru folclor, pentru că știe să ne evidențieze și să facă lucruri frumoase care rămân undeva în sufletul fiecăruia și într-un colțișor al inimii. Biletele pentru evenimentul nostru chiar se vând bine. Cei care doresc să fie acolo în 22 septembrie la sala de evenimente Giulia sau la restaurantul Giulia pot accesa site-ul Ia Bilet sau biletele se mai vând și la locația concertului nostru drag de România noastră, drag de Bistrița. Noi, Ansamblul Folclorului Național Transilvania, venim după mulți ani la Bistrița, nu am mai fost de mult, dar iubim această zonă și folcloric avem în repertoriul nostru. Ne și învecinăm cu Țara Lăpușului, suite de dansuri din zona dumneavoastră, costume foarte frumoase, autentice, pălăriile acelea regale cu pană de păun care vă reprezintă. Venim cu mare bucurie. Sperăm să fie sala plină și să trăim o seară de neuitat care să ne rămână și să ne aducă bucurie peste timp.
1: Doamna director Iuliana Dragoș, am tot vorbit despre acest frumos eveniment și vom vorbi în continuare pentru că ne dorim să fie sala plină, cum ziceți și dumneavoastră, pentru că este un regal folcloric, ceea ce urmează să se petreacă în data de 22 septembrie la Giulia, în municipiul Bistrița, și vreau să vă rog să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri, pentru că poate sunt ascultători care ne ascultă acum pentru prima dată vorbind despre acest eveniment și care își vor dori cu siguranță să participe.
2: Drag de Bistrița, drag de România noastră, concertul de suflet al artistului Paul Surugiu Fuego vine o singură dată la Bistrița în data de 22 septembrie, iar acest eveniment nu trebuie ratat, pentru că aici vor fi aduse, așa cum am mai spus, în dar pentru dumneavoastră, dragi ascultători, care veți fi acolo în sală, cântece nemuritoare, chiar le putem spune, nestemate ale folclorului românesc și bistrițean. Și suntem bucuroși că doamna Angela Buciu a acceptat și va fi alături de noi, pentru că ea face parte din generația de aur a folclorului românesc. Nu trebuie să ratăm aceste evenimente care sunt unice. Noi deja ne pregătim, am început de săptămâna trecută, să venim în fața dumneavoastră, să vă bucurăm, să trăim clipe memorabile. Procurați-vă bilete din timp de pe site-ul iabilet.ro sau de la locație de la restaurant Giulia. Costul biletelor nu este un preț mare, este accesibil pentru toată lumea, 100 de lei, și sunt sigură că veți merge acasă încărcați de energie bună, o energie debordantă de care vă va molipsi Paul Surugiu Fuego, așa cum face și cu noi, cu artiștii Ansamblului Folcloric Național Transilvania. Vă așteptăm cu drag în 22 septembrie de la ora 19 la restaurantul Giulia din Bistrița.
1: Vă mulțumim tare mult, doamna director Iuliana Dragoș, și cu siguranță vom reveni la dumneavoastră pentru noi detalii. Până atunci, vă urăm mult succes în tot ceea ce vă veți propune și să ne revedem cu bine în data de 22 septembrie, ora 19, la sala de evenimente Restaurant Giulia din municipiul Bistrița, la evenimentul Drag de Bistrița, Drag de România noastră. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Iuliana Dragoș, directorul Ansamblului Folcloric Național Transilvania. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
2: Ospitalitate vii. Fiecare ceas e luna ta de vis. Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.
3: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
4: Ambient. Casa casei tale.
5: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
6: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături.
7: Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2.
8: Vă așteptăm în 21 septembrie de la ora 8:30 la Marea Deschidere. Totul pentru familia ta.
9: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept! Cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița, în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
10: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Fii pe fază, sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4200 euro.
2: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect o mare realizare. Utilaje Macao.
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Orum o purta pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Astăzi vă invit să cunoaștem împreună Comuna Chiuza din Bistrița Năsăud, locul în care s-a născut învățătorul Vasile Rebreanu, tatăl scriitorului Liviu Rebreanu, care la vreme a fost prieten bun cu poetul George Coșbuc, cu care petrecea adesea zile lungi acasă la Chiuza. Departe de unii, aproape de alții, Comuna Chiuza este așezată în șesul Someșului Mare, mai jos de orașul Năsăud și înainte de orașul Beclean, de-a dreapta râului care curge de milenii, veșnic tânăr. Comuna Chiuza mai ține la pieptul ei satele Piatra, Săsarm și Mireș. Câteva văi, izvorâte din munți, scaldă satele și primenesc viața locuitorilor până la vărsarea în Someș, Valea Copleanului, Valea Rituria și Valea Slatinii. Satul Chiuza este menționat în înscrisuri la 1292, dar băile de sare care au existat pe locul actualului tău, adică lac, confirmă existența comunității încă din epoca romană, când a fost parte a Imperiului Roman. Biserica Ortodoxă din Chiuza, cu hramul cuvioasa Parascheva, este stâlpul de argint al vieții sufletești al locuitorilor de când se știu. Sfântul Lăcaș deține ca obiecte de patrimoniu un potir suflat în aur și 12 icoane pictate pe pânză. Aici, preotul ține o legătură vie cu enoriașii, dar și cu școlile, inițind concerte de colinde și numeroase vizite ale elevilor la biserică împreună cu profesorul de religie. Animată atât de misiunea duhovnicească, cât și de cea culturală și socială a ajutorării celor în nevoie, Biserica Ortodoxă din Chiuza își păstrează de secole rolul de cupolă spirituală a comunității și de continuatoare a tradițiilor creștine. Ca dovada vocației cărturărești, în satul Chiuza există o bibliotecă comunală cu mai mult de 15.000 de volume, iar în satele Săsarm și Piatra sunt cămine culturale în care au loc manifestări tradiționale de folclor, datini și obiceiuri strămoșești. În Comuna Chiuza a luat de curând ființă Centrul Cultural Liviu Rebreanu, un muzeu al marelui scriitor român. Aici se găsesc exponate originale, ediții princeps sau volume rare, dar și ziare din perioada interbelică în care s-a scris despre Rebreanu sau în care a publicat marele romancier. Centrul cultural este amenajat într-un castel de secolul al XIX-lea, achiziționat în 1917 de maiorul în rezervă Iulian Marțian, om de mare cultură, cercetător, care a și devenit membru al Academiei Române. Satul Piatra are denumirea luată de la dealul stâncos numit și astăzi Sucărămidă. Localitatea este menționată pentru prima oară în acte la 1292 și o vizită la Biserica Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, construită în 1900 ca să o înlocuiască pe cea veche, vă va permite să admirați iconostasul confecționat de meșterul Ilie Gușă și fiul său Dan, membri ai Academiei Meșteșugurilor Tradiționale de la Muzeul Astra din Sibiu. În curtea bisericii se află Monumentul Eroilor. Recent, în parohie s-a înființat ansamblul de muzică tradițională Sfântul Ierarh Nicolae, ansamblu care dorește să promoveze cântecul și colindul tradițional de pe Valea Someșului. Primăria este activă în modernizarea comunei și miza culturală a administrației comunei Chiuza este dublată de cea economică și socială, care duc la traiul bun al comunității. Asfaltări de drumuri, dispensare, un altar de vară pentru biserică, spații de joacă pentru copii, școli îngrijite, terenuri de spor pentru tineri, s-au edificat toate în anii din urmă și proiectele sunt numeroase și realizarea lor urcă în fiecare an cu câte o treaptă standardele nivelului de trai. Așa că o vizită în Comuna Chiuza din Bistrița Năsăud este cu folos și cultural și turistic, și pentru cunoașterea oamenilor locului, care au calități de cetățeni de frunte ai județului Bistrița-Năsăud. Primăria și Consiliul Local au lucrat cu spor în realizarea strategiei de dezvoltare a Comunei Chiuza și realizările în investiții vorbesc de la sine despre pașii mari făcuți spre modernizarea serviciilor oferite cetățenilor. Vânătorii și pescarii pot petrece concedii în care

0: memoria, de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni. De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: Ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. În fiecare toamnă, Clujul are un moment al lui. E vremea când ne bucurăm de roade, de gusturile de acasă și de tradițiile care ne aduc împreună. Între 18 și 20 septembrie ne întâlnim pe platoul sălii sporturilor Horia Demian la zilele recoltei, cu tot ce are toamna mai bun. Producători locali, meșteșugari, bunătăți de sezon, muzică și voie bună. Organizatori Consiliul Județean Cluj și Asociația Produs de Cluj, cu sprijinul primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, partener principal Vel Pitar.
5: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rime, Schilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdub, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
3: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva, Mic-

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, pașii ne poartă până în Comuna Recea, județul Maramureș, alături de domnul primar Alexandru Ardelean. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Sărmâinile, mă bucur că m-ați sunat, totdeauna mă bucur că mă sunați, sigur. E o plăcere să discut cu dumneavoastră totdeauna și cu ascultătorii dumneavoastră, bineînțeles.
1: Este o bucurie și pentru noi de fiecare dată când poposim la nivelul unei comunități atât de frumoase cum este Comuna Recea, mai ales că știm că se petrec lucruri frumoase pentru cei mai tineri cetățeni ai comunității dumneavoastră. Așadar, domnule primar Alexandru Ardelean, cu ce noutăți frumoase veniți astăzi în programul Radio Someș?
2: Acum, sigur, o să am o intervenție scurtă, dar o să vă exemplific două evenimente care s-au întâmplat la noi în comunitate și primul care mi se pare mie cel mai grozav și cel mai tare este faptul că unul dintre angajații primăriei, un colaborator meu principal din primărie, văzând eforturile și fiind părtaș la eforturile pe care le-am făcut pentru renovarea claselor la școală, pentru ridicarea nivelului de învățământ în Comuna Recea, pentru crearea condițiilor pentru copii, pentru toate facilitățile pe care le creăm la școala din Recea, a hotărât să-și aducă copiii de la școala din Baia Mare la școală în Recea, la școală în Lăpușel, în clasa 4. El are doi copii gemeni, doi sportivi de performanță, doi copii în clasa 4 și ieri a fost prima zi de școală în care colegul nostru și-a adus copiii de la o școală din Baia Mare și i-a adus la școală în Recea. Ceea ce mi s-a părut un eveniment deosebit pentru școala noastră, o recunoaștere a eforturilor pe care le-am făcut la școală în perioada anterioară și a eforturilor profesorilor de a asigura învățământul și de a practic a ridica nivelul de învățământ astfel încât să concurăm cu toate școlile de aici din județ, cu toate școlile, chiar cu asta totdeauna spun, cu școlile din Baia Mare. Asta este unul dintre evenimente care merită remarcat și care este un semn bun pentru școala noastră din Recea. Și al doilea subiect, vreau să vă spun că în urma dezvoltării sportului în comuna noastră, am reușit să avem la Clubul Sportiv Academic Recea 10 grupe de copii înscrise în Campionatul Național de Fotbal. Adică avem copii pe toate categoriile de vârstă care evoluează în Campionatul Național. Desigur, este un efort deosebit, este o logistică pe care trebuie să o administrăm astfel încât o grupă de copii se duce la Oradea, o grupă de copii se duce la Zălă, o grupă de copii se duce la Satu Mare, să le asigurăm transporturi. Avem 5 microbuse la Academica, am primit un autocar, avem un finanțator care ne ajută cu banii, astfel încât am semnat și am dat o hotărâre de Consiliul Local prin care finanțatorul respectiv ne asigură pe anul competițional 2026-2027, ne asigură o sumă de 1 milion de lei. Astfel încât toate grupele de copii să beneficieze de transport gratuit, antrenori, un sandwich, un suc, o apă, tricouri, încălțăminte, tot echipamentul de sport. Eu consider că a promova sportul în rândul copiilor și a îi ajuta să facă sport, chiar de performanță, poate că în rândul copiilor noștri de la Academica vor fi viitorii membri componenți ai lotului național. Eu consider că ăsta este unul dintre evenimentele care trebuie remarcate și poate că în toată țara, dacă ar fi cât mai multe academii de sport pentru copii, sportul nostru s-ar dezvolta. Desigur, pe principii sănătoase, astfel încât încercăm din răsputeri să eliminăm subiectivismele și să ajungem ca doar meritul și performanța sportivă să fie principalul criteriu pe baza căruia evoluează copiii și joacă în echipele lor. Adică, indiferent, asta îmi pun problema, indiferent de cine sunt părinții sau cine nu sunt părinții sau ce contribuții au ei, doar criteriul sportiv să fie cel care îi determină pe antrenor să-i introducă sau să nu introducă în echipe sau la meciurile respective. Adică mod pregătirea lor să fie principalul criteriu. Le repet, astea sunt cele două evenimente pe care am vrut să vi le relatez, cea cu școala în care au venit copiii și cea cu Academica în care copiii noștri fac sport. Desigur, nu sunt doar copii din Comuna Recea, sunt copii veniți din toate localitățile din jur, pentru că, vă dați seama, 200 de copii la Academica care fac sport.
1: Vă felicităm pentru tot ce faceți pentru comunitatea dumneavoastră, domnule primar Alexandru Ardelean, pentru că știm că sunteți foarte implicat în tot ceea ce ține de cetățenii comunității dumneavoastră și vreau să vă întreb cât de importantă este investiția în educație și investiția, după cum ziceam la început, în cei mai tineri cetățeni ai comunității dumneavoastră, pentru că ei sunt cei care vor construi viitorul așadar.
2: Da, sigur, sigur. Implicarea noastră este totală și eu îmi pun ca un obiectiv esențial sprijinirea școlii și sprijinirea copiilor, sprijinirea sportului pentru copii. Sigur că poate n-ar mai trebui bani, poate că ne-am putea îmbunătăți condițiile, dar în măsura resurselor care le avem și în măsura constrângerilor financiare care există acum, încercăm să facem maxim. Cu resursele care le avem, să facem maxim ceea ce se poate.
1: Vreau de final, domnule primar Alexandru Ardelean, să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri.
2: Păi, sigur că toată lumea... Există un deficit de încredere în perioada asta și există un deficit de încredere și în administrațiile locale, și în administrațiile centrale și... Sigur că poate că sunt îndreptățite din partea cetățenilor, că poate unii dintre noi, unii dintre administratorii puși de ei în diferite funcții să nu-și facă datoria și să nu realizeze maxim de ceea ce pot. Sau poate că unii sunt incapabili să realizeze, poate că unii nu sunt pregătiți, poate că unii nu vor, poate că unii sunt chiar necinstiți. Dar eu consider că în țară la noi, în localitatea noastră, în toate localitățile sunt și oameni cinstiți, sunt și oameni bine intenționați, sunt și conducători bine intenționați și sunt inclusiv oameni care vor binele comunității. Și atunci cetățenii noștri, oamenii din comunitate au înțelepciunea populară și văd lucrurile astea și pot să discearnă între oamenii care vor să facă ceva, care pot să facă ceva și cei care nu vor să facă. Și atunci, sigur că în mâna lor, în pixul lor, undeva la viitoarele alegeri, undeva se poate regla această chestiune. Totdeauna, tot asta spun că alegerea conducătorilor comunităților este foarte importantă și oamenii trebuie să fie foarte atenți și să participe la aceste proceduri, astfel încât ei să fie cei care aleg și ei să fie cei care desemnează și trimit acolo pe cei care iau decizii în locul lor.
1: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule primar Alexandru Ardelean, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în tot ce vă veți propune și vă așteptăm alături de noi cu mare drag și pe viitor. Doamne ajută!
2: Da, Doamne ajută, vă mulțumesc mult!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Alexandru Ardelean, primarul Comunei Recea, județul Maramureș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.ro.
0: TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK, Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK, Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Președintele Nicu Șordan pregătește desemnarea premierului până săptămâna viitoare și nu mai exclude alegerile anticipate. Mai puține drumuri la ghișee pentru investitori. Consiliul Județean Cluj face un nou pas spre digitalizarea licențierii. Consiliul Județean Maramureș accelerează modernizarea DJ-182B. Încă 3 km de drum între Coaș și Săcălășenii vor fi finalizați până la sfârșitul lunii noiembrie. Acum știrile pe larg. Președintele României Nicu Șordan anunță că va face până săptămâna viitoare o desemnare pentru funcția de prim-ministru, în încercarea de a pune capăt crizei politice. Șeful statului spune că România nu-și mai permite prelungirea blocajului și că în această săptămână va avea consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru identificarea candidatului care are cele mai mari șanse să obțină o majoritate. Desemnarea ar urma să fie făcută cel târziu până pe 23 septembrie, înainte ca președintele să participe la adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite. Nicu Șordan a precizat că va lua în calcul toate variantele discutate în Parlament, inclusiv candidaturile lui Sorin Grindeanu și Sigrid Mureșan. Însă criteriul principal va fi capacitatea de a strânge cele 233 de voturi necesare pentru învestirea guvernului. Președintele afirmă că se aștepta la mai multă disponibilitate pentru dialog din partea formațiunilor parlamentare după reluarea sesiunii. Nicu Șordan susține că sunt cunoscute toate configurațiile posibile pentru formarea unei majorități, însă nu dorește să anticipeze care dintre acestea are cele mai mari șanse să se concretizeze. În premieră, șeful statului nu mai exclude varianta alegerilor anticipate. Nicu Șordan spune că nu-și dorește un astfel de scenariu, deoarece ar prelungi perioada de incertitudine, ar amplifica disputele politice și ar putea afecta economia. Totuși, în lipsa unei soluții pentru formarea guvernului, anticipatele nu mai pot fi excluse. Președintele consideră că următorul pas decisiv va fi desemnarea premierului și rezultatul negocierilor pentru obținerea sprijinului parlamentar. Citez: să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării. A transmis Nicu Șordan în condițiile în care România așteaptă instalarea unui guvern cu puteri depline. Cu detalii vine președintele României, Nicu Șordan.
3: Ce vreau să spun este că alegerile anticipate nu sunt, înțeles că oamenii s-au săturat deja de incertitudine, de certuri între partide, dar alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem guvern. Alegerile anticipate înseamnă un calendar electoral care probabil că se duce sau puțin înainte sau puțin după anul nou, înseamnă o concentrare și mai mare de atacuri între partide până atunci și o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică. De-aia nu-mi doresc în niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși, așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem.
2: Consiliul Județean Cluj face un nou pas pentru reducerea birocrației și digitalizarea serviciilor destinate investitorilor. Instituția a pus gratuit la dispoziția Oficiului pentru Licență Industrială un spațiu pentru înființarea și operaționalizarea unui compartiment teritorial al instituției în Județul Cluj. Demersul face parte din protocolul de colaborare încheiat între Consiliul Județean Cluj și Ministerul Digitalizării, Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Oficiul pentru Licență Industrială. Obiectivul este simplificarea și digitalizarea procedurilor pentru obținerea licențelor industriale unice de către companiile din județ. Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, subliniază că digitalizarea trebuie să elimine drumurile inutile ale investitorilor între mai multe instituții. Documentele ar urma să circule între autorități, nu investitorul, astfel încât procedurile să fie mai rapide și mai eficiente. Potrivit administrației județene, experiența digitalizării complete a Consiliului Județean Cluj creează premisele pentru integrarea acestor servicii cu platforma Ghișeul Unic. În acest sistem vor putea fi interconectate inclusiv serviciile pentru eliberarea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire. Prin aceste măsuri, Consiliul Județean Cluj urmărește să ofere investitorilor un acces mai simplu la serviciile publice și să transforme digitalizarea într-un instrument concret pentru reducerea birocrației și dezvoltarea mediului de afaceri. Consiliul Județean Maramureș accelerează lucrările de modernizare a DJ-182B. Președintele Gabriel Zete anunță că încă aproape 3 km de drum pe tronsonul dintre Coaș și Săcălășeni sunt aproape de finalizare și ar urma să fie predați până la sfârșitul lunii noiembrie. Pe acest sector au fost reconstruite integral 6 podețe, iar fundația drumului este deja finalizată. Mai sunt executat aproape 3 km de șanțuri, 2 podețe mici și ultimele 2 straturi de asfalt. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zete, spune că lucrările sunt în grafic, iar obiectivul administrației județene Moldovețene este ca până la venirea iernii 6 dintre cei 11 km ai DJ-182B să fie finalizați și dați în circulație. Odată finalizat tronsonul Coaș-Săcălășeni, vor fi practic modernizate ambele capete ale acestui drum județean. Lucrările vor continua pe sectorul rămas, astfel încât întregul DJ-182B să fie

0: complet reconstruite.
1: Și s-au finalizat deja lucrările la fundație. Balast, balast stabilizat și primul strat de asfalt de bază.
2: În regiunea de nord-vest Ardealului, vremea se menține în general caldă pentru această perioadă, însă sunt așteptate și intervale cu instabilitate atmosferică. Cerul va fi variabil, cu norări temporare, iar local pot apărea averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe alocuri. Temperaturile maxime se vor situa în general între 26 și 30 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî spre 13-17 grade Celsius, cu valori mai scăzute în zonele de presionare și montane. În zonele montane, vremea va fi mai schimbătoare, cu perioade de instabilitate și posibilitatea unor ploi de scurtă durată. Izolat, aversele pot fi mai consistente și însoțite de intensificări ale vântului. Meteorologii recomandă prudență în timpul deplasărilor, mai ales în intervalele în care apar averse și rafale de vânt. Per ansamblu, temperaturile rămân ridicate, dar vremea capătă un caracter ușor instabil în regiunea de nord-vest a Transilvaniei. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
3: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. De ce?

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
1: Binecuvânta voi pe Domnul în toată vremea.
2: Mănăstirea rupestră Șinca Veche este un vechi lăcaș de cult ce se află în localitatea Șinca Veche, în cotul format de munții Făgăraș și Perșani, la 45 de kilometri de Brașov și la 22 de kilometri de Făgăraș. Locașul de cult se găsește sub dealul Pleșu. În localitatea Șinca Veche se poate ajunge ușor cu mașina, localitatea fiind amblasată la câțiva kilometri de Perșani, pe drumul național între localitățile Brașov și Făgăraș. Biserica rupestră se află la circa 2 kilometri de localitate, toți localnicii cunoscând drumul și putând să vă ofere îndrumările necesare. La Șinca Veche se vine pentru legendele și misterul lăcașului de cult săpat în piatră. Acestui lăcaș i s-a dus vestea de Templul Ursitelor, Mănăstirea Săpată în Piatră sau Templul de la Șinca Veche, loc de reculegere, de împlinire a dorințelor bune, dar și de oarește fenomene paranormale, după părerea unora. Cunoscut mai mult sub denumirea de Templul Ursitelor, locașul de cult din Șinca Veche se bănuiește că are o vechime de aproximativ 7000 de ani și se presupune că ar fi aparținut aceleași civilizații care a întemeiat Templul Alb din insula Șerpilor. Șinca Veche apare în acte începând cu secolul XII și este cunoscută pe lângă numeroasele vestigii arheologice încă nevalorificate grație istoricului și filologului român Gheorghe Șincai, a cărui familie își are rădăcinile aici. Mănăstirea rupestră nu a putut fi datată cu precizie. Versiunea mai des întâlnită acceptă ca an al apariției 1742, moment când bisericile ortodoxe sunt interzise. Sunt păreri care spun că mănăstirea exista cu câteva mii de ani, având origini dacice sau chiar mai înainte. Biserica are două altare, ceea ce îi face pe mulți să susțină că nu are origine creștină. Alții sunt de părere că în timp pereții s-au surpat și au fost unite cele două biserici care au existat atunci când comunitatea de monahi și-a mărit numărul. A fost folosit ca loc de refugiu și rugăciune de către călugării ardeleni hăituiți de Maria Tereza în anii 1700 pentru a trece la catolicism. Cu toate acestea, în niciuna din încăperi nu există vreun semn al crucii. Drumul pornește din localitate și te conduce prin pustiu, până la Pădurice, de unde mai urci câteva minute. Se ajunge apoi la o cruce mare și simplă din beton, care indică începutul drumului pe dealul în care se află acest așezământ. Trebuie să te apleci ca să intri prin tunelul îngust, cât permite prelata montată temporar, dar în subteran te miști în voie, până la altar. Turla bisericii a fost ridicată din interior, în gresia moale, iar vârful e ca un fel de fereastră, de unde o rază de lumină răzbate exact în altar. Turnul interior, pe unde intră lumina zilei, este înalt de 10 metri și seamănă cu o turlă fără acoperiș. Tradiția populară spune că pe acolo coboară energiile și că, dedesubt, în pământ, ar exista un tunel de comunicare până la cetatea Râșnovului. Lăcașul este compus din încăperi de cult și altare cu sculpturi ciudate. Aici au fost săpate 9 încăperi, unite între ele prin galerii. Câteva încăperi s-au surpat cu mult timp în urmă, dar nu numai din cauza ploilor, care au săpat în stâncă, ci mai ales după ce tot felul de indivizi au spulberat pereți întregi în căutarea unor ipotetice comori. A doua încăpere, de dimensiuni mai mici, adăpostește și altarul acestui lăcaș, simbolul asemănător lui Yin-Yang, o clepsidră, precum și steaua lui David, dau de gândit arheologilor și celor care studiază istoricul locului. Din întregul complex, doar în altar au supraviețuit aceste două urme ale trecutului. După părerea unora, aici au avut loc și fenomene paranormale, viziuni și vise premonitorii. Acestea, spre întărirea misterului, sunt dublate de apariția pe pelicula fotografică a unor sfere albe, invizibile în momentul fotografierii. Dealul Pleșu, pe care este construit Templul Ursitelor, este locul unde tinerii din zonă

0: cel ce are nevoie de sfat. Aici se găsește și un frumos pangar cu obiecte de calitate și foarte frumos lucrate. De asemenea, la Miruit, părintele slujitor oferă închinătorilor și o bucățică de vată îmbibată cu mir de la moaștele Sfântului Nectarie. Și Inca Veche este un loc de liniște și rugăciune. Natura este darnică, iar monahii iubitori. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, vă spune Petrică Someșanu. Iată, dragii noștri, ne întâlnim la această oră pe undele Radio Someș cu o prietenă veche a radioului nostru, una dintre persoanele cu care a început Radio Someș, una dintre artistele care în trecut a avut emisiuni aici la Radio Someș. Dumneavoastră o cunoașteți foarte bine de la evenimentele publice și private și mai ales prin prisma cântecelor pe care zilnic le auziți la Radio Someș. Este vorba de prietena noastră, Anuța Motofelia. Bună ziua și bine ai revenit în studioul nostru, Anuța.
2: Bine te-am regăsit, Petrică, mi-a fost dor de voi. Să știi că mi-am propus să vin mai des.
1: Noi te așteptăm cu mare drag, să știi, Anuța.
2: Îți promit că de săptămâna viitoare, cel puțin o dată pe săptămână, o să fiu prezentă la matinalul tău.
1: O, uite ce onoare ne face Anuța. Este cu totul și cu totul un eveniment special, Anuța. În luna octombrie le pregătești tuturor bistrițenilor o seară cu totul și cu totul specială. Îți organizezi un eveniment.
2: Așa este. Evenimentul se numește Din dragă de Bistrița Năsăud. M-am gândit să-l fac în luna mai, atunci când am împlinit 40 de ani, dar Georgiana Lobonț m-a încurajat să-l fac mai în toamnă și să-l fac într-o sală mai mare. Acum nu știu dacă a fost o idee bună, pentru că costurile sunt mult mai mari, dar eu sper să-mi ajute bunul Dumnezeu să duc la capăt acest vis. Așa că, Petrică, vreau să spun că am nevoie de sprijinul bistrițenilor să-și cumpere bilete. Nu neapărat a celor din Bistrița, a tuturor bistrițenilor, celor din Bistrița Năsăud. Am nevoie de ei să fie sala plină, pentru că împreună putem scrie o poveste frumoasă și să avem o amintire plăcută. Că nu o să mai fac așa ceva, crede-mă, că am albit în cap deja.
1: Te cred, pentru că știm și noi că nu este simplu să organizezi astfel de evenimente. Însă, având în vedere că tu organizezi acest eveniment, Anuța Motofelea, în sala polivalentă, cea nouă a județului Bistrița Năsăud, trebuie să menționăm că acesta va fi practic cel mai mare eveniment de folclor care s-a organizat în Bistrița Năsăud. N-a mai fost un spectacol atât de mare folcloric într-o sală închisă.
2: Acum așa sper să fie plină sala, să nu ne facem de mândră minune. Să știi, Petrică, că nu este neapărat un spectacol doar de folclor. Pentru că eu îmi doresc foarte mult ca oamenii să fie veseli în sală, să se bucure. Vreau să fie la acest spectacol mai multe genuri muzicale, pentru că îmi doresc să atrag și tineretul, nu numai oameni care ascultă doar folclor. După cum bine știi, oameni, n-are rost să ne mințim unii pe alții, oamenii în vârstă ascultă muzică populară, autentică, adevărată, dar cei tineri mai preferă și alte genuri. Așa cumva m-am gândit că ar fi foarte bine să fie cu mai multe genuri muzicale, ca să fie toată lumea împăcată și mulțumită și să-i atragem un pic și pe cei tineri, că dacă ascultă la început muzică populară și folclor, atunci le rămâne ceva în minte, chiar dacă mai la final cântăm și ceva de petrecere și de veselie, pentru că, după cum ți-am zis, Petrică, vreau să fie veselie în sală. Deci vreau să fie voie bună, oamenii să se ridice de pe scaune, să danseze, să se simtă bine alături de noi.
1: Anuța, tu ne-ai obișnuit cu acest lucru pe la toate evenimentele private pe la care ai participat, la restaurantele din Bistrița pe unde ai cântat, ne-ai obișnuit și cu muzică autentică de folclor și cu muzică de petrecere. Și acest spectacol pe care îl organizezi în luna octombrie la nivel municipiului Bistrița, eu sunt convins că va fi unul cu totul și cu totul special și vreau să te întreb ce colegi de cântec vor fi alături de tine, pentru că știu că tu ești foarte iubită și în lumea aceasta folclorului, te-ai ținut departe și de scandaluri și de nebunii.
2: N-am
1: și
2: reușit de fiecare dată, dar
1: da, știu că ai o relație bună. Uite, cu eu n-am auzit cuvinte de ocară, cum se zice, la adresa ta și nici pe tine tine nu te-am auzit să-i vorbești pe alții de rău. Și știu că ai participat la foarte multe evenimente în afara județului, la foarte mulți colegi de cântec, și la Vlăduța Lupău, și la Georgiana Lobonț, și la Alexandru Pop, și la mulți, mulți artiști. Tu ai fost prezentă la aceste evenimente. Vreau să te întreb pentru acest eveniment din luna octombrie de la Bistrița, ce colegi de cântec ai invitat?
2: Petrică, poți să-ți dezvălui doar o parte din colegii care vor fi alături de mine, pentru că am foarte multe surprize pe care încă nu le pot dezvălui, dar prima pe listă este Georgiana Lobonț, pentru că, după cum ți-am spus, ea este lipsită de răutate și ea m-a încurajat și a zis: Anuța, tu ești iubită de bistrițeni, tu atât de multe lucruri ai făcut pentru ei, întotdeauna i-ai lăudat la emisiuni, ai povestit cât de gospodar primari din Bistrița Năsăud, ce oameni sunt bistrițenii, ce peisaje, ce meleaguri, Marea de la Munte. Deci eu în orice emisiune am fost la București, în loc să povestesc despre cântecele mele sau să mă laud pe mine că am scos un cântec, ce frumoasă, ce vine cânt, eu întotdeauna n-am povestit despre mine, eu am povestit despre oamenii din Bistrița Năsăud. De asta și acest spectacol îl fac din drag de Bistrița Năsăud. Sper ca și bistrițenii acum, cei din Bistrița Năsăud, să fie alături de mine și să mă sprijine și ei la rândul lor.
1: Și nu numai, pentru că acest spectacol nu este făcut doar pentru bistrițeni, este pentru toți cei care apreciază cântecul Anuței Motofelea.
2: O să rămâi șocat, da, Petrica, iartă-mă că te întrerup, să știi că mai mulți și-au cumpărat bilete din Cluj, din Târgu Mureș, din Reghin și din Maramureș.
1: Uite, da. De această dată ne aud și sădmărenii și cei din județul Sălaj sunt pe frecvențele radio Zobeș. Deci le spunem că își pot cumpăra bilete. De unde își pot achiziționa aceste bilete?
2: De pe entertix.ro pot să-și cumpere biletele online. Și de săptămâna viitoare vor fi la Centrul Cultural Dacia, la caserie.
1: Deci deja se găsesc la caseria Centrului Cultural Dacia din Bistrița. Da, acum știm că toată lumea este cu biletele online, deci își pot rezerva locul în sală pe EnterTix. Dacă vreți să luați parte la un show, vă spun eu de neuitat, pentru că mi-a spus câteva lucruri din culise Anuța Motofelea. Va fi și cu joc și cu dans, pentru că e marea diferență între joc și dans, dar nu vă putem spune mai multe. Și cu mulți artiști, iată, din toate genurile muzicale. Anuța, știu că ai mult de muncă până să înceapă acest eveniment, dar repet încă o dată, sunt convins că va fi unul de reușită, pentru că oamenii își vor dori să o vadă într-un moment unic pe Anuța Motofelea și, așa cum ai spus, acest eveniment va fi unul unicat. Deci cine îl ratează acum, îl ratează pentru totdeauna.
2: Da, pentru că altcândva nu o să mai fac.
1: Deci va fi primul și singurul.
2: Primul și ultimul, da. Pentru că, după cum ți-am spus, Petrică, costurile sunt foarte mari. Oamenii la noi, la Bistrița, sunt obișnuiți cu mine, pentru că mă văd la anunț, la petreceri, pe stradă, și poate nu sunt atât de curioși să vină să mă vadă iar la un spectacol.
1: Dar va fi altceva.
2: Dar va fi altceva și am nevoie de sprijinul lor ca să fie alături de mine, pentru că vreau să fie plină sala, pentru că sunt foarte multe televiziuni care o să fie prezente. O să fiți și voi, bineînțeles, vă țin în primul rând.
1: Cu siguranță
2: sunteți prietenii mei din totdeauna. Așa că vreau să vadă cei din România și din lumea întreagă că și la Bistrița se poate. Adică și la Bistrița poate să fie o sală atât de frumoasă ca Teraplast Arena și scumpă, poate să fie plină.
1: Suntem convinși de acest lucru. Anuța, nu putem decât să-ți dorim mult succes pe mai departe și, oameni buni, intrați pe EnterTix și luați bilete la evenimentul Anuței Motofelea din luna octombrie la Bistrița. Luați din timp biletele, pentru că o să vedeți, o să fie bătaie pe ele.
2: Doamne ajută. Mulțumim, să fim, Anuța, sănătoși. De-abia aștept să vă întâlneți cu colegii mei de cântec. Toți v-am pregătit ceva special. Am mulți moroșeni pe care nu vi-am dezvăluit. Oh. Am alți invitați din țară pe care încă nu i-am pus pe afiș, pentru că afișul ăsta era făcut din primăvară. I-am dat drumul așa și pe parcurs o să dezvălui câte un invitat. Dar mi-am pus tot sufletul în acest proiect. Este visul meu. Orice ar fi, mă duc înainte dacă îmi dă bunul Dumnezeu sănătate. Și ce să zic? Sper ca toți cei din Bistrița Năsăud să fie alături de mine, pentru că eu pentru ei am făcut acest spectacol. Că vin și alții din alte părți și sunt alături de mine și mă sprijine, eu mă bucur foarte mult, dar noi suntem din drag de Bistrița Năsăud.
1: Îți mulțumim încă o dată, Anuța, și mult succes!
2: Mulțumesc, Petrică!
1: Dragi prieteni, așadar, ne vedem la concertul Anuței din data, din luna octombrie anului 2026 pe Teraplast Arena din Bistrița. Intrați și voi pe entertix.ro pentru a vă lua bilete. O zi excelentă tuturor!
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Totuși, dacă o fi o farsă?
1: Uite, acolo, casa bătrânului Pricel. Într-un sfert de oră ajungem. O să te convinci.
0: Adică v-a telefonat chiar Joel Flint? V-a telefonat chiar el că și-a omorât nevasta? O fi nebun. Era glasul lui?
1: Al lui, doar îl cunosc. E drept că nu e din partea locului, e un venetic. Un iancheu pripășit în comitatul nostru de vreo 2 ani. Dar îl cunosc ca pe un cal braz.
0: Și nevastă sa tot venetică?
1: Aș. Nevastă sa e... Adică a fost, cum s-ar zice, fiica lui Wesley Pritchard. Flint a venit prin preajma locului acum vreo 2 ani. Cu bălțul ambulant. Avea și el o baracă, o magherniță cu roata norocului. A rămas aici și s-a însurat cu fata bătrânului Pritchard. O nenorocită, o femeie de vreo 40 de ani, cu mintea întunecată.
0: Adică asta pe care a omorât-o? Și-a omorât-o de față cu tatăl, probabil.
1: Nu cred. Bătrânul e arțăgos, e rău. Și nu-și iubea fica. Le-a făcut o altă casă mai încolo, la vreo 2 mile de-a lui. Avea acolo o crescătorie de păsări.
0: Dar ce fel de om e? Cum arată?
1: Flint? E și el de trecut de 40 de ani. Un om ursus, lăudăros din are pereche și mare băutor.
0: Lăudăros și băutor? O fi fost beat când v-a dat telefonul și a trăznit să se laude când și-a ucis soția.
1: Te grăbești cu ipotezele.
0: De ce?
1: Vom vedea. În câteva minute ajungem la ferma lui socrul său. Să vedem ce știe bătrânul Pricel.
0: Îl credeți într-adevăr în stare pe Flint să-și fi ucis soția? Adică poate că la beție...
1: Nu. Nu poate fi vorba de stare de beție la Joel Flint. Nu l-a văzut nimeni niciodată beat. Știi că la noi aici în sud fermierii au obiceiul să bea whisky-ul amestecat cu apă și cu zahăr. Joel Flint își bătea joc de ei spunând că ăsta e obicei muieresc. Vezi că el înghițea whisky-ul nostru făcut din porumb. Băutură aspră și tare de mama focului, fără pic de apă. N-avea nici pe dracu.
0: Da, și acum...
1: Acum o să ne dumirim ce și cum s-a întâmplat. Ia, am ajuns la ferma lui Moș Pricel. Pricel, bătrâne, ești acasă?
2: Eu te-am chemat, șerifule.
1: Flint!
2: Socrul meu nu vrea să dea cu ochii de nimeni. Eu te-am chemat.
1: Bine, șerif, Flint. Tu m-ai chemat. Dar nevastă unde ți-e?
2: Păi n-ai înțeles? Am omorât-o, șerifule. Am dus-o în casă la taică-su.
0: Moarte?
2: Doar n-o fi în via.
1: De ce n-ai lăsat-o pe locul unde a căzut?
2: E, asta-i. Am dus-o în casă. Așa că n-are rost să vă mai osteniți spunându-mi că n-ar fi trebuit să o ating înainte de venirea voastră.
1: Nu. Dar cred că ai făcut bine că ai ridicat-o de jos din praf. A fost un accident, așa mi se pare că mi-ai telefonat, nu?
2: Nu. Nu ți-am spus așa, șerifule. Am zis că am omorât-o. Altceva nu vă mai spun. Duceți-mă la Jefferson în închisoare.
0: Păi întâi să o vedem. Să vedem victima, nu?
1: Da. Unde e? Unde e Marta?
2: Iată-o.

0: Fabrício! Ia drumul! Asta pus să spargă ușa! Auzi?
1: Sărați-vă de aici! Luați-l pe asasinul ăla și cărați-vă din casă mea!
0: Nu te supăra, moș Fabrício! Avem nevoie de mărturie adumitare!
2: Ce v-am spus și
1: eu? Nu vine voi! O să ne pun mărturie acum, nu? Cărați-vă cu toții de aici!
3: Să-l lăsăm acum!
1: Cărați-vă!
3: Să-l lăsăm, mai bine să...
0: Hai dreptate!
4: Gerfind, vină cu noi.
5: Și
4: asta e tot, procurorule. Acum e în celulă, la dispoziția ta.
5: Da. Dar te mersi, șerifule. Ai pricopsit. Da. De ce crezi că a făcut asta?
4: Asta l-am întrebat și eu. Mi-a răspuns întrebându-mă de parcă aș fi tâmpit. De ce își omoară un bărbat nevastă? Să zicem ca să încaseze polița de asigurare.
3: S-ar putea să fie așa. Să verificăm.
5: Ce să mai verificăm? Să știi, tinere, că nu-i flint omul care să facă fără rost o asemenea ispravă. Bărbat ca el își omoară nevastă fie din ură, fie din furie, fie din disperare. Fie ca să o facă să tacă, deoarece n-ai cum opri o femeie să pălăvrăgească, chiar dacă i-ai dat bani și chiar dacă ai părăsit-o pur și simplu. Toanta lui Moș Pricel n-ar fi putut nici să stârnească ură sau furie, nici să-l facă pe un Gerfind să ajungă la disperare. Nu despre pălăvrăgeala e butuc, stâncă, da, ce mai...
4: Asta așa e. Ai zice că ținea cu tot din adinsul să fie băgat la pușcărie. S-ar putea spune că s-a lăsat arestat nu pentru că și-a ucis nevasta, ci și-a ucis nevasta numai ca să fie arestat și băgat la pușcărie. Adică la loc sigur.
5: Da.
4: De ce?
3: Da, de ce?
4: E pentru că... Da. Știu eu de ce. Pentru că așa e Joel Flint. Când un om se închide singur și pune lacăt la ușă, înseamnă că e teamă de ceva. Dar un om care vrea să fie închis sub acuzația că a omorât pe cineva... Asta înseamnă că nu i-a fost teamă nici atunci, nici înainte. Întâlnește așa câteodată câte un om căruia nu i-a fost niciodată teamă, nici măcar de el însuși. Ăsta e Flint. Așa e Joey Flint.
5: Da, da, șerifule. Dacă a vrut chiar el să faci asta, de ce ai făcut-o?
4: De ce? Crezi că ar fi trebuit să mai aștept? Ce să aștept?
5: Na, na, na.
1: Bine, bine, bine.
5: Nu se putea altfel. Da. Bătrânul Pricel.
4: Aici voiam să ajung. Nu e nimic de făcut.
5: Nimic de făcut? Dar voi mi-ați povestit că nici nu l-ați văzut.
3: L-am zărit doar. Avea fața răvășită, ochi plini de ură. Dar totul n-a durat decât o clipă. Și când a urlat la noi, mi-a făcut o impresie de furie exultantă, de triumf sălbatic și de... Și de încă ceva, cum să spun...
4: Teamă? Teamă, nu. Ți-am spus doar că nu era teamă.
5: Cui, cui, cui nu era teamă?
4: Vorbeai de Pricel.
5: Da. Acum, unde e Wesley Pricel?
4: Am adunat acolo câțiva vecini de pe unde i-am putut găsi și i-am pus să încerce să stea de vorbă cu bătrânul. Dar mi-au comunicat că Pricel continuă să blesteme, să amenințe de... Parcă am nebunit. O să ne întoarcem acolo să mai încercăm. Trebuie să lămurim și povestea cu cariera de argilă.
5: Ce poveste mai e și asta?
4: Oamenii de pe acolo mi-au relatat că bătrânul Pricel era stăpânul unei cariere de argilă. Adică o groapă de argilă care se nimerea să fie pe pământurile lui și din care locuitorii cătunilor din preajmă scoteau lut și făceau un fel de oale grosolane atunci când reușeau să șterpelească de ajuns de mult lut, fără ca Mister Pricel să prindă de veste.
5: Și
4: copiii se jucau și ei pe acolo și scoteau din carieră un fel de vestigii indiene, ori știe Dumnezeu ale cui vestigii. Vârfuri de sulițe, securi, vase, cranii, pipe.
5: Bine, bine, bine, șerifule, dar nu văd legătura.
4: De ai să vezi și legătura. Acum câțiva ani un grup de arheologi au început să facă săpături. S-a pomenit cu Moș Pricel în armat cu o pușcă.
5: Și bineînțeles că i-a alungat.
4: I-a alungat.
5: Și nu văd nici acum legătura.
4: Acum vreo 6 luni au venit 3 bărbați din nord. Spun oamenii. Au încercat să-l convingă pe bătrân să le vândă pământul cu carieră cu tot. Spuneau că vor să fabrice un fel de material rutier pe bază de argilă,

0: au făcut o propunere foarte avantajoasă. Oamenii din preajmă vorbesc de o sumă care variază între 250 și 250 de mii de dolari.
1: După cum vorbești cu unul sau cu altul.
0: Și râd spunând că musafirii ăștia din nord, care au atâția bani de aruncat, nu se pricep cum să le ia pe bătrân. Ar fi suficient să-i spună că au vorbit cu Ginerisa.
2: Adică cu Flint, al nostru. Nu, dar cariera nu e a lui.
0: Ah, cu Flint, da. Să-i spună, adică către lui Pricep, că Flint nu vrea ca socru său să-și vândă fermă. Trebuie să-l încheia chiar azi, până la cină. Ar vinde într-o clipă.
2: Ca să-l facă să pleznească pe Ginerisa.
0: Eu știu, probabil.
2: Trebuie să știi. Ai spus de 250.000 de dolari, nu? E o sumă. Când e vorba de o asemenea avere, oameni ca Pricep sau Flint se iau la întrecere care se întindă mâna mai repede.
0: Atunci, de ce ar fi omorât-o Flint pe nevastă sa? Și de ce a telefonat chiar el? Dacă lui Flint i-a fost teamă de un martor, de ce l-a suprimat înainte de a se fi întâmplat ceva? Și mai ales, așa cum a făcut-o.
2: Da.
0: De parcă și-ar fi atârnat o pancartă pe care scrie: priviți cu atenție ce am de gând să fac. Apoi să caute el însuși să fie închis.
1: Nu e ceva care nu e în regulă. O greșeală la mijloc. Cu victima.
2: E o greșeală, șerifule? A lui Flint? Crezi așadar că ar fi vrut să-și ucidă socru ca să pună mâna pe bani? Și a greșit simplu.
0: Evident, nu?
2: Stai acum.
0: Nu, Flint. Flint n-ar fi comis o asemenea prostie. Nu el omul care se tragă cu pușcă de vânătoare și să-și greșească țintă. E circar de prima clasă, de o îndemânare cu totul rară. Și nici n-avea rost să-și ucidă socru înainte de efectuarea vânzării. Ba, pe deasupra, să caute să fie arestat, ca astfel să nu mai poată face nimic.
2: Nu. E ceva în neregulă. Cred că nu s-a terminat încă totul.
0: E, cum nu s-a terminat? Cum poate să termine Flint? Ce-ar vrea să mai termine? E după gratii. Și singurul om din tot comitatul care ar putea depune cauțiune pentru eliberarea lui provizorie nu e tatăl femeii pe care mărturisește că a ucis-o. Cum nu s-a terminat?
2: Nu te enerva, șerifule. O să lămurim totul. Deocamdată aș dori mult să știu de ce ținea să fie închis.
0: Așa e, ținea să fie închis.
3: Dar și nu era deloc teamă.
4: Altcuiva îi era frică acolo.
2: Să vedem ce o să mai aflăm mâine.
0: Procurorule, spune el că o să mai aflăm azi ceva, nu?
2: Da, am spus.
0: Flint a dispărut din celulă.
2: A evadat, cum asta?
0: Nu, n-a evadat, a dispărut. Dispărut. Când a intrat azi dimineața în celula lui Flint, gardianul a găsit-o goală. Nici o urmă, nici un semn de evadare. Totul era la locul lui. Am pus imediat oamenii mei să-l caute. Nici urmă. Nici în închisoare, nici în oraș, nici în regiune. Nu l-a văzut nimeni nicăieri.
3: A furisit circarul.
2: Număr de circ.
0: Da.
2: Să-l păzești pe Pricel, șerif.
0: Am și dat telefon la fermă. 12 din oamenii mei și-au petrecut toată noaptea la căpătul doamnei Flint și în fața ușii încuiate a bătrânului Pricel.
2: Ce face bătrânul?
0: Oamenii l-au auzit în zori înjurând și tropăind prin cameră. Au bătut în ușă, l-au strigat până a deschis ușa și i-a trimis pe toți la dracu.
2: S-o fi scrintit bătrânul. Flint? N-a dat pe acolo?
0: Da, nici pomeneală. Am spus oamenilor mei să țină și casa lui sub supraveghere. Dacă primesc vreo știre, ți-o comunic. Nu o să fie nimic. Pentru că tipul a șters-o. El a căzut în mâna noastră dintr-o socoteală greșită a lui. Dar un om care poate să iasă din închisoare, cum a făcut-o el, nu o să mai facă o a doua greșeală.
2: Păi a și făcut-o.
0: Când? Cu ce?
2: În dimineața asta ne-a făcut să știm de ce a ținut atât de mult să fie băgat la închisoare.
0: Și? Care era motivul?
2: Ca să evadeze.
0: Dar de ce să evadeze? Oricum, până să-l aducem aici, fusese liber, nu? Și putea să fie liber și mai departe, luând-o pur și simplu din loc. Nu să-mi telefoneze ca să vârșit o crimă.
2: Știu și eu. Ești sigur că bătrânul Pricel...
0: Dacă spun că oamenii au vorbit cu el azi dimineață, Brian Evil nu se mișcă din fața ușii încuiate. Eu mă duc. Te chem eu la telefon dacă e ceva nou. Dar cum ți-am mai spus... N-o să se întâmple nimic.

0: mister, oricum am din partea societății de asigurare.
1: Rămâi cu mine, procurorule. Poate aflăm ceva interesant.
2: Rămân.
1: Da, spune-i să intre.
0: Da. Deci, bună ziua!
3: Bună ziua!
0: M-a trimis bătrânul Preacher.
1: Da. Da, avea o poliță de asigurare. Da. De $500, încheiat acum 17 luni.
0: Exact.
1: Pentru o asemenea sumă nu face să omor pe nimeni.
0: Dacă e într-adevăr vorba de un omor, poliția va fi plătită pe loc fără nicio dificultate și fără nicio anchetă, dar aș vrea să vă spun un lucru pe care am impresia că nu-l știți încă. Bătrânul e nebun. Așa că nu pe Flint ar trebui să-l aduceți la oraș ca să-l puneți sub pază.
1: Dar cred că aveți dreptate. M-am informat și eu. Un timp fiica-sa era ocupată cu pregătirea prânzului. Preacher și Flint plecaseră cu camioneta în pădure să omoare veverițe pentru cină. După ce omorâseră veverițele, se întorseseră acasă cu camioneta și Flint trăsese mașina în fața treptelor din spatele casei. Femeia ieșise să ia veverițele și Flint deschisese portiera ca să coboare, luând și pușca. Și se împiedicase. Tocul ghete prânzându-se în scara mașinii și întinzând mâna în care ținea pușca pentru a atenua căderea, țeava puștii fu îndreptată spre capul nevestei sale și glonțul o pornise.
0: S-ar putea ca lucrurile să se fi petrecut așa, pentru că la început așa a povestit și bătrânul Preacher. Pe urmă a încercat să revină asupra declarațiilor sale cu privire la cele ce se petrecuseră și se retractase spusele, îndată ce își dădu seama că în felul acesta își dezvinovăsește ginerile. Apoi mi-a smuls din mână o hârtie, credea că e poliția de asigurare, încercând să o rupă.
2: De ce?
1: De ce nu? Flint ne-a scăpat printre degete. Preacher știe că omul se plimbă liber pe undeva, nu știe nici el pe unde. Nu-ți închipui cumva că după ce i-a omorât fica, a luat să-l lasă să încaseze și banii?
2: Poate că e așa. Eu însă nu cred.
0: Cum?
2: Nu cred că asta îl necăjea. Mie îmi vine să cred că Moș Preacher știe că Joel Flynn nu o să mai încaseze asigurarea asta și nicio altă sumă de bani. Poate că își dădea seama că o pușcărie prăpădită ca a noastră nu o să-l țină multă vreme sub grate pe un fost circar umblat prin lume și se aștepta probabil ca Flynn să se întoarcă. Da. și mă gândesc că de îndată ce oamenii o să-l mai lase în pace, o să trimită după tine, șerifule, ca să te pună el însuși la curent.
0: Da? Atunci să știți că a și început să se simtă în largul lui. Când am plecat, bătrânul acela țicnit striga după mine: du-te dracului și spune-i șerifului să vină aici. Vreau să-mi iau rămas bun de la el.
2: Vezi?
1: Da. Noi vă mulțumim.
0: Pentru nimic.
1: Dacă m-a chemat, să mă duc. Mașina mea e afară. Mergi, procurorule.

0: Bricel, ia probabil să părăsească locurile astea. Văd că l-așteaptă mașina de acolo.
1: Da, e dreptul lui. Dacă își vinde ferma și cariera, nu mai are ce face pe aici. Haidem la el. O fi tot în camera lui. Hai, procurorule, te conducem, le cunoaștem casa. Bună, moșpreț.
2: Aceștia pe care îi vedeți aici sunt cei ce vor să cumpere ferma și cariera. Sunt oameni din nord. Ce spui, șerifule? Am dreptul să-mi vând pământul sau nu?
1: Da, bineînțeles, mister Pricel. Dar nu prea se știa că ai intenția să-l vinzi.
2: Nu se știa. Păi nici eu nu știam. Dar povestea asta m-a făcut să-mi schimb părerea.
3: Înțeleg. Ai dreptate. Dar, scuze-mă, mister Pricel, de asta l-ai chemat pe șerif?
2: De asta? Să știe și el. Nu e bine?
1: Ba, e bine. E bine, moș Pricel, e bine.
2: Iată și actele. Dumnealor le-au și semnat. Ce ziceți?
1: Bun preț.
2: Bun. Dar și ferma și cariera nu-s de colo.
1: Totul e în perfectă regulă. Pământul e al dumitale. Nimeni nu te poate opri să faci cu el ce vrei.
2: Va să zic că, domnilor, am încheiat târgul. Ne-am înțeles? Să semnez și eu. Da. Poftiți actul, domnilor. Macpherson, mi se pare, nu?
4: Madison, domnule Pricel. Și dumnealor, Brown.
2: Să mă iertați, sunt un om bătrân. Uit. Uit al dracului. În jumătate de ceas am plecat din casă. O să vă puteți instala aici imediat. Dacă nu, veți găsi cheia sub ștergător mâine dimineață. Vă doresc noroc, domnilor.
4: Vă mulțumim.
5: Vă salutăm, domnilor.
4: Avem onoare, avem onoare, domnule.
2: Și așa, va să zică șerifule, l-ai lăsat pe genere meu să șteargă.
1: De asta cam așa e. A șters-o. Da, n-avea grijă, moș Pricel. O să punem mâna pe el.
2: Când? Peste 2 ani, peste 5 ani, peste 10. Am 74 de ani. Mi-am îngropat nevastă și cei 4 copii. Unde am să fiu eu peste 10 ani?
3: Sperăm că tot aici, mister Pricel. Ești figuros.
2: Că tot aici? Nu m-ai auzit mai înainte spunându-le, domnilor, acela din nord, că se poate instala în casa asta în jumătate de ceas? Mă așteaptă mașina. Am bani de cheltuit și am pe ce să-i cheltuiesc.
3: Pe ce să-i cheltuiești? Sunt atâția bani. Chiar și tinerelul ajutor al șerifului pe care îl vezi aici cu noi ar trebui să se scoale în zori și să se culce noaptea târziu ca să facă praf banii ăștia în 10 ani.
2: Da. Am să-i cheltuiesc ca să-l prind pe ucigașul fiicei mele. Am să-i cheltuiesc.
1: De ce ai mușit până așa?
2: Așa zic. N-am nimic, lăsați-vă!
1: Stai liniștit.
2: N-am nimic! Călați-vă de aici! Călați-vă cu toții din casa mea! Călați-vă! Dați-vă, Ischiu, e colo pe italiană și trei pahare. Nu, patru. Patru pahare. Patru. Vă rog să vă iertați. Am obosit în ultima vreme. M-au lovit o mulțime de nenorociri. M-au istovit. Poate că ar trebui să plec de aici.
3: Nu, nu, nu în seara asta, Mr. Pritchard. O definiție.
2: S-ar putea să nu plec în seara asta, dar s-ar putea să și plec. Dumneavoastră însă trebuie să vă întoarceți în oraș, așa că o să bem un păhăruț înainte de a ne despărți. Am uitat apa. Tinere, nu te supăra. Gălata cu apă e pe polița din verandă. Da. Eu nu prea pot umbla. Fii bun, te rog.
1: Mă-și plici, el.
2: Ce? Te mă-și plici?
6: Mă-și plici, el. O, e Flint!
7: Ah, pune-mi acuia! Ține-mi! Nu-l lăsa! Prinde, nu-l lăsa să pună!
6: Ridică-te, Luca! Nu-l lăsa să o rupă! Iată și barba și mustățele! Stai liniștit, Joel Flint! La prima mișcare trag!
1: Pune-i cătușile, șerifule! Rămâi cu el! Hai, tine, să vedem ce mai e pe aici. Să dăm și un telefon.

0: Eh, ce ați găsit?
1: Oamenii l-au luat pe Flint.
0: Da.
1: Bine. Întreb ce am găsit. În primul rând am găsit cadavrul bătrânului Pritchard.
0: Ce?
1: În gras, lângă Yesley, îngropat la câțiva centimetri adâncime. Părul cănit și tăiat scurt, barba și mustățile rase, îmbrăcat în hainele lui Flint, creștetul capului despicat cu o secure.
2: Da, abia îi mai deosebești trăsăturile. Dacă ar fi zăcut 2-3 săptămâni în pământ, ar fi ajuns de nerecunoscut.
1: Sub capul bătrânului era registrul acesta așezat cu grijă. Tăieturi de ziare lipite cu grijă, afișe. Ia uite-l pe ăsta. E vit de 20 de ani. Signor Canova, maestru iluzionist, dispare sub ochii dumneavoastră. Direcția oferă 10.000 de dolari mângheață oricărui bărbat, femeie, copil care... ce mai, cronica unui talent și a unor daruri pervertite și trădate. Cred că e timpul să plecăm. Flint a și fost transportat, să mergem și noi.

0: Te-ai odihnit bine, tinere ajutor de șerif?
1: Am dormit un noapte întreagă. Acum aștept cu nerăbdare să aflu cum și când v-ați dat seama că Joel Flynn se ascunde sub chipul socrului său.
0: Cum și când?
1: Da.
0: Bănuirea am avut încă din momentul când a dispărut din închisoare. A fost o greșeală din partea lui, această evadare misterioasă, care a urmat la câteva ore după ce a făcut el însuși tot ce a putut ca să fie arestat.
2: Da, mi-ai spus-o atunci, dar n-am prea înțeles.
0: A urmat invitația la fermă.
2: Da, dar voia cu tot din adinsul să ne încredințeze că bătrânul Pritchard își vinde el însuși ferma și cariera și dispare de bună voie. În felul acesta, Joel Flynn pleca în lumea lui cu bani frumoși, iar a doua lui omucidere rămânea ascunsă.
0: De planul acesta ne dăm seama acum. Dar momentul cheie pentru noi a fost acela cu whisky.
2: Atunci, într-adevăr, Flint a comis o greșeală colosală.
0: Colosală? Nu, nu era mai mare decât celelalte. O greșeală de chimie. Dar ne-a dat putința să ne dumirim complet.
1: O greșeală de chimie? Cum adică?
2: Îți amintești când te-a trimis să aduci găleata cu apă din verandă?
1: Da.
2: Băutor amarnic de whisky cum era, scăpase din vedere că n-ar fi trebuit să toarne whisky-ul și să pună zahărul în el. Toți cei de pe aici știm că pentru a prepara un grog de-al nostru nu trebuie să pui zahărul în whisky.
1: Da, da, da, pentru că zahărul nu se dizolvă în whisky, ci se depune pe fundul paharului, da, formând un zaț așa ca nisip.
0: Da, te pricep, tine, te pricep.
1: La chimie, așa, în general, dar nu la prepararea grogului.
2: Ei, noi ăștia știm și asta. Așa se prepară la noi grogul. Mai întâi torni apă în pahar, topești în apa asta zahărul și apoi torni whisky-ul. Asta e un fel de ritual, toată lumea îl știe. Și bineînțeles că și bătrânul Pritchard ar fi procedat așa. Că doar își făcuse și băuse el grogul reci vreme de cel puțin o jumătate de veac.
0: Când omul care vrea să treacă de bătrânul Pritchard ne-a văzut că ne uităm la el mirați și a dat seama că a greșit. Dar era prea târziu, pierduse. Își jucase viața și talentul pentru bani și avere și a pierdut jocul, definitiv.
2: Da. Tăieturile de ziar și afișele din registru pe care l-am cercetat amănânzit alcătuiesc o biografie completă, cu începuturile, momentele mai însemnate ale unui artist de talent, apogeul și după aceea declinul.
1: Da, da, cum de a ajuns aici? Cum a ajuns criminal, asasin?
2: Îți spun numai ce anume am aflat din registrul cu tăieturile din ziare. Senior Canova a cunoscut declinul. Prăbușirea a mers repede. 6 luni într-un circ, 8 luni în altul, apoi pe rând om în fanfară, îngrijitor în arenă, sălbatic din bornă, până când a trebuit să o pornească dintr-un târg în altul, mereu pe drumuri, cu roata aceea norocului, cu ceasurile imitație și pistoalele stricate. Până în ziua în care, probabil, instinctul îl făcuse să-și dea seama că are o ultimă șansă de a-și folosi talentele. Și a pierdut de data aceasta pentru totdeauna.
0: Totul s-a pornit de la polița de asigurare. Dacă agentul n-ar fi trecut prin oraș să ne spună să trecem pe la fermă, nu l-am fi prins încercând să dizolve zahărul în whisky. Iar el s-ar fi urcat liniștit în camionetă și ar fi dispărut fără urmă. În loc să facă asta, el îl aduce pe agent la fermă și, mândru de măiestria lui, ne provoacă să mergem acolo ca să-l recunoaștem sub forma și sub machiajul lui. Ieri mi-ai spus, nu-i așa, că și-a suprimat martorul puțin cam prea devreme.
2: Da.
0: Martorul acela nu era ea. Martorul pe care l-a suprimat era cel pe care trebuia să-l găsim în grajd.
2: Care e martor? Cel care trebuia să ne arate că Joel Flynn nu mai trăiește?
0: Într-un fel, da. Din pricina asta nici nu l-a îngropat mai adânc și nici nu l-a ascuns mai bine. De îndată ce l-am fi găsit, ar fi fost bogat și mai ales liber. Chiar dacă trupul ar fi fost găsit înainte de a fi avut timpul să plece, ce crezi că ar fi spus?
2: Nu, nu, nu, ar fi trebuit să-i stâlcească obrazul mai bine.
0: Nu, nu, nu, nu cred. Ce crezi că ar fi spus?
2: Ce ar fi spus după tine?
0: Ei, da, l-am omorât. Mi-a ucis fiica. Și tu, ce ai fi zis tu, reprezentantul legii?
2: Nimic.
0: Vezi? Nimic. Ăsta e unul din motivele pentru care a făcut-o.
2: Da, unul din motive? Care sunt celelalte?
0: Mai e și un altul, cel adevărat, care n-are nicio legătură cu banii. Ceva de care chiar dacă ar fi vrut și tot n-ar fi putut să nu țină seama. Mă gândesc la talentul lui. Ceea ce trebuie să regrete el acum mai mult decât orice nu e atât faptul că a fost arestat prea devreme, înainte ca noi să fi avut posibilitatea de a găsi trupul celui ucis, să-l identificăm ca fiind al său, înainte ca signor Canova să fie avut vreme să facă să-i dispară jobenul lucitor pe deasupra umărului și să se încline în ropotul sacadat, uluit, asurzitor al aplauzilor admirative, și să dispară la rândul lui printr-un salt sau două din conul mișcător de lumină al proiectorului, ale hop, odată pentru totdeauna. El regretă că măiestria lui a dat greș. Când te gândești ce a făcut, întâi s-a declarat vinovat de omor, deși după toate probabilitățile ar fi putut foarte ușor să fugă. Apoi s-a ucis singur, după ce și-a recăpătat libertatea. După aceea a avut îndrăzneala să ne facă să venim la fermă, să privim, să nu pricepem nimic și deci să nu intervenim. Iar el, mândru de măiestria lui, să desăvârșească chiar sub nasul nostru faptul pe care noi încercam să-l împiedicăm. Ce alt sentiment putea naște în sufletul lui acest talent? Sentiment ridicat mereu la o treaptă și mai înaltă de priceperea cu care știa să-și folosească talentul, decât un dispreț suveran față de oameni. Tu însuți mi-ai spus că niciodată în viață nu i-a fost frică de nimic.
2: Da. Scriptura spune și ea undeva: cunoaște-te pe tine însuți. Procurorule, există cumva o altă carte care să spună: omule, fie-ți teamă de tine însuți, de semeția, de șertăciune și de trufia ta? Tu ar trebui să știi, pentru că ai pretenție că te pricepi la cărți, în ce carte se găsesc cuvintele astea?
0: În toate cărțile, bineînțeles, în acele bune. Lucrul acesta e spus în diferite feluri, dar în orice caz îl găsești în aceste cărți.

0: Ați ascultat O greșeală de chimie, dramatizare de Ned David după o novelă de William Faulkner. Distribuția a fost următoarea: procurorul Nicolae Lucian Botez, șeriful Emil Liptac, Flint și Moș Pricel, Boris Ciornei, workman Mihai Heroveanu, ajutorul Alexandru Azoiței, regia de studio Constantin Botez, regia muzicală Romeo Chelaru, regia tehnică Ion Mihăilescu, regia artistică Cristian Munteanu.
1: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: mine, o băb și așa.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
2: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Sovieticii s-au comportat în România pe când ostașii noștri luptau alături de ei pe frontul de vest ca într-o țară definitiv cucerită. Au deportat zeci de mii de români din Basarabia și Bucovina, au deportat zeci de mii de sași și șvabi din Transilvania și Banat, au exploatat minele noastre până la secătuire, în special uraniul necesar fabricării bombei atomice, au condus din umbră, an de-a rândul, guvernul comunist român prin consilierii lor instalați în toate centrele vitale de conducere. Învinovățirea cea mai evidentă pe care o putem aduce angloamericanilor e că n-au avut măcar curajul să prevină atunci cinstit pe Maniu și opoziția română de neputința lor și de hotărârea calculată, categorică de a nu interveni, ținând cont de riscuri în acea fază. Poate că am fi evitat în acest caz sacrificii zadarnice. Convinși că marea putere americană, ajutată de ceilalți occidentali, se va dovedi superioară Rusiei, speram ca salvarea noastră va veni în 4-5 ani și a venit după 45 de ani. Așa este istoria. Lucrează în lungă durată, iar destinele individuale sunt strivite fără milă. URSS s-a prăbușit în 1991 din interior, din cauza imposibilității comunismului de a construi o economie viabilă. Perioada care începe cu ocupația sovietică a răsturnat toate valorile societății românești. Mare parte din elita noastră intelectuală și politică a fost fie suprimată în închisori sau la canalul Dunăre-Marea Neagră, fie obligată să se exileze. S-a instaurat o teroare pe care cei care n-au trăit-o nu sunt în stare să-și o închipuie. Lumea gândea un lucru, dar spunea altceva. A existat un fel de schizofrenie, ca să ne exprimăm în termeni psihiatrici, iar aceasta a durat vreme de 45 de ani. Regimul, desigur, a avut realizările sale. A redus considerabil analfabetismul, dar când pui învățământul în slujba exclusivă a unei ideologii străine și mincinoase și suprimi cu sălbatică brutalitate orice libertate de gândire, nu anulezi oare tot câștigul alfabetizării? S-a întins rețeaua șoselelor asfaltate, s-au dublat liniile de cale ferată, mai cu seamă s-au construit multe uzine, accelerând forțat industrializarea țării, ceea ce a dus în mod fatal la o urbanizare precipitată și de calitatea cea mai proastă. Într-un cuvânt, totul s-a făcut prost. Afirmația că realizările din această perioadă n-ar fi fost posibile fără regimul comunist e ridicolă, de pildă pentru reconstrucția Europei de vest. După cumplitele distrugeri ale războiului, americanii au promovat faimosul Plan Marshall. În schimb, sovieticii ne-au stors cât au putut cu celebrele lor sovromuri și ne-au silit să avem o economie de tip sovietic cu o industrie nesănătoasă. Culmea aberațiilor economice a fost atinsă sub Ceaușescu, succesorul lui Gheorghe Gheorghiu Dej, la conducerea partidului și a țării. La început, mai puțin brutal decât predecesorul său, căci în vremea lui Gheorghiu Dej a avut loc distrugerea sistematică, conform tezelor lui Lenin, a tuturor păturilor sociale mai răsărite, nu numai la nivelul straturilor sociale mai înalte, ci și la sate, morți cu miile, cu zecile de mii, în închisori, la canalul Dunăre, Marea Neagră, sau în deportări, și așa mai departe. Cu vremea însă Ceaușescu și-a pierdut orice simț al măsurii. Incult, dar și rece și ambițios, a avut o reală dibăcie politică, nu numai pe plan intern, spre a-și consolida puterea dictatorială, ci și pe plan extern pentru a da unor mari oameni politici din Occident, ca generalul Charles de Gaulle sau președintele Nixon, impresia că el încerca să desprindă România din cleștele sovietic. În aceste încercări însă n-a mers niciodată atât de departe încât să îngrijoreze pe stăpânii de la Kremlin. Ba, probabil că, având asentimentul lor, România a fost veriga din lanțul de state satelite ale Uniunii Sovietice, care păstra legătura cu țări devenite inamice, ca Israelul, Albania sau China. În același timp, la adăpostul reputației de pretinsă independență, Ceaușescu lăsa serviciile sale speciale să dea în Occident lovituri spectaculoase care, vădit, nu puteau folosi decât serviciilor secrete ale URSS. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Salvator.
1: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
0: Binecuvântă-vă-i pe Domnul în toată vremea.
1: Aflată pe valea râului Sâmbăta, la poalele munților Făgăraș, mănăstirea Brâncoveanu este renumită ca loc de reculegere, mângâiere și întărire sufletească pentru credincioșii și vizitatorii ce se roagă ori poposesc în acest locaș sfânt. Poporul român care s-a născut creștin are prin această mănăstire, ca și prin celelalte 250 de mănăstiri ortodoxe din România, cea mai trainică punte de legătură a tuturor românilor, de o parte și de alta carpaților. Istoria mănăstirii Brâncoveanu începe din secolul al XVII-lea. În anul 1654, satul și moșia din Sâmbăta de Sus au intrat în stăpânirea lui Preda Brâncoveanu, boier deloc din sudul Carpaților, care a construit o bisericuță din lemn pe valea râului. Pe locul acesteia, în jurul anului 1696, primul ctitor, domnitorul Constantin Brâncoveanu, domn al țării românești între 1688 și 1714, a zidit în piatră o mănăstire. La sfârșitul secolului al XVII-lea, Transilvania abia scăpase de încercările principilor calvini de a o calviniza. Atacurile au continuat însă asupra punctului principal de rezistență, credința ortodoxă a românilor, urmărindu-se de fapt deznaționalizarea lor. Pentru a întări și a salva ortodoxia română de noul pericol, domnitorul Constantin Brâncoveanu a întemeiat la Sâmbăta de Sus o mănăstire ortodoxă pentru a da mărturie în timp despre unitatea de neam și credință a românilor de pe ambele versante ale Carpaților. Românii ortodoxi au încercat să reziste, fiind ajutați în primul rând de bisericile și mănăstirile lor. Din această cauză a început calvarul distrugerii mănăstirilor și bisericilor din Transilvania. Mai mult de 150 de mănăstiri au fost distruse de generalul vienez Bukov. Multă vreme, administrația austro-ungară nu s-a atins de mănăstirea Brâncoveanu. După decapitarea domnitorului Constantin Brâncoveanu de către turci, în 1714, curtea din Viena a ținut seama mai întâi de moștenitoare, doamna Marica, soția acestuia, și apoi de faptul că mai rămăsese în viață un nepot al domnitorului. În 1785, profitând de împrejurare, Viena, la cererea administrației catolice, a trimis pe generalul Price, care a dărâmat mănăstirea Brâncovenilor. Chiliile au fost distruse complet, iar biserica a fost adusă în stare de ruină. Mănăstirea Brâncoveanu, ultimul mare bastion al apărării ortodoxiei în țara Făgărașului, zidită între 1696 și 1698, a fost distrusă în 1785. După dărâmarea mănăstirii, palatul brâncovenesc din Sâmbăta de Sus, aflat la 10 km departare de mănăstire, a fost locuit vremelnic de urmași ai familiei Brâncoveanu. Aceștia au stăpânit domeniul până la reforma agrară din 1922, când Ministerul Domeniilor a predat Mitropoliei din Sibiu domeniul brâncovenesc împreună cu ruinele și toată incinta mănăstirească de la Sâmbăta de Sus. În decursul celor 140 de ani de părăsire în ruine de la data distrugerii, se cunosc mai multe încercări de restaurare a mănăstirii. Cinstea de a deveni al doilea ctitor al mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus i-a revenit mitropolitului dr. Nicolae Bălan, care a început restaurarea bisericii în 1926. Sfințirea a fost făcută în 1946, după război. Arhitectura și picturile arată un monument vrednic de epoca domnitorului Brâncoveanu. Interiorul bisericii, în formă de cruce, e împărțit în altar, naos, pronaos și pridvor și este împărțirea întâlnită la mai toate bisericile construite în epoca lui Brâncoveanu, ca și după aceea. Pictura din pridvorul bisericii e în întregime nouă și cuprinde scene din Vechiul Testament, precum și judecata de apoi, raiul și iadul. Mitropolitul Nicolae Bălan a reconstituit și vechea clopotniță a mănăstirii în forma inițială, unde până în anul 1997 au fost adăpostite cele 5 clopote foarte bine armonizate, a căror greutate depășește 2000 de kilograme. Fântâna Izvorul Tămăduirii, atestată documentar din secolul al XVI-lea, cea mai veche piesă din incinta mănăstirii, în jurul căreia de-a lungul timpului s-au petrecut și țesut multe întâmplări miraculoase și legende, a fost restaurată mai întâi de mitropolitul Nicolae Bălan, iar în zilele noastre s-a construit în jurul ei un baldachin sculptat în lemn de stejar. Tot ca o lucrare de înnoire a mănăstirii Brâncoveanu, se înscrie și renovarea și extinderea altarului din pădure, unde se săvârșesc slujbele religioase în aer liber. Al treilea ctitor al mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus este înalt preasfinția sa, dr. Antonie Plămădeală, cu intenția de a face din mănăstirea Brâncoveanu un centru de spiritualitate ortodoxă și de cultură românească. Ca o recunoaștere a meritelor și suferințelor domnitorului martir, ctitorul mănăstirii de la Sâmbăta de Sus, Constantin Brâncoveanu, împreună cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și cu ginerele său, sfetnicul Ianache, aceștia au fost canonizați de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, iar sărbătorirea lor este înscrisă în calendarul ortodox sub denumirea de Sfinții Martiri Brâncoveni. Un mare renume a adus mănăstirii atelierul de pictură pe sticlă. Se cuvine să arătăm că școala de zugravi, întemeiată de Brâncoveanu la Sâmbăta, a împământenit aici stilul brâncovenesc, mai întâi în picturi murale la bisericile din această parte a țării, iar apoi în pictura pe sticlă, al cărei leagă în deformare a fost Țara Făgărașului. Muzeul Mănăstirii Brâncoveanu deține astăzi una dintre cele mai bogate colecții de picturi vechi pe sticlă, aparținând secolelor 18-19, în mare parte executate în manieră popular-naivă, în care predomină stilul brâncovenesc, lucrări de mare valoare istorică. Pe latura vestică a incintei se află locurile de odihnă veșnică ale ultimilor mitropoliței Transilvaniei. Să amintim și clădirea Academiei de la Sâmbăta, ce se înalță acum lângă incinta mănăstirii, pentru a ne face o idee de ansamblu asupra mănăstirii Brâncoveanu de la poalele munților Făgăraș. În prezent, obștea mănăstirii este de 35 de viețuitori. Dumnezeu să ne ocrotească pe toți și rugăciunile Sfântului Martir Brâncoveanu, primul ctitor al mănăstirii și cu ale celor împreună martiri cu dânsul, să ne ajute în toată ziua și în tot ceasul pe noi și mănăstirea aceasta în vecii vecilor. Amin. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 2.
1: Radio Someș îți vindecă sufletul cu cele mai frumoase doine.

mândrulița mea. Râs mândră la orice cine, gându-se-ți fie la mine, mândrulița mea. Gându-se-ți fie la mine, mândrulița mea. Mândrulițe gură fragă, dice-mi ești așa de dragă, dice-mi ești așa de dragă, mândrulița mea. Dacă ai fi frunze de vie, te-aș purta la pălărie, te-aș purta la pălărie, mândrulița mea. Dai crescu mândru fetiță, ca să dai badigurițe, mândrulița mea. Ca să dai badigurițe, mândrulița mea. Vai de mine cum aș duce sara la guriță dulce, sara la guriță dulce, mândrulița mea. Numai poma de sapoace, știu eu că mândrii ar place, știu eu că mândrii ar place, mândrulița mea. Și mierea de la albine și gurița de la mine, mândrulița mea. Și gurița de la mine, mândrulița mea. Bine și tare-i frumos când stai cu mândruța jos, când stai cu mândruța jos, mândrulița mea. Jos pe flor și iarbă verde și mândra din ochi e pierde, și mândra din ochi e pierde, mândrulița mea. Jos pe flor și iarbă verde și mândra din ochi e pierde, mândrulița mea. Și mândra din ochi e pierde, mândrulița mea. Jos pe flor și verde iarbă și mândruța te întreabă, mândrulița mea. Mă iubești și vieță dragă, mândrulița mea. Cumperi!

0: Radio Someș. Muzică, nu zgomot.
1: Radiosomes.ro, cel mai aproape de sufletul tău.